日10時から14時、23日土曜日10時から14時、24日日曜日11時から15時。微妙にちょっと時間が違うのは潮の関係です。はい、潮位をちょっとあの、しっかりと調べて、この時間帯を計画しております。で

0: 浜辺のレストランガジトーグラにて受けたまわります。ご予約の必要はございません。当日受付の順番で、体験いただきます。で、当日水着着用でお越しいただき、着替えの洋服タオルまたはバスタオルはご持参ください。バナナボート体験は乗って降りるまで含めてまあ大体10分から15分ぐらいです。お客様の安全を第一に考え、ライフジャケットをご用意し、必ず着用いただきます。またライフジャケットをお持ちのお客様は必ずお持ちください。はい、会場でも お貸しいたします。ご用意しております。そして小学生は、または小学生以下のお子様は、必ず保護者も同乗いただきますので、安全第一のためですので、よろしくお願いします。で、小さなお子様、
1: はい、
0: 5歳以上のお子様に限るんですけれども、それでもライフジャケットが、ゆるゆるで、スポッて抜けちゃうようなお客様には、はい、安全のためちょっとお断りする場合がございます。うん、そして、安全のためですね、本当安全第一なので、泥酔した方とか、スタッフの指示に従わずに、ね、なんて、海のところでボーンって飛び込んじゃったりとか、そんな方はいませんでしたけれども、まあ、スタッフの指示に従わない方は途中で中止させていただく場合もございます。また、当日の天候とか、海の状況により中止になる場合がございますので、ホームページ、SNS などで、情報をご覧ください。以上が、おまかな注意点となります。
1: はい。去年私、乗りに行ったんですよ。
0: はい。
1: すごい面白かったです。
0: 私も乗りました。すごい楽しかったです。
1: 小児の娘が怖がるかなと思ったんですけど、全然、なんか、楽しかったらしくて、また次も乗りたいって言って、すごい興奮してました。
0: はい、そうですね。結構お客様から、バナナボート今度いつするんですかって、聞かれるんですよ。本当に楽しく、大勢の方がいらしていただいたので、なので、まあこれはもう海遊びをするには、バナナボートから始めようということで、今回計画しました。
1: ねえ。
0: はい。
1: 花々のビーチの海がすごい綺麗で、ね、色も綺麗で透明度もすごくて、なのでこう、バナナボートで沖の方まで行けるのはすごい景色が良くて最高でした。
0: ありがとうございます。ね、せっかくの自然ですので、子供たちには奄美の自然の素晴らしさを知っていただきたいと思います。まあその一つですね、海遊びも、安全第一で海遊びも、覚えていただきたいな、体験していただきたいなと思いますね。はい。
2: はい。そうですね。バナナボート体験。では当日は一応行く前に SNS とかホームページを確認されるのがいいですかね。天気がどうかなとか。
0: そうですね。うん、なんか今日雨降ってるけれどどうなんだろうとか思ったり、まあ雨は関係ないですからね。で、波の高さとか、やっぱり風とか、まあ、そういったところで現場で判断すると思いますので、ホームページ、SNS をご覧いただいて、実施されるかどうかっていうのは確認していただきたいと思います。
2: はい。
0: はい。
2: ということで、5月の週末に行われるバナナボート体験。お知らせいただきました。吉岡さん、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。お待ちしております。

0: いては教育委員会よりジョギング大会のお知らせです。今回は大和村教育委員会より東さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今年でね第9回ということでもう結構恒例のっていう感じになってきましたが、今年は、今年の詳細を教えてください。
1: はい、第9回大和村ジョギング大会令和8年5月31日日曜日開催予定です。受付が8時20分から

0: 開会式が午前9時で、スタートが9時半からとなっております。
1: はい。このジョギング大会、開催場所はどちらでしょうか？
0: はい、開催場所は大和村の体育館前となっております。
1: はい。じゃあ体育館前を出発して、はい、こう大和ダムの方に行くんですかね？
0: そうですね、大和ダムの周辺を走っていただくコースとなっております。
2: コースが3つあるんですよね。
0: はい、9キロコース、 4.5 キロコース、2.5 キロコースの3つのコースで開催します。
2: 自分のね、体力に合わせて参加できますね。
0: はい。
2: 去年は何名くらい参加されたんですか？
0: 昨年度は、約100名の方に参加していただきました。
2: はい。じゃあ今年もね、またたくさんの方参加していただきたいのでね、どしどしご応募よろしくお願いしますという感じですね。
0: はい、はい、お待ちしております。
1: はい。これは申し込みが必要ですか？
0: はい、そうですね、別紙の参加申し込み書か、QR コードの方から、申し込みをしてもらう形となっております。
1: はい。申し込み書は全個配布？
0: そうですね、はい、
1: はい、配布がありますし、村民以外の方はホームページなどから QR コードでお申し込みください。はい、申し込みはいつまでにしたらよろしいでしょうか？
0: はい、申し込みの締め切り日が5月25日月曜日までとなっております。
2: 5月25日、
1: はい
2: はい、まで申し込んでください。あと参加料は必要ですか？
0: はい、今回のジョギング大会、参加料は無料となっております。
2: 素晴らしい、
1: 素晴らしい。そう、無料で、さらに、閉会式後にはお楽しみ抽選会があるんですよね。
0: はい、お楽しみ抽選会開催予定であります。
2: おー、これ結構ね、こう当たりますよね。
1: そう、いいものが当たるんですよね。
2: うん、それをね、目的に行くくらい、
1: ね、そうですね、
2: 人もね、はい、いますよね。はい、いいですね。で、午前中で終わるので、お昼ね、どっか食べに行ったり、金花で温泉入ったり、くるぐるでね、見学して帰ったり、いろいろね、ここも楽しめると思いますので、はい、ぜひね、
1: ぜひ、
2: ご参加ください。
1: はい、ということで、大和村ジョギング大会5月31日日曜日開催のお知らせでした。東さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
1: 大

0: 山田さんの集落教えてくれんしょる。
1: じゃあ行くよ。
2: くんよりいわんがま。

0: なぜまし商店街、東京ドームの斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっていえば、
1: サンドイッチカフェ奄美。
0: パンもサンドイッチも手作りのカフェっていえば、
1: サンドイッチカフェ奄美。
0: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
1: サンドイッチカフェ奄美イモーレ。
0: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。

0: 続いては、キューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥや、ヌーダリョンカイ。
1: キューヌユシグトゥ。ロカジ、サダムトゥドゥ、フヌヤ、ハシラシュロ。スンポ、ハジラソナ、キムヌ、テズナ。

ろかじさだむつど、ふねやはしらしろ。すんぽ、はじらそな、きむの、せずな。ふねは、方向をさだめて、はしらすものだ。ことをなすには、方向や計画を、綿密に立てて、方向を誤らないように、心を引き締めよという教えです。このような、牛事と似た言葉に、段取り半分という言葉があります。仕事をなすに、事前の周到な計画、準備が必要であり、段取り八分、仕事二分とも言われています。準備のために八分、実際の仕事二分というぐらいに、最も大事なことは、準備のために時間をかけることが大事だよという教えでしょう。物事は準備をしっかりしてから始めなさいという教えです。今のように交通手段が開けていなかった昔は、陸上での輸送、荷物運びなどは馬車でした。海上では船、それも小船が主なものであったから、特に船の場合、舵取り役が一番大事な仕事だったと思います。夜など、もし方向を間違えて船が行ってしまったら、かなりの時間のロスや労力のロスがあったかもしれません。奄美祭りの船漕ぎ競争でも、舵取りが慣れていなかったり、下手であったりすると、船は迷走して、みんなの笑いを買っているものです。この頃はあまり見えませんが、競争が始めの頃は、とんでもないところへ走る船がたくさんありましたよ。私たちは小学校時代に海軍記念日で船競争というのがありました。私は5年6年の頃から舵取り役を任されました。特に女の子の舵取りの時は大変でした。浅いところでは貝でこうついて進めるので、前の子がまっすぐつかないで横につくと、船はとんでもない方向に曲がるんだ。そうすると舵取り役はそれをまっすぐ直すのに大変なことです。で、舵取りに力が入って右手が膨れ上がるような苦労した思い出もあります。家の建築の場合でも設計図が大事で、その設計図によって立派な家ができていくようにいくものです。ですから設計士というのは高い賃金を上げて設計図を作ってもらいます。洋裁店や仕立てをする人も、もし寸法を間違えたりしたら、立派な紬や洋服生地を台無しにしてしまいますよね。寸法恥じらすな、着物手綱なというのは、そういうことを意味していると思います。キャシア料高い。お別れ料高い。ロハジ、サダムツド、フニア、ハシラシル。寸法恥じらすな、着物手綱な。ろかじさだむつど、船や走らしろ。寸法恥じらすな、キムの手綱。ガルバまた明日。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 住用村の謎の集団リンチ事件。住用村川内の根っこにあたる三叉路から川内地区に入ると村にいくつく手前の右側にウシャゴというアザメイがあり、沼沢地の奥に一基の墓石が立っている。広大な川内田袋を一望に見渡してひっそり静まる一角、内海周辺に散らばる村々の辛抱を一身に集め、若くして死んだ島役人の墓地だという。入り口にはたっぷりと水を吸った草が茂り、道路からは十数メートルの距離にありながら訪れる人をこわむかのような関西ある。114年の歳月が過ぎたというのに、地元ではまだタブーとされている凄惨な事件の主だからだろうか。早瀬トンネルを抜けて峠を住用川に下ると、早瀬の次は小早瀬、松並木の美しい無人の作場だ。今を去る111年前の慶応3年、ここに流林の実を囲っていた薩摩武士が村人たちの集団リンチを受けて最後を遂げ、村の長も24歳の若さで自決して責任を取り、関係者16人が島流しを受ける事件があった。翌年は年号も明治に改まり、新たな夜明けを迎えようという時の事件について、地元ではタブーとして語らず、その背景を知る手がかりさえない謎の集団リンチ事件である。当時スタル型といわれる一帯を治めていた島役人は4人、森義美だった。21歳代の彼はウシャゴに豪宅を構えていたが、グスクの山で狩りをし、グスクで無礼講の豊漁祝いの宴を張った。このような席に小早瀬に住む流人徳田欧米が訪れ一座に加わった。彼は近隣の師弟を教え、徳田先生と尊敬されていた。縁も竹縄になる頃、徳田はかねてから森吉見に出していた誓願について知った。ところが森吉見の公務多忙でという返事に、徳田が酒盛りの時間はあるのにと返した一言が事件の発端となった。尊敬する主人が一流人になじられたのを見て、側近の青年たちが失礼だ、名をかけて撃ち殺すぞと激高した。さらに徳田が武士に撃つ縄はお前たちの手にはないと切り返したから収まらなくなった。島役人とはいえ武士を逮捕できる権限は与えられていないことを察しているのだが、それなりに誇りがあり、徳田の一言は許せなかったのだろう。家人たちの暴力を制止していない。逃げ出す徳田を追った青年たちは八つ裂きの穴に隠れた徳田に縄をかけて引きずり出し、グスクの高倉に運んで吊り下げた。命を乞う徳田を割り木や竹で打ち、徳田は恨みの一言を放って死んだ。責任を共にしようとしたのか、徳田の死後も4人の村人を集めて見物とリンチを命じ、徳田の遺体はボロ布のようになったという。一部始終を見ていた者の中に徳田の愛人がおり、彼女は なぜの大観衆に走った。急を聞いて武装した役人たちが駆けつける前に、森吉美は実家に帰って高倉の倉庫内に切腹の座を作った。森吉美は酒を飲みながら歌人に刀を研がせたのだが、のんびりした姿に家族は気が気でなく、特に気丈な姉がせき立てた。やがて聞こえるうめき声に、この姉はよくやったと叫んで駆け上がり、解釈したとも言う。遺体は役人が墓所から掘り出させ首を打って晒した。この子は関係者の処罰、島役人の交代など徳田崩れの名にふさわしい大騒動となった。関係者は明治の大赦で間もなく許されたのだが、島役人のプライドと武士のたかが島役人という気持ちのぶつかり合いというだけでは事件の説明にはならない。これだけの大事件だというのに、その背景は知られていない。森吉美と徳田の関係、徳田が廃流となった理由、その請願の内容、自分の死を覚悟して一人の武士を狂気に近い暴力で殺さなければならなかったなどは鹿の間でも定かでない。
0: 皆さんいかがでしたか。島に関する書籍などを紹介する読みムンマンディでした。今日お送りしたのは昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行された、もみよしはる著、石踏みのある風景、足でまとめた奄美大島史を、読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: この番組は再放送でございます。
1: 島口ニュース、島へタイム。
2: このコーナーは島へもた伝える会のメンバーでお送りします。
3: おがみしょうろう、おがみ油、
4: はい、おがみしょうらん。
3: 島へもたし島の一週間ば紹介しよう時間であるよすが、またフリートークば始めれおろや、うん、今日の担当や島へもた伝える会の、
5: はい、沖永良部島は和泊町西原出身のめぐみ聖子でろう。
4: はい、大谷笠利町の岸出身の佐藤照久だれり。
3: 湾南沖縄村池が中まれ鈴木瑠璃子だれよと。はい、いや5月ぐんちは終わりを出すがいや、うん、はい、末子ね、
5: はいはい、
3: 5月ぐんちの選ぶの島の風習中かがしょん思い出話しんきゃ聞かしてくれたぼらんな、
5: うんうん、選ぶの選ぶマニティはむちや
3: むち
5: むちつくよやむちまや、うん、私が選ばめはしゃむちながあめつくらぬまんとに、
3: かしゃむちゃとくてもらん、
5: あめつくらんや、うんうん、な一緒がしゃの発展の仕事一緒がしゃのおかしゃな、うんうん、めんどくささでんか手間のかかえぬまあめ白棚なんかやでむよしが、うんうんうん、長男の、ま、マーリティから選ぶち8ヶ月に転勤しいじ、うんうん、がしすぐ5月ごんちぬきち、うん、選ぶの方針雨は体な頼まんとに、うんうん、わらな農務準備

0: 知らんこありしゅうたんきゃ、あの父ちゃんが同僚の注意持ち、あの、なんか不思議そうにしゅうて、ぬかやでもたんきゃ、長男の家しが来ちゃなんで、あばてて、あの、なおの日は、あの、なのもなだなたんと、ごめんでち、がし、あとから、あの、マンディーナ、ハロジンチャ、ハロジンキャ、あの、親戚のチュンチャモルチケシ、がし、選ぶは、あの、トルシャ、あの、家、あの親戚なんかもおら集まって、イエシュタウン氏が、うん、ナナマまたなおりから何十年後や、いちゃなっとんかいわまめしまちもどらぬまとわからしが、がし、あの、はじかちゃぬくとなったの。
1: あがしやばや、3月3日やしゃおらんわけ、5月5日だけ。
0: 3月3日も安眠はや、がしおなごの子の仕組む、しわしゅしが、
1: あの、因果の子はほどすらんちゅうことじゃあるよ
0: にゃ。なまな、ホテル見て、話集まって、しゃゆあとか、がしゃのことのぐたんや。
1: 昔の言うから、やっぱり因果の子は行っちゃいや。
2: はい。わけんどろや、5月5日の方がちょっといろいろ当たりよらんかい。はい、まず、5月5日の、まあ、何も前だがだね、勝負と靴は、糸と結で、
1: 糸し、
2: ふわしから玄関地飾れんちょ、これは意味のあるよて、勝負中や、あん形らがにば分かれんちょ思えんば、勝負や剣だれんちょ、刀、ふわし普通や、こう火がメラメラ燃えてる形だれて、刀と、その火で、あの、外らが八千穂地金、いわゆる話題のもとだねや、それをほかさんにしゅんこう、あの、もんだれんちょ。
1: 悪霊払い。
2: 悪霊払い、いわゆる悪霊払いだねや。おかしい、5月5日の日は、今度は、あん、こう、集落、ほとんどの地が、あん、海地保険ちょ。
1: 三月三日以南、5月5日。
2: 5月5日も、まあ、三月三日もあるんばや。おかしい、海地、こう、はぎふくらんばや。失われと、ちんきゃいけないわけだけちょ。
1: お前
2: や、牛。島々によって、いろいろ違いのあるんや。
1: やっぱ島々によって違う一番、あん、岸や、あん、近いんじゃない、潮の引きんちきんだけ、うきょん島のあれおろが。
2: ああ、隠ればま。隠ればま。
1: 5月5日の頃が一番引きろ。
2: 誰や、お
1: もしろ。さんちゃんにあるか、たらんよや。
2: 王将の頃誰や。
1: あまや、すのりだかあろが。
2: そのりは業者が作ってるより、自然のそのりも、おら、あれこありょんば、もう、
0: 取り引きしちゃ
2: うんありょらんや。
1: わな、いけがちじゃとすかいや、皆さんにこれ、わけはまらね、やっぱそのりの会長、うよ、うろうろし、おっぱ、かけて、かみかみ、やっぱ島々にや、わな、わけ島の5月5日や、むちばや、特定、うりょうすが、わな、因果の兄弟、おりょうらんからん、因果の兄弟、おりょうらんから、おっかが、昭和で、いや、昭和でがでしゃおらんわけよ。いや、いうなごろくにゃ、まあ、すばくの、むちやのがところかじば、かしゃむち。かしゃむちのなあなんや、クルスタと、ハヌスと、ぼちこと、おみちしにありごはねて、かしゃんはし、くびち、おばい、かみたすが、やっぱり、ぼぎんしゃじまんけや、あくまきちんかやっぱり、言わぬけやとくてもろたや、わけしまし、昔、ばあちゃんたや、ぬちえん、のむちちん、やまとそんなむちばぬちえん、昔、うれ、むちばとくて、やまとそんなむちや、男のシンボルみたいなのを書いてところじゃな、思い出しきらんた、今日に。やっぱり島々によって違って、またある、江原よしもりさんの本なんや、まきむちちんかや、
2: いろいろあるんじゃ。
1: やっぱり、因果の子のチキンにはやっぱりあるか、盛大じゃやっち、感じる
2: んすよ。あ、俺られたんかも。
1: あ、ありがとう。
0: あ、なるほど。
1: いや、うなごの子はちょ、ふちふちなだけじゃもんや。やっぱり我がやっぱにゃる子は調べたんとろんにゃ因果の子はや因果の子はのまあ変な話だけどシンボル的な形やそれも奇数でする3つとかやでうなごの子はやひし餅みたいな三角形の餅を作っていったんちんきゃ勝ち売りょうとやっぱりガシュンバーの象徴的にして祈ってたまああのその子の安全祈ったりなんかやち本人はガシュンのけどいっぱい乗って売りょうはい、にゃわんだか74なれおた、さとこないくてよ。
2: 67だれり。
1: わさりや。
2: だれろが。
1: だから赤いシャツが似合う。

0: じゃあ、寿恵子ね、はい、車乗って出版社に行く時あれおらんな。
1: うん、わらな、ほんとこと、え、こんな失敗で言えばな、本当にな、あの一生お父さんにやゆうしか
2: 呪われて
1: 旦那さん、あげわなに、あのアリア、なせのアリアダーシが、うん、あのじゃあ旦那さんがあのいちゃまジョギング流しゅうのマントに、うん、あのぬぬひやな、あのアキナ、アギナな、うん、あのアキナジャや初語のアマフケンウドヨモディチガシウドラチから、あのマーカラあのアリのシュシュワシリティ、オナナヤンタネチチオナイダ警察のずパトカーの後ろからずっとアチャのマントに、な一回りば
0: ウシャの、
1: うん、話もシュシュがなおなナオのパトカー米半紙気になってパトカー速度と、うん、すぐスピードワン一もスピードへ反射近まったることはあのワントに、なだなのくた全然なバトカー速度バトカー速度な外しずっとうとうんたが大クマンタね、
0: うんとのくた忘れたわけや、
1: うん、ガシからやちちち、ああ、はい、お父さん閉鎖売りティーナあのアミリオディチ影渡さでもっておしゅみちゃんきゃは車に乗ってないんけよ旦那が。
0: ほら幽霊幽霊すけ、うん、なもう他の人すっとくらって
2: やな。ほら父ちゃんにやったりやらんな。他の人は忘れてもまま忘れちますし。
1: ママ知りきりしや。ガシ死んだあったせてまた折り返ち。あぎなちじゃんけあな旦那よいよい半身なあの、あっちなわまちゅたん。ガシし。あべごめんごめんでち。ガシゃんけあのな警察べ気になっていいでち。しゃしがわちょ旦那は一言とも甘いむしらんがしなあぐんちゃちゅうの話しりばなあな張り倒されたでしょうっていうのもあいあまららだなたもであちゃ神様じゃいさおはりちもうるがよがいちゃしがなうぬくた一生なわんふかく
0: 失敗だ失敗だねえりねえばわが先よい
2: あげ先おお
3: わんな三日前、うん開門総会の終わり、帰りし何あるか誰だと、開門橋、うん、くんでか車に車に来ば牛じゃってや、ワンドどの車と間違っていんわけや、同じような車に並ぶ、並ぶなんて思う、よまがで牛、鍵しえてもええらな、どうしえてもええらな、しゅんわいじゃないよ、今後ばかすみばや、車なん金のあんわけよ、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ。あいえ、わなだなんて、こんこ傷ばつくたかい。わな、覚えだね、もう、昔がで、傷の土かい、と思って。さわてど、シャット、こん、タイヤのとの馬がで、にゃるかしっぺりって言ったんじゃ。あいえ、わなだ、かしがでやばか、覚えのあんはじゃむのがかい、と思って。こんな、だば考えたかと、うとば考えたわけよ。あ、うとが、旦那がやぬき、うん、車ばぺちゃんこし、傷ばつくてる箱さって、じゃ、思って。で車なでシャッと牛また車ばエロしまエラン、うん、またこんなどうしエロしあいえわ車いなんばって思ってまたシャッとお前らにゃん太乗らんよ太陽太陽の前にお前らにゃんそうガラスですがないやまるたいあんちあまなんて本人の道らんたかあちゅうはなあとらしやにはっかしゃのあんちゅうやどうの車どうの車泥棒物色やしになんかはっかしゃのバカか
2: ええー、はいガルバワンの話、うんうん、思い出しちゃった、うん、あ仕事の関係の、うん、福岡市研修のあれたん時、うん、あん県人会中のあれてや、うん、鹿児島県人会奄美、うん、なれば市中人間いっぱいだったんだ鹿児島県人会はほとんど顔分かれらんわけよ、うん場所と部屋を教えらって、うん、維持者とかな、いっぱい、うん、わかんなきゃの、うん、座せて、なので、こういろいろいっぱい話ししるわけよ。うん、遅れました、ちほちゃとが、さあさあどうぞこちらへこちらへしようかなが、ごもごしほち、うらんので、いろんな話しとが、なんか話の、違いあんじゃがな、社長が、うん、すみませんが、鹿児島県人会ということで、こっち来たんですが、ちゃんと、別のまた会合だれてや、あげー、わ、ぬだりかだりしょって、あげ、ごめんなさい、飲み食いしてしまいました。うん、おかしい、すみませんでしたし、あげ、さまじっきりし、謝って、おからかいでて、ちゃんと、わ、部屋間違ってるやつよ、あげ、おかしちゃっとが、やっぱり、

0: 別の部屋、うん、ふすま開けたとが、
1: うん、まあな
0: 鹿児島弁の瞬間が間違いねんがっちゃもてお茶あげもるはずかかれてんと
2: これ最高
1: 食べまでしたの
0: 食べまでしたよ飲んで
1: 食べまでしたん髪がりし、うん、いや裏金は取らないんてな
0: あげなしょうがないひら謝りでねよたまたま笑い
2: こちらへどうぞどうぞ違うディアティア
1: あ、しよあん、うん、じゃあ佐藤くんはガシブテらしゃいや話のあん、これだ幽霊に会う感じな
3: え
1: 幽霊話に
0: ええー、それタオルの幽霊だね
1: や、うん、いや、本当の幽霊だな
0: あげ、本当の幽霊だねよ
1: しよ、石持ちに
0: 俺の犯人別れたぜや、あん、かや、うん、生の若ん子はキャー別れるかも
1: ちゅ、うんうんうん、
0: かやば、ひかけん、あ、ふくちタオルの引っかかっとりよって、中時後ろわけよ。
1: ぬが最初はいたしゃったんわけ。
0: 後ろは、タオルを引っ張りに中のうかっちゃ思って、これあっちあっち行けたんかな、ちょうどや、音引っ張らったんわけだねよ。おわしゃって後ろにしゃんてんタオルおらん。おわし、タオルや中時後ろ、フック屋にあらんわけだねや。
1: はいはい。
0: 瞬間なんか、あげな、あの時のほんと、うとるかっちば、あげな、ほんと、さっきも言いやしょたんば、ワンの祖先や鶏穴かっちゅうぐらい、の、ぶん抜く、あん、鳥肌の立ちだねや。あげな、わかたんときの、もう、もれん、な、そーっとなれたぞ。
1: ワンだかよ、経験のありおんちょ。
3: うん。
1: ワンな、うん、ある島なんて、どの島かち帰るんちきん、うなごのちば乗せたんわけ、車に。ちゃんとまた、このうんちょのいきゅん島が出てちゃうわけ。
0: うん。
1: いや、おるちゃうわけ。うんちゃあまりもないもらんたんじゅや。
3: うん。
1: ね、いもらんわけよ。はぎあたんような気がしちゃうと、あやかし、ぬがかやって思って、わんにゃるごとまらしちゃったんわけ。あまり、ゆむいたいもらんだと。いや、おっかがうんころなま、どくさてもるたと、おっか、かしかし、あまら、ちゅうばのせて、馬がでいみちゃっとや、いってきまどね、ちゅうはおらんだん。ルリコ。あまや赤旬取ろうとちやったんちょ。し、また、じゃから聞いてくれよち。し、うらや、さだおんにはちゃんと言ってくれよち。うなごのちょの車止めて、うん、手を上げて車止まらしんちょ。いや、絶対盗せない、盗んない、盗んないよち。言ってくれち。あらは、おっかじゃから、よっかも分かるしちゃおらんばん。
0: うん、
1: やっぱり、昔話の、昔幽霊話のなんや。大体、因果の蝶がうなごん、騙さる話のあれをんからんや。
0: はい、うん、やっぱ聞きよっと、野川の、祭りの蝶や、因果なんてうなごの蝶
1: だったんちゃう。うん。僕はクラムが嘘わけよ、って。そうなって、ガシモノ騙さらんがぬするよ。幽霊のくては、真夜中もんちわけや、嘘、おりかしまや。
0: わけはぬちょが幽霊な幽霊ちし、馬まだねこや。おかし、後ろちのすて、あん人の血の気配の人なんかながや、うん、おわしともて後ろにしゃっと、うん、太郎ランタンちゅう話や、
1: うん、おら経験ないなわけ
0: あえはおしん経験あるよな
1: あんたは独身だからいい男だからにゃあがしょうらごのちゅうがバカすなのかもでや
0: はいわけともうらごのちゅうおりゃらんの
1: 今日は、いいの、無理だしちゃった、笑ったといいことあるよと。はい。ガシャバには旧約書あるよろ。今週の島口ニュースや、島に歌伝える会の。
4: はい。沖永良部島は、和泊町西原出身の恵ぐみ、末子ダイヤブタン。
0: はい。笠井町の岸出身の佐藤テリサダレタ。
1: 佐藤テリサさんの歌者あるよっちょ。あん、新民謡、演歌かし、のち。
0: まあまあ、昭和歌謡、
1: 昭和歌謡歌ってもらうかな。チケニャラや、
4: いい、
1: あん、応援券、いもちゃり、サイヌンキャも食べて、まあ大丈夫あれよんかな、どか。いもちくいかもね。はい。ねがしゃば、ワンダか紹介しまいで、鈴木ルリコだれよ。ガシャバ、また手ゆがみにしおろ。ありがてさまりょうた。
4: はい、ヘディロ
0: はい、ありがさまれた。

0: まぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
2: ハゲー、島唄ごあのナチカシャや、島のチュンキャのヤムララんやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌さぬラジオ節。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 気晴らし。
1: 奄美を花でいっぱいにしましょう。ビッグ2からの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾りの部屋

無我民小乱右健村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわしうりうりぬ行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵話島口と山と口交えて紹介しょうろいえ宇賀民小乱旧や奄美年中行事の名の5月5日の話ばしょうろ旧やぬが5月5日にゃ四季しょびと、ふてばのきなんさしゅっかいちゅん話ばしょうろいえ強く健康な成長を祝う節句因果の子あの節句ありょんやわんな姉とうなぐ兄弟たれやろてやおっかがあまりこん因果の子あの節句にゃとんじゃくがありょうらんたむしょうむなて、先輩たちからいろいろ聞き取りしゃあり、また、本場ゆだりし、話ば進めていきょうろ。うけんぶらくしに、かしゅんくとの勝ちうりょうたど、月々、9の自然現象を表した交渉事項の中で、5月を、売れずんと呼び、一年中で一番、食料事情の悪い月。いや、体がで悪くなるんち、勝ち売りょうた。健康が一着何年くなるん月あれおろや。山と湯むたし、丹後の節句。山と湯むたや、恋のぼりあれおんや。熊や島あれおんからんや。昔ながらの島の風春キャバ、にゃりっこは片手きょうろや。くん5月ぐんちや、ふてと、四季しょびば、のきなんさし、ならわしがりょんちょ、うらいきゃしんくとかいちばや、じゃき、あくれば払いんちゅん、属しがりょんち。わがいなさんころや、がしゅん四季しょび、しょうぶのことありょうすが、まわりなんお方がうてったん覚えのありょんちょや、じめじめしいたんとろなん。生屋や、新の5月ぐんちにゃ、店先なん、勝負と、うっから、ふての、うておりょんや。便利なれおたすが。春晩とわな因果の子のたりおりょんばん。因果の子はわなうんじだやって、ちゅうのめらいろいろ、きちがもう知らよ。まにゃ、忘れ半分ありよ。まあ、因果の子は、勝負よいればいっちゃんち、きち、風呂なん勝負んキャバ買うて入りたんことのあれおすが。昔々はいきゃしゃりょうたかいや。じゅんくとし、先輩たちに聞きゃおたんちょ。しゃっと、かしゅんくと、いちもちゃど。昔や風呂のあんやや、うらぶぎんしゃのや、あばいっちゃんばん。じゅうのもやら、かたりんきゃしど、ふれたっと。勝負ゆっちんきゃ、記憶にゃねんどっち。いもちゃん、先輩がうりょうた。また、くんひやや。あすびび、休業びっちゅんとろん、ありおんばん。がしいなん地域だかありおんちょや。えばらよしもり先生の奄美の生活しのならにゃ、くんひやあすびびちかちうりょうた。先生やねせぶの方ありおんからにゃ。またなせしし、なんにゃ、だかくんひやあすびびっち。せっくの当日にゃ浜かちうりて。

船漕ぎ共存家、競馬キャバ集団地勝ち売りを担当。またど、奄美の暮らしと儀礼の千秋先生、千秋先生や大和その名をのちはありますが、うんひやあせびやいなんちあせびびではないち勝ち

0: の家中寮単調読んでみますね。琉球時代は信仰や縁起、霊などの人知の及ばない神として未知の分野を信じさせ、人心の安定を図るという政策を取り、島津時代は遊び日、これがですね、年間30日余りあったそうです。その多さに、神山などによる農耕地の狭小、狭いということで、神山などがあんまりあったんでしょうね。生産を増やす方策として、これを排除する政策が取られている。カシュンクと言うんばや、昔々や、今5月5日や、遊び日あたむんだろやっち、納得しようたど。し、わきゃ、けがちの、うけんそんけがちの、たかお先輩からにありご話聞き取りしようたっていや、どんけや、遊び日あいなんだど、ちゅん、記憶をどう、ちゅん話しようて、また、戸口の初江姉さんだか、尋ねてみたっていや、やっぱり同じように、遊び日あいなんだどるりこ、ちゅん話しようたど。わな、くん、島々によって、汗びびでないちゅうことがようやくわかれおて、いや、ほんと、島一つ一つがやっぱり、コソモロジちゅうか、やっぱり、一つのや、文化を保って、うむんじゃや、ちゅう、勉強なれおたと、ほんと、島々の汗びびでない日。うばやっぱり守り続けてる先輩たちもすごい、やっぱり、あれよんや、歌手先輩たちが残しゃんしまば、やっぱりや、しちいじ、また楽しい、楽しいで行きましょう。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島
1: よ。僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いる。
3: はい、聞いてね。どうもありがとうございました。
4: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

奄美 FM からスポラディック異常の発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ、上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディック異常の影響で、奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディック異常の発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

昭和51年5月18日南海日日新聞です。冒険は若者の代名詞。世界一周無線旅行から太平洋ヨット横断と冒険も様々ですが、与論町茶花の木山さん25歳、現在グラスボートやスナックと手広く観光産業に取り組んでいます。無一文から始めたのですから、これも冒険の一つと、日焼けした顔をほころばせる木山さん。大工を卒業すると島に戻り、当時はまだ世論ブームなんていう頃じゃなくて、観光客もちらほら。仕事がなくて何か島で夢のある仕事をするには技術をと、再び島を出ました。鹿児島で5ヶ月ホテルボーイ、京都のレストランでコック4ヶ月、横浜のスナックでバーテン5ヶ月と、全国を股にかけての修行で腕を磨きました。島に戻ってみると観光ブーム、ここだと小躍りした木山さん。若者に受けるアイデア観光をと、商売をスタートすることになりましたが、金がありません。親から金を引き出そうとあの手この手で迫りましたが、効果がなく、やむなく友人から5万円を工面してもらい、銀行からの借り入れでなんとか一式道具を揃えました。そしてさらに銀行から借り入れで200万円もするグラスボードを購入。そして若者が燃える場、憩える場とスナックも建てましたが、このスナック屋根から椅子、テーブルまで手製、大工から耳学問で基礎を習い、20坪もある家を建てました。昨年はかねてからの恋仲節子さん22歳とゴールイン。今では一児のパパの木山さん。まだ顔こそあどけませんが、金の工面にも慣れました。一生懸命働けばやれますと、仕事の先行きに自信満々でした。これから情熱を燃やしている木山さんの冒険が始まります。昭和51年5月18日南海日日新聞でした。

奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日はながら見守り活動についてお話しします。ながら見守りとは、買い物をしながら、配達をしながらなどといった日常生活を送りながら子どもたちの安心安全を見守る活動のことです。子どもたちを狙った声かけ事案などは登下校の時間帯に多く発生しています。地域全体で子どもたちの安心安全を守るとともに、地域を見守る目が増えることで犯罪の起きにくい社会づくりにもなります。散歩をしながら、花の水やりをしながらなどといったながら見守り活動で島の宝である子どもたちを地域一丸となって守っていきましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お伝えしたのは奄美警察署地域課の田中ひなでした。ありがさまりょうた。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は富野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: JOZZ0BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: Good. Good. We will. Good.

0: で仕事をする。
1: ストップ脳卒中。
2: 毎日心がけよう4つの習慣。脳マーキ
3: ー。塩かけらんば味せんや。
4: 野菜より肉がうまいよや。
5: 運動せんでもワン大丈夫。
2: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中。奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
6: 40歳働き盛り？あげ、私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ、気をつけらんばいかんね。
7: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
2: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
8: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？乗っていけ。
6: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
9: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。
10: アルミさんのゆむゆむランド。
11: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー。ゆむゆむランド。

0: JOZZ、0BDFM、アマミ FM、D-WAVE、77.7MHz で、ただいま放送中です。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

0: そろそろお腹が空く時間、キューの暇番屋ムーバ未処理会
1: 京阪
2: 油そうめん
3: ランチョンミートおにぎり、
2: あけお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: 夕方フレンドは様々なジャンルで活躍されている方々をスタジオにお迎えしてお話をお伺いするコーナーです。今日のお客様は納豆の専門家が世界の納豆を語るということで、名古屋大学環境学研究科教授の横山聡さん、そして鹿児島大学国際投資教育研究センター助教授山本翔太さんをお迎えしております。お二人ともよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 納豆の専門家なんですか、横山さんは。
1: 納豆を研究しているという意味では専門家かもしれません。はい。
0: 研究しようと思ったきっかけって何だったんですか。
1: 実は納豆といっても、あの、日本の納豆じゃなくて、私海外の納豆を研究してます。
0: 海外にも納豆があるんですね
1: と皆さん 思いますよね。
0: はい。
1: で、実際に海外を調査していて、当然納豆を調査するために行ったんじゃなくて、まあ、違う調査のために海外の東南アジアのラオスっていうところに行ったんですね。
0: ラオス。
1: はい。で、そこの市場で納豆を見かけちゃったんです。
0: え、あの、なんていうんですか、こう、くるまれてるやつですか。
1: ビニールの袋の中に入ってるなんか茶色い物体で、それを
2: そうね、そもそもまずなんで僕らがここに来たかから知りず急にずっと納豆になって、も
0: うすいません、ごめんなさい。
2: まず自己紹介的な、
0: はい、どうぞ自己紹介で
2: 自己紹介から、は
1: い、だからいきなりもう納豆に行っちゃったんですけども、
0: すいません、もう完全にもう納豆 あのモードだったんですが、まずは、はいはいはい、お願いします。
1: あの、名古屋大学の横山と申しますけれども、はい、私はですね、まあ、今回奄美初めてなんですけども、あの、発酵食品の研究をやっていまして、で、その研究会を、まあ、奄美で開こうということで、はいはいはい、私の、その、まあ、研究グループのメンバーみんなで今、はい、奄美に来て、はい、で、鹿児島大学の奄美 の事務所で、はいはい、会議をしているという、はい、
0: そういうことだったんですね。
3: はい、私、鹿児島大学の、はい、山本聡太です、まあ、よく説明させてもらってるんですけれども、
0: はい、
3: まあ、横山さんと一緒にそういう発酵食品をやるグループがいて、
0: はい、
3: まあ、初めてとおっしゃりますし、来たことない方もおられるので、
0: はいはい、
3: せっかくだから我々の分室、甘い分室が奄美市にあるので、
0: はいはいはい、
3: 皆さんお呼びして、まあ、そこで会議もしながら、まあ、夜美味しい発酵食品をいただいてという企画いたしまして、
0: で、
3: せっかくなら、はい、あんまり奄美の人もその納豆って言われたら、
0: はい、
3: で、まあ、本当にこれしか知らないと思うので、
0: そうですね、パックの、
3: うん、はい、せっかくだったらやっぱりこう納豆の話を海外も含めてしていただいたら楽しいんじゃないかなと思ってお呼びいたしました。
0: おー、はい、なるほどですね。発酵の研究をされてる。
1: はい、だから、納豆だけじゃなくて、
0: はい、
1: もういろんな発酵食品、魚の発酵食品だったりとか、お茶を発酵させたものとか、
2: わかりにくくなるかもしれないけど
1: もうね、いろんなのがあるんですよ。はい、はい、で、今日もその研究会は朝からずっと、お酒もそうですし、お酒を作るために必要な麹ってありますよね、それも発酵食品なんですよ。食品っておかしいけど発酵なんですね。はい、
3: 漬物もありますし、いろいろあるわけです
0: ね。で、発酵深いですね。
1: で、しかもそれを日本じゃなくて海外でそういうものがあるんですよね。で、それを私たちは研究してて、さっき言ったように、はい、私は納豆を初めてラオスで見て、
0: はい、
1: して、まあ、茶色いビニールに入ったその物体ですよね。
0: はい、
1: で、すぐ納豆だって分かったんで、
0: はい、
1: で、ご飯を買って、納豆を買って、宿に帰って、納豆ご飯食べようと思ったんですよ。
0: はい、
1: で、それを蓋を開けたら、ものすごい匂いがして、これは食べ物じゃないと、諦めて、
2: で、ご飯だけ。
1: で、それからですよね、いや、探せば東南アジアもっと美味しい納豆あるに違いないと、
0: はい、
1: 今回買ったやつはダメだけど、
0: はいはいはい、
1: 多分違うところの納豆もっと美味しいかもしれない、
0: はい、
1: つって納豆探し始めるようになったんですね、
0: はい、
1: 調査に行くたびに、
2: はい、
1: ラオスとかタイとか、で、本格的に、納豆の研究を始めたのが2007年ぐらいからですかね。
0: なるほど
1: ですね。だから、まあ、約20年ぐらい前ですけど、で、納豆を探して東南アジア、それからアフリカも行って、
0: アフリカ、
1: はい、80カ所ぐらい世界回りました。で、今回はちょっと音が聞こえる、
0: はい、
1: あの、これ ラオスの納豆を持って

0: とすいませんなんですが、あの横浜さんがですねタッパーに入れた茶色い物体を持ってきていただいていただきますね。せんべい、あ、うん、
1: あ
0: ああ
1: って味ですよね。納豆と言われれば納豆ですよね、味は。ただ形は、まあ、ラジオの皆さんちょっと見えないんですけども、本当にせんべいみたいなんですね。でそれ、私はそのせんべいみたいな形状の納豆を、まあ、一回火でちょっと炙って、でそれを崩したものを今この砕いたものを、スタジオで持ってきてます、はい。
0: これはラオスで見た納豆なんですか？
1: 違います。ラオスで見た納豆は日本の納豆と同じようなものだったんですけど、あの探していたら、まあ、こっちのせんべい状の納豆の方が実はメジャーだったんですよね。私が見た日本と同じような粒状のやつはあまりメジャーじゃなくって、
0: はい、
1: 調査をするとこのせんべい状の方がメジャーだってことが分かりました。じゃあこれ何に使われてるか。
0: 食べる以外ですよね。
1: 食べます当然。
0: 納豆ですよね、
1: はい。今食べましたよね。
0: 食べました。
1: おいしいですよね、
0: はい、はい。それ以外の使い方ですよね、
1: はい。
0: でも発酵食品体にいいってよく言うので、うん、薬。
1: ブブ
2: ー。何の薬？い
0: や、体のこう、なんていうんですか、
2: 体内から
0: 体内から毒をがなんかこうすりつぶさらに細かくしてなんかこう傷口に塗ったりとか。
1: ブータンに行ったんですよ。ブータンにも納豆あるんですけど、
0: はい、
1: ブータンの人たちは牛の薬にするって言ってました。牛が食欲不振になった時に納豆食べさせるって言ってましたね、ブータンの人は。
2: ブータンの納豆は糸引きですか？
1: ブータンの引きは、いや、糸引かないですね、あんまり、はい。
0: お、
1: 潰して団子状にするしますね。
0: え、納豆ってあの大豆 の、 あの状態じゃないんですか？
1: あのそういうのもありますけども、
0: はい、
1: 発酵させた後にあの潰すんですよ、キネと薄で、
0: はいはいはいはい。
1: そしてもう本当ぐっちゃぐちゃにして、それを、まあ、手で形を整えて、せんべい状にしたりだとか、
0: はい、
1: あと潰して団子状にしたりだとか、
0: はい、
1: 円柱状のやつとかありますね。あの、
0: なんか
1: いろんな形あります。
0: この5分ぐらいで納豆の定義がこんからあれか
1: で何に使われてますかね。
0: 薬ブブーです。
2: 薬にもなるかもしれないけど、
1: 牛の薬ですけどね、はい、ブータンでは。
0: 意外な体関係ありますか？
1: まあ、 あの食に使いますよね。だからね、食べる、
0: うん、食べる以外、
2: うんうん、
0: 皿
1: 皿
2: 、まあ、食べられる皿それすごい楽しいかも。
1: 答え知りたいですか？
0: ヒントください。まずヒントください。
2: まあ、なんて言えばいいんやろ、まあ、食べるんだけど、使い方、
1: 味を整える。
2: もうそれ言ってるやん、だって
0: 調味料。
1: はい、そうです。
2: 調味料
1: だってそうしないと時間だけが過ぎていくっていう。
0: え、調味料で使うんですか？
1: はい、納豆は調味料なんです。今までずっといろんなところ行って、
0: はい、
1: 納豆副食ですよね。日本の食べ方ってご飯の上に納豆かけて食べてる、まあ、おかずもしくは副食ですけども、
0: はい、
1: そういうふうに使われてるところって日本とミャンマーの一部だけでした。あといろんな地域で納豆作られてるんですけど、
0: はい、
1: 全部調味料です。
0: そうなんですか？
1: だからこれも、
0: はい、
1: 実はこれちょっとまだ形残ってますけど、
0: はいはいはい、
1: これをあの薄みたいなのでバーって叩いて、
0: うん、
1: 細かくしてもう粉状にするんですよ。でそれを炒め物とかスープとかに入れるんです。
0: あ、美味しいかも。
1: はい。でこれあの発酵させることで、
0: はい、
1: アミノ酸のうまみがザーッと増して、
0: はい、
1: してすごくこれ向こうで重宝されるんですよね。
0: そうなんですね、
1: はい。だから何にでも入れます。
0: あ、うん、でも普通に食べても美味しいです、
1: はい。あと引き割り状にして、
0: うん、
1: 麺の上にかけたり。
0: あ、美味しいですね、
1: はい、
2: 美味しいです。旨味の塊なので
1: 間違いないです、旨味の塊ですから、

0: だからそういう調味料的な使い方っていうのが、うん、まあ、だんだん分かってきて、で形状もいろいろじゃないですか、
1: はい、
0: まあ面白いなと思ってもういろんなところに行って納豆を調べるようになったと。
1: ああ、なるほどですね。
0: はい、
1: なんかすごい面白い納豆とはって思ってしまうぐらいのなんかいろんな情報が一気に入ってきましたけど、一旦ここでですねコマーシャル挟みまして、後半もうちょっと納豆についてのお話を教えていただきたいと思いますので、お二人とも後半もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。

町国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトも募集中。いもーれラーメン。

0: 先週土曜日にお送りした夕方フレンド後半をお送りします。
1: 夕方フレンド後半です。今日のお客様は世界の納豆について教えていただいております、名古屋大学環境学研究科、教授の横山聡さん、そして鹿児島大学国際投書教育研究センターより助教授山本壮太さんをお迎えしてお話をお伺いしております。お二人とも後半もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: もう前半で納豆、私が今ずっと想像してた納豆 あのパックの納豆が、あのなんていうんですか、それもあるけどそれだけじゃないんだよっていうのをすごく教えてもらったんですけど、
3: はい、やっぱりそのまず糸引きがあるのとないのっていうのが日本の方には分かりにくいかもしれない。
2: そうですね、そうですね。だから納豆というとみんな糸引きでネバネバしてるっていう、で現地の納豆はあの糸引きあるものもあるんですよ、中には。でほとんど糸引きがないんですよね。
1: で
2: それをそれさっき言ったように調味料として使うのに糸引きがあったら潰しづらいじゃないですか、
3: めちゃめちゃするだけで。
2: なので彼ら、まあ生産者は多分長い年月をかけて糸が引かない菌を多分あの利用するようになったと思います。はい。だからこれどうやって作るかっていうと、はい、日本ってあの納豆菌を買ってきて振りかけて発酵させるんですけど、はい、現地で納豆菌売ってないんですよね。
1: ああそっか、そうですね、
2: はい、あの植物の葉っぱに包むんです。
3: まず豆を煮たりして、
2: 豆を煮たやつを、
3: はい
2: はいはいはい、大きな葉っぱがあって、はい、身の回りにいろんな木の葉っぱがありますよね、はい、そういうのを使ってその煮豆を包むんですね。して2日間ぐらい置いて、はい、で多分その菌は葉っぱの種類によって多分菌が微妙に違うんだと思うんですけど、彼らは試行錯誤しながら美味しくて糸が引かない菌を選択してきた。
3: でも作ってる現場見てるとただ腐らしてるだけに見えますけど、
1: でもそれって納豆、
3: 糸が引かない、
1: 糸が引かない納豆にして、
2: して
1: そこから
3: こう潰して、
2: でそれをまあ発酵終了後、まずまあ潰して天日で干してせんべい状にして、でその潰す時にあの塩、それから唐辛子、はいはい、あと人によっては、ジンジャーとか、はい、いろいろこうコリアンダーだとかいろんなものを入れるんですよね、
1: はいはい、
2: でそれで、まあ、せんべい状にして、で使う時にはもう粉状にするぐらいまでこう叩いて潰して粉状にすると、はい、でそれを炒め物とかスープとかそれに入れて、まあ、調味料として使うと。でこの納豆一つでまずアミノ酸の旨味が供給されて、はいはい、で塩入ってますから塩味、で唐辛子の辛味、そしてあとジンジャーだとかコリアンダーだとかそういう香菜が入ってるんで、こう香りですね、この納豆せんべい1枚でその4つの、あの味と香り

0: 胃が提供できるということになってます。
1: めちゃめちゃ万能ですね。
0: 万能です。
1: でしかもそのなんていうんですか、賞味期限をそんなに気にすることもなく、これ、ね、
0: 2年間持ちます。
1: 2年？
0: 納豆なんですけど、
1: もう元々発酵してるから、
2: 発酵させて、まあ、それを、ね、火にて
0: 天日で乾燥させてる
1: んで、乾燥させてるからですね、うん、へー、
2: まあ、日本もそうですけど、昔冷蔵庫なんかあるわけじゃないじゃないですか、で日本はまあ冬とか寒い時期があるけど、もう熱帯の暑いところで基本的にはずっと暑いので、ものが腐りやすいわけじゃないですか。だからちゃんとそれも考えた上で、こういうふうに天日に干して長持ちするようなものとか、まあ、塩をたくさん使っての発酵食品もあるんですけど、
1: うん、保存食なんですね。
0: そうです、はい、だからもともと発酵食品って保存を目的に、作られたものなんで、納豆も、はい、海外の納豆もその一つだと、はい、
1: 面白すぎます。すごい。
2: あとでこれ写真撮って
1: 上げてください。
2: みなさん何かわからないと思って、
0: みなさんどんなものなのかって今想像しながら、ラジオを聞いてらっしゃると思いますね、
1: は
0: い、
1: 茶色い、
2: は
1: い、
2: 塊
1: パッと見チョコレートクッキーみたいな、なんか破片みたいな感じなんですけど、はい、味は全然違って、うん、めちゃめちゃお酒が飲みたくなるような美味しい、
2: しょっぱくてうまみのある、
1: 美味しいです、はい、美味しいです、はい、のその研究をされてて、でまたその発酵のお話で、
0: はい、
1: 今奄美大島にチームで来ていらっしゃってるってことなんですけど、はい、島の中でも結構こう発酵食品っていろんな、まあ、幹だったりとかあったりするんですけど、
0: なり味噌とかも、はい、
1: そうですよね、味されたことありますか？
0: いや、ないんですよね、残念ながら。ただ、なり味噌はここに来る前に、はい、ついさっき買いました。
2: で、ちょっとお店の方が、
1: はいはいはい、
2: 主食用も出してくださったので、
0: はいはい、
2: 多分500グラム買ってきました。
1: ありがとうございます。どうでした？
0: 美味しかったですよ、すごく。はい、ぜひ、ちょっと名古屋に帰っても、はいろいろ、まあ、レシピももらったんでいろいろ試してみたいなと思います。はい、
2: 今日お昼鶏飯食べたんですけど、うん、なぜか月に1回ご自宅で鶏飯食べてるらしくてびっくりした。なんでと思いながら
0: いや、うちの妻が好きなんです鶏飯。それでもう月に1回ぐらいの頻度で、うん、食卓に鶏飯が出てくるんですうちでは。
2: びっくりした。
1: 奄美の方とか
2: ないのに。
0: 違うんですけども、昔今名古屋ですけど、その前に熊本に住んでて、うん、して九州結構鹿児島とか遊びに行ったりとかしたんです。鹿児島あるんですよ、鶏飯
1: ね。
0: はい、それで鶏飯を覚えて、
2: で美味しいからって言って、
0: はい、
2: さっき聞いてびっくりしました僕奄美の人もそれは食べてます
1: そんな食べてないと思います。なんかお祝い事だったりとか、なんかちょっとこう体力が落ちてる時とかにやっぱご飯も食べれて、卵とか肉とかも、
0: そうですね、
1: だしが美味しいので、はい、そういった時とかに食べたりするんですけど、月1回
0: もちょっと頻度高いですよね。
1: 高いですね、はい、ぜひも今度次回は奥様と一緒に、
0: はい、ありがとうございます
1: ミキはどうですか？
0: ミキまだ飲んだことないです。どんなんですかミキは？
1: 山本さんどんなのですか？
2: でんぷんのりですよねまあ僕は好きなんですけど、やっぱ500全部は飲めないかなって感じですかね。ただやっぱり一度は試していただければまあ明日行く、まあお店の名前言わないですけど、そこでも飲めるので、そこで飲んでいただければ。で明日そのお店でちょっとミキの作り方についてもお話だけを伺うことにしてあって、
0: だからミキは発酵飲料で、はい、もう各家で作っていた昔はって、そういうことなんですよね。
1: はい、うちもそのおばあが行ったんですけど、まあ、今はもういらっしゃらないんですが、存命だった時は、
0: うん、
1: もう定期的にペットボトルの2リットルに詰めて2本、でそれでなんか夏乗り切るっていう。
2: 夏乗り切るってよく言いますよね。なので、まあ、やっぱ栄養価が高いと思うんです。栄養価
0: 高い、うん、
2: はい、あれさつまいものでんぷんとお米と麹でしたっけ？
1: ああですね、
2: すごいカロリーは高い感じします
1: だからでもそのね、人がそれぞれの家庭で作られてきてる味だったので、なんかこうちょっとずつ違うんですよね。
0: この家のミキは美味しいとかね、
2: あれ好みが出てくるんじゃないですか。酸っぱいのがいいとか、実はちょっともうアルコールが入ってるんじゃないのかとか
0: だからこう納豆も含めて発酵

0: 食品ってそうで、あの日本って手前味噌っていうじゃないですか。自分の家で味噌を作って、はいはいはい、うちのが一番美味しいんだって、まあ、手前味噌っていうのはそう言って、ね、自分の家のことをこう、うん、あれする言葉ですけども、手前納豆とかですね、そんな感じでうちの納豆が一番だとかあの東南アジアに行くと
1: あります。
0: あと魚の発酵食品で、はい、あ、まあ、魚醤みたいなのをこう作ってるんですよ。そしたらもう、まあ、あいつのはダメだ、うちのが一番だとかですね、だから発酵食品って、まあ、ミキもそうですけど現地の発酵食品も、はい、もうそれぞれ家ごとにいろんな、作り方があって、いろんなこう美味しくなるポイントみたいのがあるんですよね。はい、
1: なんかもうお話聞いてたらもうその東南アジアの人たちも島の人なんかとつながりがすごい一気に親近感が、そうなんですね、
0: はい、
1: 面白い。
0: でそもそもあれですよね、ここら辺の焼酎とかって東南アジアがルーツですよね、
1: はい、あ、うん、
0: 焼酎
1: の、ね、
0: はい、
1: はい、はい、そっか、もともと辿っていけばつながってくるかもしれない、
2: うん、まあ、時代いつ伝わってきた時代っていうのが新しいのもあったり古いのもあったりしますけど、はい、
1: そう、なんかちょっとすごい発酵に対して興味が、
0: はい、
1: 湧いてきました。
0: はい、
2: 奄美だったらきびすもありますし、
1: そうそうですね、いつも結構私あのちょっとあの飲食店でちょっとバイトをしてることもあり、
0: うん、
1: とある日はいつもあのきびすって何ですかって言われるんですけど、サトウキビのお酢ですって言って終わるんですけど、お酢の酢ですもんね、
0: うん、
1: 実は発酵ですよね、は
2: い、ね、住んでると分からないんですけど、発酵してそのなりもあれ発酵させてからやりますし、気づかないうちにいろいろと食べているので、
1: なんか改めて、ね、見つけていくのも
0: 面白いですよね。
1: 面白いですし、なんか私たちが簡単にできそうなチャレンジレシピとかありますか？
2: 発酵食品、
1: はい、
2: それ勝手にやったら今送りから怒られますけど
1: そうか、だから葉っぱにね、なんか夏休みの自由研究じゃないですけど、なんかちょっと納豆を作ってみたいなって思いました。
0: あ、なんかそういう人いましたね。僕が本書いた時に納豆の起源っていう本を書いたんですよ、はい、それに世界、まあ、世界しても東南アジアとヒマラヤがあのメインなんですけど、どんな風に作るかっていうのをこうちゃんと詳しくこう書いてあったんですよね。そしたらそれを読んだ人がちょっとそこら辺の葉っぱでやってみようとかつってやってみた、はい、っていうのがネットにあの上がってたことがあって、
2: いや俺うまくいったんですか？
0: いや、あんまりうまく いかなかったみたいだけど、
1: はい、
0: もうそういうのをやめてくださいと。やっぱりどんな日本の、ね、木の葉っぱ、まあ、どんな菌がいるのか分かんないし、
2: そうそう、ね、食べて、まあ、お腹壊すぐらいだったらいいけど、なんか毒があったりしたら本当に良くないので、
1: そうですね、は
2: い、
1: あのやる前に必ず安全を確実に安全を調べてからやりたいと思います、うん、え、待って、でも今ちょっと話の中で あのちょっとあったんですけど、納豆起源があるんですか？
0: はい、やっぱり日本以外にも、まあ、ベトナムありますよね、ラオスあって、でタイがあってミャンマーがあって中国があって、その横に行くとインドの北東部があって、ブータンがあってネパールがあるんですよ。
1: で
0: それが、はい、それが日本から伝播してきたとは僕はとても思えないんですよね。
1: 逆か。
0: 逆じゃなくって、はい、同時多発的にいろんなところで納豆が生まれたっていうのが僕の、起源説です。
1: なるほどですね。
0: あの納豆なんて、はい、納豆なんてって言ったら悪いんですけど大豆をですね入れてそこら辺に置いとけば、はい、実はあの納豆菌ってそこら辺にたくさんいる菌なんで、そこに菌がついて気づいたら納豆になるんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、なのでわざわざ納豆菌振りかけなくても、もう置いときゃ納豆になるんで、あの各地で、まあ、同時っていうわけじゃないですけども、あの独立して発生したというふうに考えますね、はい、ただその地域その地域で食に対する思考が違うじゃないですか。なのでどういうふうに使うかとか、どういう形状をしてるかとか、それはあの地域ごとにオリジナリティがあるんですよ。なのでたくさんの地域を調べて、このこういう形の納豆はここに分布してるとかって

0: ずっと地図上に落としていけばですね、グルーピングができるんですよ、自然に。そしたらそのグルーピングができたところ、ここは一つの起源地だろうなっていうふうに、まあ、推定することができる。でそれで見ると東南アジアヒマラヤに今のところは4つぐらい起源地あるだろうなっていう。
1: へえ、はい、なるほどですね、面白い。
0: あとアフリカにもあるんで、それもまた別の起源だと思います。絶対東南アジア日本から納豆の作り方とか、はい、あと金を持ってってとかってない
1: ない ですよね。
2: アフリカあれ大豆じゃないですよね。
0: はい、ヒロハフサ豆の木っていう、はい、木になってる豆科の植物のこうフサに入ってる豆なんですけども、はいはい、それを使って発酵金が全く同じなんです。金の種類が
1: 日本
0: とか東南アジアのやつと。でしかも今は大豆もアフリカに、アフリカって言っても西アフリカでガーナとかナイジェリアとかあっちの方なんですけど、はい、もう大豆も栽培されてて、で今大豆でも作ってるんで、全くもう日本の納豆と同じものがガーナとかナイジェリアで作られてます。
2: それは糸引いてるんですか？糸引いてない。
0: 糸引きます。
2: 糸引く。
0: 引かないやつもありますけど、それ何に使われてると思いますか？
2: 待って出た。
1: それこそ薬。
0: ブブーです。同じく調味料
1: が、はい、引いてても、
0: はい、
1: おー面白すぎる。そうなんです、ね、
0: そうなんです。恐るべし納豆。
1: いや、なんか納豆に対するちょっと考え方が
0: 変わりましたよね。
1: 変わりましたし、なんかもう本当に身近な、なんですか、発酵食品の、うん、に対しての考え方も変わりました、うん、あ、そう、先人の。
2: そうです。
0: 発酵ってそうですよね。先人 の知恵を、はい、代々引き継いでこう作っていくっていう。
2: でもなんかミスしたらこうしたらかなっていうのがやっぱりね、こう伝わっていって、 で、ね、でだんだん今食べられる、
1: 食べられる方
2: 向に。昔は誰か俺が壊した人もいるかもしれないしとか、こうやりながらこう。
0: でそのプロセスなんかをやっぱりこう、はい、まあ、丹念に調べていくと、一つ一つに実は意味があるんですよ。なんでこういう こんなことをやるんだっていうのが、ちょこちょこ出てくるんですよ、調べると。そうだけども、よくその科学的にこれはどういうふうな変化を起こすプロセスなんだろうっていうのを突き詰めていくと、あ、意味あるんだこれに、みたいなね。
1: 知りたい。
0: 例えば、はい、ネパールで、はい、納豆の調査をした時に、その茹でた後にですね、うん、現地のおばさんがなんか火の元からですね、灰を持ってきて、
1: 灰、
0: 灰ですね、燃やしたカスに残る灰、はい、その灰を納豆にバーッとかけるんですよ。ガーって、おばさん何やってんやと思ったね。でその納豆に灰をかけて、それを、まあ、植物の葉っぱにこう包んで発酵させるんですけど、はい、なんで灰をかけるんだったら聞いたら美味しくなるって言うんですよ。でいろいろ僕のいろんな専門家、はい、に聞いたら、あ、それは灰ってアルカリ性になるんですよね。アルカリ性にすることで納豆菌以外の菌を入らないように。で純粋に納豆菌はアルカリにも強いんですよ。だから納豆菌はちゃんと入ってくれる。だけどもそれ以外の菌は灰をかけるとアルカリ性になるんで入ってこない。だから純粋ないい納豆菌だけで発酵ができる、イコール美味しくなる。
1: あー、やばい。
0: はい、
1: 本当に経験値から
0: そうなんです。そうなんです、はい、でそれにきちんと意味があるんです。
1: すご
0: ー。はい、
1: 今の時代だったら、そのまあね、学術的なものから、ね、
2: 科学的にとか
1: 科学的に判断していけるけど、うん、もうないわけじゃないですか。
0: しかも金って見えませんから。
1: 見えないですよね、
0: はい、
1: 比べたんでしょうね、きっと。
2: いや、そうだ、だからなぜなのか、
0: そう、わかんないですよ。偶然が誰かが2番目を灰の上に落としちゃって、
1: でまた、
0: そのまま発酵させたらうまかったとかもしれないですし。
1: あ、
0: はい、
1: いやー、面白い。もっと話聞 けたい聞きたいんですけど
2: いくらでもありますよ話は、はい、
0: あの山本さんも、はい、あのいろんな話持ってますんで山本さんはもう、はい、あの

0: 酒のエキスパートなんですけど、
1: ロブホーね。
0: そう、酒を作るための麹の研究を、はい、カンボジアとかラオスで今やってもらってるんですけど、はいはいはい、それの作り方もめちゃめちゃ面白いんですよ。あ、だけどあれ意味ないかもしれないね。
2: そう、意味ない
1: それぞれね、
3: まあ、よりねお酒が美味しくなる、ね、研究仕事ですよね、
0: はい、
3: やばいです。え、もうなんか帰っちゃうんですよね、横浜先生。
0: あ、私は明日だけど、メンバーは明後日の人もいますけども、はい、もう授業始まっていますんで、今。
3: ああ、そっか、
0: はい、
3: そうですよね、
1: 大学。一応授業もあります
3: けど。あ、そうですね。また来てくださいよ、はい、なんかもっとね、いろいろ聞いてみたいので、ね、
0: はい、
3: ぜひ今度は奥様と一緒に、
1: はい、ね、ぜひこうやっぱこう納豆伝道師として
0: そうい う
1: 話を、
3: はいはい、またお待ちしております、はい、それまでちょっともうちょっと勉強しておきますので、
0: はい、
3: よろしくお願いします、
0: はい、また来ます、またよろしくお願いします、
3: は
0: い、
3: 今日は面白いお話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
4: 以上、先週土曜日にお送りした夕方フレンド再放送でお届けしました。それではこの後も引き続き島ラジオ奄美 FM D ウェーブをお楽しみください。
5: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
6: ルクサー島よ。
5: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
6: 手洗いうがいしてね、
5: いる
7: はぁ、お腹すいた。もうすぐお昼じゃや。ドラ、暇番カミュン前だか安心ラジオ。
8: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はインターネットでのチケット購入は慎重にというお話。近年インターネット上でのチケットのやり取りが増えており、トラブルも後を絶ちません。チケット販売サイトで何者かからコンサートチケットを購入したが、届いたのが公演の後だったという相談も寄せられています。ネット上の見知らぬ相手との取引には大きなリスクが伴います。取引を行うかどうかは慎重に検討しましょう、
7: はい、
8: また代金を支払ったのにチケットが届かない、返金を求めても応じないなど、お金を騙し取ることが目的であると疑われる場合には、最寄りの警察署に相談をしましょう。
7: わかりょうた。
8: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

皆さん、フラミンショーラン D-WAVE サポーター会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ。 D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきます。

0: 77.7%。 スミョランや、毎度ありがとうございます。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: うがみしょうらん。
3: 時刻は11時45分を回りました。
2: もうすぐお昼。今晩前に奄美市だよりラジオ版をお送りします。
3: お相手は奄美 FM の久米蘭と
2: 田畑誠です。
3: それでは奄美市からのお知らせです。奄美市から再生品 iPad

0: ット活用団体募集のお知らせです。奄美市内の小中学校で利用していた端末の更新に伴い、再製品となったタブレット端末の活用を希望する奄美市内の団体 NPO 法人を募集します。タブレット端末は iPad 第8世代の Wi-Fi モデル、使用できるデータ保存量は 16GB 程度、原則1団体につき5台まで、台数に限りがあるため希望通りに提供できないこともあります。詳細お申し込みは奄美市代理に掲載の二次元コードをお読み取りください。募集期限は5月29日まで。以上、奄美市から再製品 iPad 活用団体募集のお知らせでした。
1: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は奄美市であり、4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課52-1111までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
0: 奄美市から5歳児健診スタートのお知らせです。奄美市では5歳児の保護者やお子様が安心して就学できるように、困りごとに応じた支援や必要な準備につなげていくため、令和8年度から5歳児健診をスタートします。健診では身体測定や集団指導、集団遊び、診察、問診を行います。対象の方へはご自宅に健診の案内を郵送しますので、ご確認ください。ご不明な点や質問は、健康増進課、電話 52-1119 まで。以上、奄美市から5歳児健診スタートのお知らせでした。
1: 奄美市から行政相談員へ、相談してみませんか?のお知らせです。行政相談員は、総務大臣から委託された民間のボランティアの方です。皆様の身近な相談相手として、役所の仕事やサービスで困ったことなどの相談を受け付け、助言や関係機関に対する改善の申し入れなどを行っています。いつでも電話で相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。各地区の相談員への連絡先や、相談日程は奄美市代理をご覧ください。以上、奄美市から行政相談員へ相談してみませんか?のお知らせでした。
2: 奄美市代理ラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市でよりラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し、
3: まじま、きばり。

0: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
1: 島から世界へ、世界から島へ、しまっちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。

0: 月曜日、旧暦の4月2日です。島中の皆さん、ひんまやうがみんしょうらん、こんにちは。時刻は正午になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz で、宇検村エリアでは FM 宇検 76.3 MHz で、さらにインターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちゅにお届けするお昼の生ワイド番組、ひまばんみしょしーな。本日の担当は奄美 FM の関隆子だりょっと。皆さん、今日も月曜日ですね。今日も月曜日ですね、おかしいですけれども、1週間が始まりますね。いかがお過ごしでしょうか。今日も末広市場 D 放送所からの生放送で1時30分までお届けします。はい、今日もいいだっかお天気ですね。梅雨の合間の晴れ続きが結構続いておりましたが、はい、もうこのね、そのまま梅雨明けるんじゃないかーいとかね、明けたんじゃないかーいとかっつってね、まるで噂しておりますけれども、今のところ予報ではね、明日からまた雨がちらちら降るのかーいちゅうところでしょうね。まあどっちにせよ、皆さん今の時期も楽しんでいきたいですね。週末も天熊イベントあったりとか、皆さんどっか行かれましたかね。もう本当に天気が良くて、どこのね、あのイベントもですね、すっごく皆さん楽しめたんじゃないかいと思うんですけれども、はい、私ももう本当に週末、今週末、先週末も、はい、子供と一緒にいろいろなところに行ったりとか、はい、いろんな人に出会いましたよ。ちょいちょい今日もお話しさせていただければなと思います。そして今週のメッセージテーマなんですけれども、お題が、5月の18日言葉の日ということにちなんで、言われて嬉しかった言葉を皆さんからお便りお待ちしております。言われて嬉しかった言葉ありますよね。皆さんぜひ、どんな言葉嬉しかったですか。なんか島口でこう言われて、その言葉が嬉しかったとかじゃなくて、その島口が分かって嬉しかったとかね。私的に全然違うですけど、あ、このおばの言ってる島口分かるとかってね、あ、そういう話じゃないですね、はい、言われて嬉しかった言葉ですね。はい、皆さんからね、もう奄美でやっぱり言われたこと、まあ、内地でね、こう内地に行かれた方で言われたこと、いや、奄美っちゅう島っちゅうだろうって言ってね、あげ、やっぱ分かるよやとかね、嬉しいもんですかね、やっぱね。いや、ほんと島顔してるやとかね、顔が濃ゆいやっちゅうのはちょっとあれですけれども、でもなんかイントネーションですぐ奄美の子とか人っちゅう分かるとかね、なんかそういうのはちょっと嬉しかったりも私はしましたけれどもね、内地にいるとき。はい、皆さんからのね、そういったエピソードもお待ちしております。ひまばんみしょしーな1時30分まで駄菓子屋さんもオープンしておりますので、皆さんお近くに来たどーという方、お立ち寄りいただけると嬉しいです。はい、それでは時刻は12時4分です。早速ひまばんみしょしーな、こちらのコーナーお届けいたします。このコーナーは、助け合いの輪を結び、安心のネットワークを広げる国民共済コープ、共済ショップ奄美店の提供でお送りします。
1: 見えないけれど、いつも確かな支えになりたい。マイカー共済は、そんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える、国民共済コープのマイカー共済。

島の子どもたちの元気な声を紹介する島の宝奄美っ子のコーナーです。今週の子どもたちは

0: いいね、ひなちゃん。いつも何して遊ぶのが好きなの？
1: お外で鬼ごっことか、かくれんぼとか、
0: 鬼ごっこもいろんな鬼ごっこがあるの？何が鬼ごっこ？
1: 氷鬼ごっこ。
0: 何それ？
1: タッチしたら凍って、
0: あのタッチして鬼は一人？鬼は一人？
1: で、タッチされてもらったら、凍って、
0: 凍ったまんまずっと、どうなるの？
1: タッチしてもらえないと、タッチ鬼じゃない人が、まだタッチしてもらえない人が、あの凍った人をタッチして、氷が溶ける、
0: 氷が溶けるんだね、じゃあ鬼は全員をタッチして氷にしたら勝ちってこと？すごくない？そんなできるのかな？
1: できるよ。
0: したことある？すご
1: い。外で。
0: 外でね。いいね。またみんなで遊んでね。関心ね。大きくなったら何になりたいの？
1: 郵便局。
0: 素敵。郵便局って何する人かわかる？
1: お仕事する人。
0: そうそうそう。何持っていく場所かな、郵便局には。
1: バッグとか、水筒とか、
0: ねえ、お手紙持って行ったりね。いいね、郵便局ね。頑張って郵便局で働いてね。楽しみ。そしたら行くからね。そのためにご飯いっぱい食べればいかんけど、いつも誰がご飯作ってくれるの？
1: ママ。
0: いいね。ママのご飯何が好き？
1: オムライス。
0: いいね。お手伝いもするの？何か。
1: お手伝い。包丁切ったり。
0: 何切るの？
1: じゃがいもを剥いたり。
0: じゃがいも剥いたり。関心ね。オムライス何つ書いてるの？ケチャップで。
1: 大好きとか。
0: キュンとくるね。嬉しいね。
1: ハートとか。
0: ハートとか。
1: 星とか。
0: ママ素敵だね。また仲良くしてね。パパも好き？
1: いつもパパの横で寝てる。
0: いいね。なんかお話ししたり遊んだりするの？寝るとき何するの？
1: 寝るときはただ、ただ電気をつけて、電気を消して、
0: 本とか読んだりしないの？
1: 本とかは読んだりしない。
0: もうすぐ眠れるんだ。関心ね。兄弟とも仲良しなの？何人兄弟？
1: 3人兄弟で、夜でも、喧嘩する時もある。
0: どうやったら仲直りできるの？
1: まだわかんない。
0: ぎゅうしてね、仲直りしてね。
1: あと握手とか。
0: 握手いいね。すぐ仲直りできるからいいよね。そしたら誰か、熊本に誰かいるのかな？
1: おばあちゃんとかおじいちゃんとか、おばあちゃんが二人いる。
0: 熊本で何したの？
1: 熊本
0: おばあちゃんと電話してる？携帯でスマホで電話してない？
1: 電話してる。
0: 何ちゅうお話しするの？元気いいち？また会いに行けたらいいね。はい、そんなひなちゃん、また1年生も頑張ってほしいと思いました。ムールかわいい伊藤ひなちゃんでした。ありがっさまりょうた。
1: ありがっさまりょうた。
2: おもしろそうに泳いでる。
0: うがみんしょうらん。
1: うがみんしょうらん。
0: かわいいね。はい、お名前元気よく教えてください。
1: 三林貴人です。

0: ハゲー、これ素敵なお洋服。これ何のお洋服？
1: 消防車。
0: 消防車好きなの？
1: いいえ。
0: あれ、ズコ誰がこのかっこいいお洋服買ったのかな？
1: お母さん。
0: お母さんがね、ハゲー。で、高藤は大きくなったら何になりたいの？
1: 警察。
0: 素敵。あ、警察、これが消防、かわいい、高藤。警察ね、警察何する人かわかるかな、お仕事。
1: 泥棒を捕まえること。
0: そうよ。いっぱい走って泥棒捕まえまいよ。高藤走り好き？走ったりする？
1: はい。
0: 運動会好きかな？
1: はい。
0: 運動会今からかな？何が楽しみ、運動会では？
1: かけっことか。
0: ね、いっぱい走ってね。そしたら高藤そのためにはね、警察になるためにはご飯いっぱい食べて大きくならばいかんけど、誰がご飯作ってくれるの？
1: お母さん。
0: いいね。お母さんのご飯好き？
1: はい。
0: 何が一番好きかな？
1: 卵かけご飯。
0: 素敵、美味しいよ
1: はい。
0: ね。また食べてね。卵割り切る、自分で。
1: はい。
0: 割り切るの？どうやって割るの？
1: こっちからひびを入れて、こうやって。
0: 感心ね。あげー、感心。どこでコンコンしないの？
1: するよ。
0: どこでコンコンするの？
1: 流し台のなんかここ
0: そ
1: ら
0: こで
1: へん。
0: ね、関心関心、お利口ね。そしたら、お家には子供は誰がいるの？他にも、高藤の他に。
1: いない。
0: 高藤お一人一人いるんだ。じゃあ家族みんな仲良しじゃない？ね、お父さんは何してるの、いつも。
1: いつも朝起きるとき、テレビとか見て、あと俺が寝てるときに仕事行ってる。
0: もう高藤が眠ってる間にお父さんお仕事行くんだね。また頑張ってねって言ってね。そしたら、あれ、高藤のじいじいちもしかして三つ橋入ろうじいじねえ、漁業長、昔の。いつも何してるじいじは。
1: いつも木とか切って丸太にして中に使ってる。
0: 木を切って何してるっち？
1: 中に使ってる。
0: だから作ってるんだ。見に行ったことあるんだ。
1: はい。
0: 高友手伝ったの？
1: ね。
0: 手伝ってないわけね。ばあちゃん何してるの？
1: 今入院して
0: あ
1: る。
0: げー、お見舞いに行ったかな？
1: 行ってない。
0: 元気になってねって言ってね。ね、会いに行ってね。
1: は
0: 関心ね。高友が一番好きな遊び何かな？
1: かけっこ。
0: かけっこね。いっぱい遊べよ、みんなとね。
1: はい。
0: はい。警察になりたい、かわいい、高人くんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさまよた。
0: いかがでしたか？ムール、かわいかったですね。

はい、今日も一日頑張るぞの声で締めくくりましたけれども、今週も島の宝奄美っ子をお届けいたしまして、今週はですね、平田保育所のお友達です。今日はひなさんとたかとくんですね。あげ二人ともムール可愛かったです。もう本当にね、すくすくと大きくなってほしいですが、ひなさんは3人兄弟したかな。はい、兄弟仲良くしてくださいね。大きくなったら郵便局したいってね、いいですね。たかとくんはじーとばーのね、じーはこういう仕事してるとかね、ばーは今ね入院してるんどーってね、教えてくれたりしておりましたけれども、はい、1年生かな。

な、来年度は、来年か。はい、もうね、元気に平田保育所でもう活発にね、遊んでほしいやーち思っておりますよ。今週ももうムール可愛い子供たちの声、皆さんぜひ、キチクリーショーレ。島の宝、奄美っ子。このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りしました。はい、もう子供たちのね、この元気な声と、ね、ご家庭のね、様子をですね、逐一じゃないですけども、こうなんかね、しっかりとね、お伝えいただくこともあったりしてね、ちょっとね、ご両親とかね、ご家族はハラハラする場面もあるかと思いますけれどもね、いや、子供たちの素直な声をですね、みんなでまた聞いて、地域の皆さんでね、ぜひ応援というかですね、見守りとかね、していきたいや、と思っておりますよ。今日からですね、またうちの子供もやっぱり週末明け、2年生になってからのもう1ヶ月過ぎて5月のね中旬なんですけれども、もう朝からですね、だるいだるいち珍しくね、1年生の時はあんまり言わなかったんですが、2年生になってからのこの週明けがですね、非常にもう学校行きたくなーみたいな感じのね、雰囲気を醸し出してるんですけれどもね、いや、親としてはね、もう学校が楽しいところちゅうのをね、やっぱり感じてもらいたいやーちゅうのと、もうだるくても結局よくね、帰ってきたら元気にね、学校行って帰ってくるともう元気よくなってますのでね、こう行かせるまでがやっぱりご家族のね、大変なところもあるかなじゃあ思いますけれども、ということで、ここで曲をお届けしましょう。秋子東郷でシーヤハンビー。

0: お届けいたしました。喜界島出身アキコ統合シーアハンビーお届けしました。
1: 由比島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。
2: 朝日通りホワイトキュービンそば、由比島動物病院、693819 693819。
3: マッチュリョット。
4: なぜ小浜町伝え自動車です。
5: 車に乗るならコアラクラブ。
6: 知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
4: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
7: 詳しくは 52-3878 車に優しい思いやり、伝え自動車まで。
8: 奄美の森から生まれたスキンケア化粧品、美しい島で育ったあなたに植物の力強い恵みを。
9: ボタニカルスキンケア、シェルーン。

ひばばみそしな。時刻は12時23分、ひまばんみそしーな、お届けしております。続いては今ラジオをお聞きの皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーです。

ではお伝えいたします。まずは奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中。特別賞の10万円をはじめ1等、2等、3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンス。実施期間は今年の10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。以上、奄美信用組合からのラッキー定期預金発売中のお知らせでした。続いては奄美市より女性がん検診のお知らせです。日々家事やお仕事、子育て、介護など忙しく過ごしていらっしゃる女性の皆さん、ご自身の健康チェックもきちんと行っていらっしゃいますか？つい後回しになっていませんか？女性がん検診が行われております。自分の体を守る機会ですので、ご自身のため家族のために受診をお願いします。日程は5月31日日曜まで。なお、名瀬地区は受診の予約が必要です。ネットかお電話でお申し込みください。詳しくは奄美市ホームページまたは健康増進課 52-1119 まで。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。こちらね、検診ぜひいろんな、ね、検診ありますけれども、まあ、毎年は難しくてもね、2年3年ごととか、まあ、去年してなかったなという方ぜひ、ね、受けてみてください。私もちょっとね、数年受けてない部分があったのでね、予約してますよ。続きましては、奄美温泉大和花花ビーチリゾートから盆栽箱庭展開催のお知らせです。現在、奄美温泉大和花花ビーチリゾートでは、日本の伝統美を身近に感じていただける盆栽箱庭展を開催しています。会場はビーチサイトの奥にある散策展望回廊、回廊の緑

を小さな日本庭園に見立てていますが、ゆっくり歩きながら一つ一つ表情の異なる盆栽を鑑賞していただけます。奄美の雄大な自然に囲まれながら眺める繊細で奥深い和の世界、中には奄美ならではの南国盆栽、南国風盆栽も展示されています。リゾートの中で出会うもう一つの日本、波の音とともに心安らぐひとときを過ごしてみませんか。施設をご利用の方はどなたでも無料でご覧いただけます。詳しくは花花ビーチリゾートの公式ホームページ、または SNS をチェックしてください。続いては第2回瀬戸内福祉未来フェスタのお知らせです。瀬戸内町町政志向70周年記念の授業、そして瀬戸内町福祉週間の記念イベントとなっていますが、こちら5月23日土曜日は、1時からですね、午後1時から、5時まで瀬戸内町キュラ島交流館にて入場無料で、託児所もあるっちですよ。来場者には協賛企業提供の粗品も贈呈されるそうです。そして翌5月24日日曜日はこちらも瀬戸内町キュラ島交流館および周辺にて、福祉フェスタですよ。体験コーナーあり、出展ブースあり、そして舞台発表もあるそうです。こちらお問い合わせは瀬戸内町保健福祉課0997-72-1068まで。続いてのお知らせはこちら、第9回大和村ジョギング大会のお知らせです。5月31日に大和村体育館前から大和ダム周辺で今回も大和村ジョギング大会開催です。お申し込みなんですが、締め切りが5月25日、月曜日、5月25日月曜日までとなります。お申し込み方法は QR コードもしくは別紙、参加申し込み書からお申し込みください。こちら私どもの、ね、家族もですね参加させていただいたことがあって、なんと景品もね当たったことありますよ。ぜひご参加ください。受付時間は8時20分からとなって、開会式が9時から、9時ですね。でスタート9キロの部や 4.5 キロの部、2.5 キロの部などあります。はい、ぜひですね子供からですね大人までよりよりね走ってもいいですのでね、お申し込みください。こちらお問い合わせですが、大和村教育委員会事務局0997-57-2154までお願いします。それではここからは、プレゼントのお知らせです。奄美 FM D-WAVE をお聞きいただいている皆様へプレゼントのお知らせ。今週のプレゼントは奄美カントリークラブ様から3000円分グリーンフィー券となっております。奄美カントリークラブ様はですね、紺碧の東シナ海、その先に浮かぶ東洋を見渡す本格的コースでゴルフを始めてみませんか。ランチ営業中のレストランではコースを眺めながらゆっくりおくつろぎいただけます。またゴルファー、ゴルフ以外の、ね、一般の方もお気軽にご利用いただけますよ。このグリーンフィー券はプレイ台、ショップ、レストランで使用いただけます。奄美 FM にお便りをいただいたリスナー様、または奄美 FM サポーター会員の皆様の中からプレゼントです。そして今週のメール、ファックスのお題が言われて嬉しかった言葉となっております。5月18日は言葉の日ということで、言葉について考えて言葉を正しく使えるように心がける日として記念日となっているそうです。皆さんこれまでに言われて嬉しかった言葉ってありますか。そんな皆さんの心に残っている言葉、エピソードをどんどん送っていただければと思います。メールの方は、メールアドレス777@npo-d.org、 ファックス番号は09

0: 0570-9755-0770 番です。皆さんからのお便り待ちりょっと。はいね、嬉しかった言葉、ちっちゃい時になんか意外とこう家族から言われてこう照れくさい部分もあるんですけど、なんか嬉しかった言葉ってちっちゃい時のね、なんか皆さんないですか？私ね、意外となんか父があんまり喋らない、口数少ない人だったんですけど、こうね、何かでこう私がこうね、こうやり遂げたとかっていうと、あのよくやったなみたいなね、なんか本当に短いね、こうなんか褒めてくれるというか、一声がね、嬉しかったやとかね、小さい時の記憶にありますけれどもね、なかなか大人になって褒められることとかね、嬉しかった言葉とかってね、パッチ思い浮かばないんですけれどもね、皆さん何かありますか、教えてください。以上、ここまではイベント情報、耳寄り情報のコーナーでした。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
2: 奄美信用組合。
3: 南海ガス、太陽産業、吉田商事、私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。

0: 新車の新しい乗り方セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田畑オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。時刻は12時34分、ひまばめしょしーな。続いてはお昼のお楽しみクイズコーナーです。
1: シンキングッタイム。
0: このコーナーは地域と共に歩むアマシン、奄美大島信用金庫の提供でお送りします。
2: アマシンでは住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くのアマシン本支店窓口までお気軽にご相談ください。

0: それではシンキングタイムのコーナーです。今日もですね、お電話でつないだゲストさんに島にまつわるクイズ3問お答えいただいたりしてですね、全問正解ですと信用金庫さんから、奄美大島信用金庫さんからのプレゼントございますよ。今日はどなたでしょうか。早速呼びかけたいと思います。もしもーし。
1: はいはいはい、
0: うがみしょうら
1: ん。うがみしょうらん、
0: こんにちは。早速自己紹介いただいてよろしいですか。はい、
1: あのですね、奄美市の笠利町の竹部に住んでる野田というんですけど。
0: はい、野田さんよろしくお願いします。
1: はいはい、
0: すいません、お昼時に。野田さんは、はいはい、民生委員さんでもいらっしゃるんですよね。

0: あ、はい、はい、そうです。
1: ハゲいつもありがとうございます。
0: 大したことはしてないんですけど。
1: そうですか。あの野田さんはテケブにずっとお住まいですか。
0: あ、そうです。はい、ちょっとだけ内地に行って、あとはずっとテケブです。
1: ハゲどんなとこです。野田さんが見るテケブの皆さんというか集落は。
0: あ、いいところですよ。ちょっと小さいあのテケブの中で、うん、あのテケブ国の中でも、
1: はい、
0: 前日だというところなんですけど、
1: はい、
0: 海岸線がとっても綺麗で、
1: はい、
0: あの風も穏やかで、あの白い砂浜も綺麗で、とってもいいところです。
1: いいです。
0: あの、うんうん、ガジュマル並木もありますので、ぜひ見に来てください。
1: あ、ガジュマル並木もあるんですね。
0: はいはいはい。
1: じゃあガジュマルは、まあ、結構いろいろなとこありますけど、じゃあ立派なね、あの結構並んでらっしゃるんですか、ガジュマル。
0: そう、そうですね、あの、うん、なんとかな、うん、ブランド、ブランドっていうのかな、
1: うん、
0: あの
1: ブランドに
0: それの、
1: うん、
0: あの指定されてるんですけど。
1: そっかそっか。あ、そうですね、なんか見たことあるかも。じゃあ、じゃあとっても素敵なところにお住まいということで、野田さん、
0: はいはいはいはい、
1: あの先週もね、あの夕方フレンドとかあの他のね民生委員の皆さんとかラジオにもご出演いただいたり、このねシンキングタイムの時間でもね他の皆さんに登場していただいてるんですけれども、
0: はいはいはい、
1: 野田さんはこの民生委員のね活動って結構長年されてます、どうです
0: か。いやいや、そんなあの、うん、2期目で今4年目ぐらいかな、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はいはいはい、
1: 結構周りにやってくださいみたいな感じですか、さ当初は。
0: まあ、そうですね、うん、まあ、あんまりあの人の前に出るのは好きじゃないんですけど、
1: あ
0: の先輩から頼まれたもんですから。
1: あ、そうなんですね、まあ
0: はいはい、
1: いやいや、でもいろいろね活動の内容とかもあったりすると思うんですけれどもね、やっぱり、
0: はい、
1: 地域の皆さんのためっていうかね、やっぱ野田さんも今までね、はい、そうやって民生委員の方々となんか交流とかもあったから、あ、じゃあワンが頼まれたらやんばやって感じで今はね頑張ってらっしゃるんでしょうね。
0: そうですね。
1: じゃあ
0: 元役場職員なもんだから、
1: あ
0: の
1: あら
0: いろいろ、うん、世話になった、
1: うん、
0: それで、ね、役場職員は、
1: うんうん、
0: なんかせんばいかんやと思って前から思ってたもんですから。
1: OK、 じゃあじゃあもう役場の皆さんも本当ね普段から仕事のねあれがもう地域の皆さんの、ね、ためですもんね、やってますもんね。はげー、そうだったんですね。じゃあ野田さん、ちょっとこのお時間島クイズから、
0: はい
1: はい、
0: はい、 はい、あんまりできるかどうかわからないんですけどね、うん、
1: いえいえ大丈夫じゃが。早速いきますね。
0: はいはいはい、
1: はい、では早速いきます。1問目です。
0: はい、
1: 奄美大島の北部と南部で島唄を区別して呼んでいるですけど、北と南ね、はい、島唄、それは次のうち3つ3択なのでちょっと聞いといてくださいね。
0: はい、
1: 島唄を区別して、1番なぜ唄とコニア唄、2番笠唄とヒギャ唄、3番、
0: はい、
1: 北節と南節。さあこの3択から考えてください。シンキングタイム。
0: なかなか難しい質問ですね。
1: お、本当ですか。
0: あまり島唄には興味ないもんですから。
1: あ、そうなった。いやでも多分
0: だけど、うん、まあ、多分2番だと思います。
1: お、早いですね。笠唄とヒギャ唄でいいですね。では、はいはい、お答えどうでしょうか。大正解です。さすがでございます。あれ、野田さんあんまり島唄興味ないんですか。
0: そうですね、島唄はなんていうかな、なんて言ってるかセリフがわからないもんですから、聞いてて眠たくなるもんですから、うん、あんまり。
1: いや、それある意味心地よすぎて眠くなっちゃうみたいなね。
0: そうかもしれないけどね。
1: 素晴らしい。いや、それでいいと思います。もう私も子供とかにね、うん、聞かしながら海、あ、それこそね、あの海岸沿いが綺麗中、その野田さんの今お住まいのあのテケブとか、うん、鳴らしてるあの人いないです、夕方ぐらいになると。そんなでもないです。
0: してる人はみんなは盛んじゃないんですけど、うん、やっぱり友達なんかでは島唄やってる人もおるもんですから。
1: あ、周りでやっぱいらっしゃいます。
0: あ、はいはい、
1: じゃあじゃあもう一緒に歌いまいですね、これから。じゃあ第2問目いきますね。
0: はいはいはい、
1: はい、そんな島唄とか、まあ、奄美ではお祝い事も多いかと思いますけれども、

0: よくね、歌とか、太鼓とか、そして、指笛なんかね、よく吹かれると思いますが、この指笛なんかは、まあ、ある意味違う言葉で呼びますが、その3つのうちから選んでください。1番、スズメ、2番、ツバメ、3番、ハト。さあ、一度お考えください。シンキングタイム。
1: なんでしょうね。まあ、自分も、鳴らせるもんですから、じゃあ3番目の、3番目でしょ
0: う。おぉ、ハトでよろしいですか？
1: あ、はいはいはい。
0: しかも野田さん、それができるっていうことでお答えどうでしょうか？大正解です。あら、野田さん吹けるんですか？素晴らしい。
1: まあ、まあまあまあまあ。
0: もうその場にいたら、ついついこう乗って、ヒューヒューち吹いちゃうんですね。
1: まあ、あんまりその、ね、不調することがないもんですから。
0: 今度聞かせてください。ぜひ。なんか意外とね、島の皆さんっていうか、女性の方もたまにね、吹ける方がいるとか見受けるんですけれどもね。
1: そうですね。
0: 難しそうですけれども、すごいです、野田さん。じゃあ最後の問題いきますね。
1: はいはいはい。
0: はい。では最後の問題です。奄美大島最北端に、あるモニュメントがありますが、
1: はいはい、
0: 夢を頭に触れるとね、なんか知恵が授かるぞとか言われているそのモニュメントは、夢を叶える〇〇さんと言いますね、はいはい、それは〇〇とは何でしょう。次のうちから選んでくださいね。1番、はいはい、亀、2番、ヤギ、3番、豚。さあ、一度お考えください。シンキングタイム。
1: ああ、なんだとでしょうね。まあ、行ったこともあるんですけど、まあ、うちも笠利町にいるもんですから。
0: ですよね。
1: 多分、一番でしょう。
0: もう、確信ではなくて、多分。夢を叶える亀さんでよろしいですね。はいはい、どうでしょうか。大正解でーす。イエーイ。これ
1: 非常に難しい問題ばっかりでしたね。
0: 本当ですか。よかった。あ、違うか。3問全問正解ですよ。野田さん、ありがとうございます。ハゲハゲ、もう本当に素晴らしいね、お住まいのところということで、テケブ、
1: まあ、前田に遊びに来てください。
0: 前田行きたいです。私ら義理の実家がその須野なので、あの辺はねよく、行くんですけど、いやだって、結構その人口的にもね、あまり多くないですよね、前田さんとかね。お子さん、子供、ちっちゃい子供さんとかもあんまいないです。今
1: はね、この前までいなかったんですけど、去年小学校に入ってる子がいる家庭が引っ越してきまして、やっと20年ぶりぐらいに小学生が集落に、誕生しました。
0: 20年ぶりってすごいですね。
1: そうですね。
0: よかったですね。
1: はい、よかったです。
0: 小学生の何人、一人です、来たの。
1: 小学生、今6年生かな。一人だけです。
0: いやいや、でも嬉しいですよね。子供がやっぱいるのといないのとでは、ほら、なんかよく私の、お嬢ばなんかも言いますけど、あげ、子がいると違うやとかって言いますけど、野田さんも嬉しいんじゃないですか。
1: 嬉しいですよ、やっぱり ね、
0: もっとそうやって呼びかけて、ね、内地からもでもいいし、こう島の中でも ね、そうやって引っ越してきてくれると嬉しいですね。ハゲハゲ、わかりました。じゃあ野田さん、ぜひね、この機会に民生委員さんね、やられていらっしゃいますけれども、まあ、なんか気づいたことっていうか、なんかその活動されてる中でなんかあります？はい、お伝えしていただけることってあります？
1: いや、別にもうやっぱりこの新聞ね、なんていうかな、奄美市笠利町はその親戚付き合いとか、
0: はい、
1: その身寄りのない人たちのがめったにないもんですから、民生委員の仕事も分かったりで、あまり全部親戚の方とか知り合いとかが、
0: はい、
1: やってくれるので、
0: なかなか意外とやってくれる、やっぱ親戚がいるっていうことですね。
1: そうですね。なぜならと違ってやっぱり、人情っていうのかな、島のそのつながりがあるから、民生委員の仕事としてはどっちかというと少ない中地域じゃないかなと思います。
0: なるほど。いや、でもいらっしゃるだけでね、野田さん中存在

0: 方がいらっしゃるだけでまた助かってますので、ぜひこれからも元気で頑張っていただきたいですけども大丈夫ですか？
1: ありがとうございます。
0: じゃあ、はいはいはい、うちの旦那も役場なので、はい、言っときますね。
1: あーへー、
0: はい、もうね、多分退職してもそういった活動させますので、私の方
1: から ぜひさせてください。役場職が何かせんといかんちゅうのはもう今日にも言っておいてくださいということで、
0: じゃあ言っときます。わ、
1: はい、
0: かりました。じゃあこれからも野田さん、またお目にかかることがあればよろしくお願いしますね。
1: はいはい、どうもありがとうございます。
0: 今日はありがさまにおった、
1: はい、はい、どうも、
0: はい、失礼します。
1: はい、
0: はい、ということで今日はですね、民生委員でもあります、今はですね笠利町の竹部前飛田でお住まいの野田さんに、いろいろと民生委員のね活動、まあ、地域がね人口少なくて、周りもね身内が結構周りにいるから、僕のね仕事少ないけどってねおっしゃってましたけれども、でもやっぱりね何かあったりとかしたらね、この野田さんがいらっしゃるおかげで、はい、地域の皆さんもきっとね助かっていることだと思いますので、私もですねこういった地域の活動のためにですね引き続きやれることはやろうかなって思っておりますよ。シンキングタイム全問正解、今日もですね正解していただきました。シンキングタイム、このコーナーは地域と共に歩むアマシン、奄美大島信用金庫の提供でお送りしました。はい、時刻は12時48分です。はい、野田さんのお話ではないですけれどもね、やっぱり島って那瀬に比べたらその集落、他のね田舎の集落の人ほど身内が近かったり、親戚がねすぐ駆けつけてくれるところでもあるよというお話でしたけれども、私もね一応今名瀬に住んでますが親戚がね達子の大勝ちにおったりとか、まあ笠にもいるんですけれども、昨日ねそれこそ鹿児島にもともと今住んでるいとこのいとこがいるんですが、そのいとこが子供が生まれて、また今回ね、その3月3日に本当は足をね、海につけたいっていうことだったんですが、まあ間に合わなくて先週、奄美に帰ってきてくれて、女の子のね、まだ1歳になる前の、子をですね、昨日、おとといか、土曜日に、ちょっと波があったんですけれども、手広海岸に連れて行って足つけて、で、そのいとこのお母さんも来て、ばあばも来て、で、夕方は、その、達郷の方で、またね、近い親戚がね、近くに住んでるから、家で集まってくれたりとかして、80代のね、これまたかよこおばっちって元気な80代のね、おばがいるんです。もう、全然年寄りしてなくて、いろんなところにね、出かけるおばがいるんですが、もうそのおばもね、こう、電話が、つながらないと、携帯をうちに忘れとったんが、ちって、後で話を聞くと、そのいとこの、私の、年下のいとこがね、おばあ、どこ行っとったわけ、どこに不良しとったわけ、って、どっかに出かけることをね、不良しに行くっちゅうんですよ。これまた面白いや、って、年寄りがほら出かけると、夜遅くまでね、帰ってこんとほら心配になるから、不良してるっち。なんかそういう言い方も可愛いや、って思いながらなんですけれどもね。やっぱ身近にこういう親戚がね、たくさんいれば、やっぱり何かあるとね、すぐ駆けつけられるっちゅう環境もいいですけれどもね。はい、ち思ったところでした。さて時刻12時50分です。それではここで曲を一曲お届けしたいと思います。そんなね、ゆいの島もいろいろね曲のタイトルたくさんねあるかと思いますが、この曲お届けしましょう。テイカズマさんでゆいの島、徳之島。

0: 徳之島出身テイカズマさんで由比の島徳之島お届けいたしました。今ですね、末広市場のこの放送所を通られて、あら、ここで放送してるのーちゅうね、方がね、顔を覗かせてちょっとおしゃべりしまして、ご両親が、右近村湯のへだよーつってね、私毎年ね、一回ここに帰ってくるんだけど、ここに放送所があるの知らんかったーつってね、お話しして帰られましたね。はーい、また遊びに来てくれるかなーって思いながらね、お待ちしようかなと思いますけれどもね。なんか、大潮の時期に帰ってこられて、で、なんか、潮干狩り海拾いをね、したんどーちってね、お話ししておられましたけれどもね。はい。ね、そういった王将の時になんか墓参り行くーっちゅうね。この間達郷のね、そのおばも行ってまして、いろいろとね、そういった気候に合わせてっちゅうかね、気候によってね、いろんなことをするっちゅうね、島の風習じゃやーっちゅう思いながらなんですけれどもね。はい。また来てくれるかなーね、お待ちしてますね。お名前ちょっと聞けなかったんですけれども。時刻は12時55分です。それでは、ここからは奄美 FM 気象情報をお伝えいたします。
1: D-Wave Weather Report。

それでは本日の、天気ですが、18日月曜日、奄美地方では高波に注意してください。本日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。風は東の風のちやや強く吹くでしょう。波の高さ 2.5m のち 3m です。降水確率は本日、夕方6時までは 10%、 夕方6時から0時までは 20% です。日中の最高気温26度となっております。

明日、明日の19日火曜日の朝の最低気温22度、明日の日中の最高気温は26度の予報です。明日ちょっとね、雨が予報が出てますけれどもね、また梅雨戻ってきますかね。最後に那瀬港の満潮時刻、干潮時刻です。本日18日月曜日、満潮時刻は夜8時47分、満潮です。干潮時刻はこの後お昼午後2時4分干潮時刻となっております。以上、ここまでは奄美 FM 気象情報をお伝えいたしました。はい、お天気は今日はね、ずっと心地いい、過ごしやすいお天気ではないでしょうか。風もね、少しあったりして本当涼しい感じに感じられますけれどもね。はい、ひまばみしょしーな1時台も、はい、末広市場からお届けいたしますよ。リクエスト、メッセージもまだまだ待ち受けと、言われて嬉しかった言葉、皆さんは何ですか。言って喜ばれたこととかもね、ありませんかね。ぜひお待ちしております。では1時台お聞きください。

0: ナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: オタクラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
2: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
1: 聞いてね。
5: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
6: 奄美 FM D-WAVE が一時をお届けしよろう。

しまっちの皆さん、時刻は1時になりました。暇番みしょしーな、今日も末広市場 D 放送所からの生放送でお届けしております。今日の担当は奄美 FM の関貴子ダリョット。さて週末皆さんどこ行かれましたか？私はですね、先ほども言いましたけれども、いとこが娘さんをね連れて帰ってきてたので、そのまだ1歳にもならない子と戯れに行ったりとかで、その家族とね一緒にいっぱいいろいろと喋ってたんですけれども、で翌日昨日ですね、昨日はですね朝から第3日曜ということで市民清掃を参加しまして、皆さん市民清掃の日お掃除してますか？これね、結構地域によって地区によってね、こうまとまってやられてる、率先してねやってる集落とかね地域もあるかと思うんですけれども、今回私のね地域の子ども会の、まあ、中心と、ね、なって動いてくれる方がいらっしゃって、その子ども会の、まあ、会長さんがなかなかねその市民清掃の日子どもたちが集まる数がね少ないから、今回からちょっとイベント的な感じで開催、みんなをね集めよう中ね、すごく素敵な試みをしてくれまして、伊根町の子ども会のね会長さんなんですけれども、もうゲーム感覚でその地域のあるところに各所にクイズ問題を貼っつけておいて、でゴミ拾いながらそのゲームを答えて持って帰ってくると、その答えを持って帰ってくる、でその答えが3問合ってると、まあ、お菓子プレゼントみたいな、でそのゲーム問題だけじゃなくて、例えば燃えるゴミ燃えないゴミ、まあ、いろいろあると思うんですけど、特に吸い殻を拾うと何ポイントとか、その集めてきたゴミの重さでこうポイントをかけていくみたいな、まあ、燃えるゴミ燃えないゴミもあるんですけど、特にもう吸い殻がもう本当多いところがあったり中、ね、その気づいていらしたんでしょうね会長さんがね。もうそうなるとやっぱ子どもたちってすごくそのゲーム感覚としてこう集まるわけですよ。何組ぐらいいらしたかな、結構たくさんね親御さんも来てくれて集まってくれて、いやこんな取り組みしてくれて、もう子どももね遊びながらお掃除してくれて、私もすごくねありがたいなって思ってたんですけれども、でなかなか一緒にゴミ集めもねしたことのない子どもが、こう私は結構目につくんですよ、ここにゴミあるよほらあるよつって、したらでもしばらく30分間の清掃の時間だったんですけど、後半10分ぐらいになるともうその子がどんどん見つけ出して私よりも先にこうね吸い殻をパッパッと見つけてやっぱ拾っていくから、いや子どもの感覚ってすごいなってこう、ね、やっぱりやり慣れてないとね、見つけきれなかったのもだんだんやっていくうちに、いやちょっともうちょっと集めようつって、これをポイントゲットしようみたいな感じになるんでしょうね。すごくねこの会長さんにねありがとうございますってね、また次回いろいろと準備不足もあったのでとかっておっしゃってたんですけど、いや私もお手伝いしたいなーちゅうぐらいですね、新たな取り組みをしてくれて本当に感謝しているんですけれども、まあ、そんなねその清掃のお掃除の話をしているんですが、今日の南海日電子新聞さんの記事で記者さんのね記事ですかね、喜界島のポイ捨て事情という記事があるんですが、ちょっとこちらをですね私ちょっと取り上げさせていただきたいんですが、まあ、これ喜界島でのお話なんですが、なんかとある、学校の先生が講演研修会でねある教師の方が言われたことが、なんか文明がすごくいいなと思ったんですけど、とあるこのクラスは綺麗好きだと生徒たちに繰り返し語ることで、生徒らは自分たちは綺麗好きな集団なんだと認識し、ゴミを拾うなどそのイメージに合う行動を取るようになるというお話、ラベリング効果あるいは自己成就予言などと言われるっていうねこの文面があったんですが、このクラスあんたは綺麗好きだってこう毎日毎日言うだけで
あ、自分たちって綺麗好きなんだ、綺麗好きなクラスなんだと思い込む、なんかそういう言葉ってすごいなと思って、やっぱ言葉って言霊だなっていうのもね、今週の、まあ、メッセージテーマにちょっと絡めてはいるんですが、言われて嬉しかった言葉っていうのはすごくね、本当に言霊だなって私も常々感じているんですけれども、これちょっとうちの学校でもちょっと使ってもらうよう先生に言おうかなって思ったりもしましたね。すごくね、こういい言葉を今はそうでないかもしれないけど、こうなるように言葉からこうね、子供たちに聞かして、あ、ゴミがある、ちょっと拾いまいじゃないみたいな、ね、そういった感覚にさせるっていうのもね、すっごく、ね、手軽だし、何も道具いらないし、ね、いいんじゃないか、家でもできますもんね。はい、私はもうほらゴミ掃除せーち言ってるんじゃなくて、あげー綺麗好きよねってそこから言ってみますかね何言ってんだお母さんって思われそうですけれどもね。いやいや、言霊ってね、すごく大事だなって思ったので、ちょっとお伝えしてみました。またね、市民清掃第3日曜日となってますので、ぜひね、聞いてるね皆さん、まだ朝ねちょっと

でその拾い終わって帰る時にもうねポイ捨てしてる人がもう目の前でいたからちょっと昨日はねわーって思ったんですけどみんなが綺麗にしたところにちってね、いや大人の皆さん特にねもう本当にポイ捨てしないでくださいねち思いました。はい余計にね拾っているあの子供たちにもねもう本当申し訳ないなって思ったりしたところですけれども、さて時刻は1時7分です。皆さんからの、ね、メッセージまだまだお待ちしておりますよ。ここでリクエスト曲をいただいておりましたのでこの時間お届けしましょう。機械島の和樹さん、いつもありがとうさまりょん、ね、今ちょっと機械島の記事の、ね、お話もしましたけれども、和樹さんからのリクエスト曲、牧岡奈美さん、ウェーヌ・カジ

0: さて時刻は1時11分まもなく12分になるところです。それではここからは空の便海の便ご案内いたします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。
2: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。

お届けいたしました。喜界島和樹さんからのリクエスト曲、喜界島出身牧岡奈美さんでヘルカジお届けしました。

0: それでは、空の便、海の便ご案内です。まずはじめに空の便の空席状況ですが、本日18日月曜日の奄美大島発全便席に余裕がございます。変わりまして海の便の出入港状況です。海の便、本日18日月曜日クイーンコーラルプラス上り便、亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港です。明日19日火曜日のクイーンコーラルクロス下り便、鹿児島新港から午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港となります。なおこちら亀徳港条件付きとなっております。クイーンコーラルクロス下り便、亀徳港条件付きとなります。そしてフェリー機械下り便、喜界島湾港から午前7時入港、小宮港へ向け午前7時30分出港です。詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-53-3112、 一部海の便は丸江フェリー電話 0997-53-2111 までお問い合わせください。なおスカイマーク鹿児島行き通常運行予定です。またピーチですが東京成田行き運行予定です。大阪関空行きは運休となっております。スカイマーク並びにピーチの便について詳しくは各社ホームページご確認ください。以上、ここまでは空の便海の便ご案内いたしました。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りしました。
1: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いる。
5: はい、聞いてね。どうもありがとうございました。
6: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
0: アルミさんのゆむゆむランド。
7: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

16分です。暇番みそしーなお届けしております。はい、もう本当天気が良くて、この週末もですね、日がね、照ってるんですけど、風がもう心地よくて、ね、本当それだけでうとうとしちゃう、もう梅雨ではないようなね、気候が続いておりましたけれどもね。はい、皆さんもぜひ、本当奄美でいるとね、雨の時期が多い、雨がね、本当に、昨日、一昨日もですかね、土曜日も午前中はね、ドシャーっと降って、で、もう午後になったらもう、カラッと本当にね、雲一つないみたいなね、本当天気がね、いろいろと変わるところも島らしいのかなと思ったりするところですけれどもね。はい、そんな週末、イベントもたくさんありまして、もう子供もね、何か断るごとに、企画してくれるね、皆さん運営してくれる、イベントをね、開催してくれるところにですね、足を運ばせていただきまして、はい、子供も楽しんでいるところですけれどもね、また運営する側に、私もね、本当に、子供のためとか、地域のためとか、そういった役回りをですね、引き受けて やっていかんばやーち思うところなんですけれどもね。なかなか、そのさっきのね、地域の、こう、つながりではないですけれどもね、こう、率先してやられる方ってね、なかなか、貴重だし、こう、勇気もいるだろうなーち思いながらね、いや、私もやらんばやーち思ったところですけれどもね。そしてもう地域のつながりといえばですね、この週末にいとこの子供ちゃんにも会ったんですが、私のママ友さんの4人目の生まれた私の息子と同じ誕生日に生まれた女の子にも会いに行って、もう生後7日目もう1週間目のもう久しぶりにほやほやのもう赤ちゃんをですね、抱っこさせてもらったんですけれども、もう本当にもうちっちゃくて、ちょうどね3000グラムで生まれたしたかな。そのね、お母さんは4人目で、今、4人の中で一番軽かったそうで、それ以上にね、みんな他の3人は重かったから、とってもちっちゃいち、助産師さんに言ったら、いや、3000は大きい方よ、って、なんか言われたちって、いや、でも、やっぱり生まれたてほやほやの子を、生後7日目の赤ちゃんをですね、見るともう本当にちっちゃくてね、もう本当に愛おしくてね、私もある意味赤ちゃんパワーをいただいた週末だったので、いやーもう本当にね、この子供大事にせんばや、私の子じゃないのに、本当により一層ね、感じることもできましたのでね、周りで子供生まれたよ、ちゅうね、方がいたらですね、ぜひ、お母さんもね、ちょっと、嫌かもしれないですけど、抱っこさして、その辺のお嬢場にね、知らないお嬢場じゃなければね、ちょっと顔なじみのお嬢場とかにね、こう抱っこさせてもらうといいですよ。お嬢場も元気になるし、もうでこうね、お母さんもね、こう、喜んでくれる、周りの方がいるとね、それだけでこう、嬉しくなりませんかね。いや、本当にね、ももちゃんありがとうね。ももちゃんちゅうね、ママ友さんなんですけれどもね。はい、とっても嬉しい出来事でしたよ。はい、時刻は1時20分ですね。ここでもう一曲いこうかな。はい、ちょっともう一曲ですね、お届けしたいと思います。はじめちとせさんで語り継ぐこと。

はい、お届けしております、はじめしょさんの語り継ぐことなんですが、なんか私いつもですね、こう子供孫とかにこう自分が語り継いでいきたいなっていう出来事があると、この曲をですね流させていただいてるんですけれども、いや本当にあのこのねテーマでもありますけれども、言葉の言霊であったりとか、地域のつながりであったりとか、でもう一つね、ちょっとあの週末ね、その達号の、あの親戚のとこに行った時に、その80代のかよこおばっていうね、あの本当に元気ビンビンなおばが、そのいとこの娘がね、今離乳食の時期なんですけれども、あの離乳食をあの与えてる時に、そのいとこがこの離乳食今手軽にね、こう物を潰してね、こうあの物も豊富でね与えられるけど、それこそ80代のかよこおばがね、ちっちゃい時とか生まれた時って、もう終戦直後で何にもなかった時代で、どうやって離乳食とかね、昔の人っち与えとったんだろうね、ちゅうのを、いとこはそれを考えたら涙を出しながら自分の娘に離乳食を与えとったっちゅう話を聞いて、ハゲー、あんたどんだけ?ってから、いやもう本当でもそれを、あの思えて涙するいとこがすごいなって私は思って、いや本当それって大事だなって、昔の人がどれだけねこう大変な時期をこう乗り越えてとか、そういうのをね、また親戚いとこがね、あの同じ私と同じぐらいの年代なんですけれども、改めて娘にこう離乳食を与えるときに想像して涙を流しながらっていうのもね、いやでも昔の人の話もね、あの開口場のいろんな話もね、ちょっとちょいちょいこれからも伝えて、私もお話ししたいやと思うとこなんですけれどもね、はい、先ほどははじめしょささんの語り継ぐことでした。で今お届けしておりますが、今週のチャン推し曲となります。エンディング曲が平田まりなさんのヒアレのトイトイですね、お届けしながらですけれども、そして、最後にメッセージいただいておりました。ありがすさまりょん、こちらラジオネームいとごあさんですね。ありがすさまりょん、関さん、ガミンショーラン、サポーター会員の更新の件ではご対応ありがとうございました。いえいえ、いつもありがとうございます。私は入金確認ができたよーという言葉が言われて嬉しい言葉ですいいですね続きます。ポイ捨てのことですが、本当その通りですね。大人が捨てたゴミを子供に拾わせて、心が痛まないのかなって思います。ですよね。そろそろ高校野球の季節ですが、球場に試合の観戦に来た客が飲んだビールの空き缶を未成年の野球部員たちが回収するのもなんだかなと思います。みっともないですね。言葉の心理効果すごいですね。職場にも広めたいです。ということで、いとごあさんありがとうございます。このメッセージめっちゃ嬉しいですなんかね、私もこうなんか賛同するなんかメッセージとか、それわかるとかっていう言葉嬉しいです単純にいや、いとごあさんのね、本当おっしゃる通りです。あのどこ行っても捨てるのはね、大人ですからね。で何かにつけ子供がねこう拾わされて、本当ねどういうことってなりますよね。いやでは毎年入金確認できたよお知らせしますね伊藤川さん本当に素敵なメッセージありがとうございます。ということで、引き続き皆さんからの、ね、メッセージリクエストお待ちしておりますよ。それではこの後の放送ですが、2時半からは広報大和ラジオ便、3時からはお昼の D、 お昼の3時の D お茶道、そして4時からは山健さんの The Show Must Go On をお送りします。そして夕方5時からのイブニングアワー夕方フレンドにお迎えしますのは

名瀬町商店街で地域密着型通所介護桜デイサービススタートしますということで、代表の上原さんはじめスタッフさんお招き予定ですよ。どうぞイブニングアワーもお楽しみに。では皆さん、月曜日も張り切ってキバリ鐘楼や、今日の担当は奄美 FM の関貴子ありょた、本当に最後までありがとうさまりょた、うぼこりありょた。

0: かなはみなの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
4: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
5: 奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ、上空約100キロ付近に発生する電離層、スポラディックイーソーの影響で、奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

0: レディオ
1: 奄美 FM D ウェーブが2時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上

0: 久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いいの？
3: はい、聞いてね。
1: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。
4: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
1: ー。あげー、ぬがかえ。急に力が入らんの？なんか歩きづらいっちゃ。
2: あげ、お父さん、言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
1: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
3: その判断が命取り。
0: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
4: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
5: はっけー、玉狩り。
4: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。D、
0: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
6: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？乗っていけ。
5: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
7: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

それではハブに注意しよう。イエーイ、ライブだぜ。イエーイ。

0: い。
1: あたいんちの隣のその隣のばあちゃんが昨日きび畑の中で生きたまま捕まえたんだってさ。
0: はい、5000円。
1: ヤコブソン機関っていう匂いを感じるところあれば

ンキュー、ありがとう、オムラタです。

0: 高菜ハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
2: うちも
3: アラベも
4: インガも
5: ウナグも
6: アンカリユラティ
7: チクリンシャレ。
8: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
9: 広報ヤマトラジオビン。
10: Listen to me。
11: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。
12: さて、5月も第4週となりました。
13: はい、もうね、湿度も上がって、うん、気温も上がって、
12: はい、
13: 気をつけたいのが、うん、熱中症。
12: そうです、この時期からね、熱中症、気をつけていきましょうね。
13: はい、
12: う
13: ん、まずね、水分補給、
12: うん、
13: こまめに取る。
12: はい、喉が渇いたなぁと思わなくても、
13: うん、
12: 飲む、それが大事なようですよ。
13: はい、
12: う
13: ん、あとね、梅干しとか黒糖ちょっとかじるとか、ミネラル補給もね、うん、大切らしいですね。
12: はい、
13: うん、
12: そして
13: はい、
12: あの体調をね、うん、日々整えておく
13: ですね、
12: うん、
13: この季節の移り変わり、急に暑くなると結構体が慣れるまでに時間がかかるらしくて、
12: うん、
13: なのでその間は無理せずに、
12: うん、
13: あとね、お風呂上がりストレッチしたり、ちょっとウォーキングしたりして、
12: うん、
13: 体力もちょっとずつつけて、
12: そうですね、
13: うん、
12: 夏が長いですからね、奄美大島は、
13: ね、はい、皆さん無理せずに、よりより
12: 水を飲みつつ、
13: はい、
12: やっていきましょう。

0: お越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。菅民翔らー。
2: よろしくお願いします。
1: はい。
2: さて、5月になっておりますが、楽しい海のイベントがあるそうです。
1: はい、はい、そうなんです。ご紹介させていただきます、海のイベント。海開きも終わりましたね。花々の海で皆さんで遊びましょう、うん、ということで、なんとまたバナナボート体験をいたします。
2: やったー、
0: 楽しそう。
1: 昨年何回かバナナボートをやったんですけれども、皆さんとっても喜んでいただいて、うん、たくさんの方にお越しいただきました。なので、花々の海で遊びたくてしょうがない皆さん、のためにまたバナナボート体験を計画しております。日にちが5月9日土曜日10時から13時、この日はフラのイベントも、はい、計画しておりますので、フラの当日券をご購入いただいた方は、もうこのバナナボートも無料でできます。そして、10日日曜日10時から14時、23日土曜日10時から14時、24日日曜日11時から15時、微妙にちょっと時間が違うのは潮の関係です。
2: あ、なるほど。
1: はい、潮位をちょっとしっかりと調べて、この時間帯を計画しております。で、今回は中学生以上、大人は500円の料金をいただきたいと思います。小学生以下は無料になっております。
2: はい。
1: 注意事項として、バナナボートの受付は、体験の受付は、浜辺のレストランガジトーグラにて受けたまわります。ご予約の必要はございません。当日受付の順番で、体験いただきます。で、当日水着着用でお越しいただき、着替えの洋服タオルまたはバスタオルはご持参ください。バナナボート体験は乗って降りるまで含めてまあ大体10分から15分ぐらいです。お客様の安全を第一に考え、ライフジャケットをご用意し、必ず着用いただきます。また、ライフジャケットをお持ちのお客様は必ずお持ちください。
2: はい、
1: 会場でも、お貸しいたします。ご用意しております。そして、小学生は、または小学生以下のお客様、お子様は、必ず保護者も同乗いただきますので、安全第一のためですので、よろしくお願いします。で、小さなお子様、
2: はい、
1: 5歳以上のお子様に限るんですけれども、それでもライフジャケットがゆるゆるでスポッて抜けちゃうようなお客様には、はい、安全のためちょっとお断りする場合がございます。
2: うん、
1: そして安全のためですね、本当安全第一なので泥酔した方とか、うん、スタッフの指示に従わずにね、うん、なんて、海のところでバーンって飛び込んじゃったりとか、うんうん、そんな方はいませんでしたけれども、まあ、スタッフの指示に従わない方は途中では中止させていただく場合もございます。
2: うんうん、
1: また、当時の天候とか海の状況により中止になる場合がございますので、ホームページ、SNS などで、情報をご覧ください。以上が、大まかな注意点となります。
2: はい。去年私、乗りに行ったんですよ。
1: はい。
2: すごい面白かったです。
1: ねえ、私も乗りました。すごい楽しかったです。
2: ねえ。小二の娘が怖がるかなと思ったんですけど、全然、なんか、楽しかったらしくて、また次も乗りたい、次も乗りたいって言って、すごい興奮してました。
1: はい、そうですね。結構お客様から、バナナボート今度いつするんですかって、聞かれるんですよ。本当に楽しく、大勢の方がいらしていただいたので、なので、まあ、これはもう海遊びをするには、バナナボートから始めようということで、今回計画しました。
2: ねえ。
1: はい。
2: 花々のビーチの海がすごい綺麗で、ね、色も綺麗で透明度もすごくて、なので、こう、バナナボートで沖の、ちょっと沖の方まで行けるのは、すごい景色が良くて、最高でした。
1: ありがとうございます。ね、せっかくの自然ですので、子供たちには、奄美の自然の素晴らしさを、知っていただきたいと思います。まあ、その一つで

0: ですね。海遊びも、安全第一で海遊びも、覚えていただきたいな、体験していただきたいなと思いますね。はい。
1: はい。そうですね。バナナボート体験。じゃあ当日は、一応行く前に SNS とかホームページを確認されるのがいいですかね。天気がどうかなとか。
0: そうですね。うん、あ、なんか今日雨降ってるけれどどうなんだろうとか思ったり、うんうん、まあ雨は関係ないですからね。うんうん、で、波の高さとか、やっぱり風とか、はい、まあ、そういったところで現場で判断すると思いますので、うんうん、ホームページ、SNS をご覧いただいて、実施されるかどうかっていうのは確認していただきたいと思います。うんう
1: ん、はい。
0: はい。
1: ということで、5月の週末に行われるバナナボート体験、お知らせいただきました。吉岡さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。お待ちしております。

0: 続いては教育委員会よりジョギング大会のお知らせです。今回は大和村教育委員会より東さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今年でね第9回ということでもう結構恒例のっていう感じになってきましたが、今年は、今年の詳細を教えてください。
1: はい、第9回大和村ジョギング大会令和8年5月31日日曜日開催予定です。受付が8時20分から、開会式が午前9時で、スタートが9時半からとなっております。
2: はーい。
0: このジョギング大会開催場所はどちらでしょうか。
1: はい、開催場所は大和村の体育館前となっております。
0: はい、じゃあ体育館前を出発して、はい、こう大和ダムの方に行くんですかね。
1: そうですね、大和ダムの周辺を走っていただくコースとなっております。
2: コースが3つあるんですよね。
1: はい、9キロコース、4.5 キロコース、2.5 キロコースの3つのコースで開催します。
2: じゃあ自分のね体力に合わせて参加できますね。
1: はい、
2: 去年は何名くらい参加されたんですか。
1: 昨年度は、約100名の方に参加していただきました。
2: はい、じゃあ今年もね、またたくさんの方参加していただきたいのでね、どしどしご応募よろしくお願いしますという感じですね。
1: はい、はい、お待ちしております。
0: はい、これは申し込みが必要ですか。
1: はい、そうですね、別紙の参加申し込み書か、QR コードの方から、申し込みをしてもらう形となっております。
0: はい、申し込み書は全個配布。
1: そうですね、はい、
0: はい、配布がありますし、村民以外の方はホームページなどから QR コードでお申し込みください。はいはい、申し込みはいつまでにしたらよろしいでしょうか。
1: はい、申し込みの締め切り日が5月25日月曜日までとなっております。
2: 5月25日、
0: はい
2: はい、まで申し込んでください。あと参加料は必要ですか。
1: はい、今回のジョギング大会参加料は無料となっております。
0: 素晴らしい、素晴らしい。そう、無料で、さらに閉会式後にはお楽しみ抽選会があるんですよね。
1: はい、お楽しみ抽選会開催予定であります。
2: おー、これ結構ね、こう当たりますよね。
0: そう、いいものが当たるんですよね。
2: うん、それをね目的に行くくらい、
0: ね、そうですね、
2: 人もね、はい、いますよね、はい、いいですね。で、午前中で終わるのでお昼ねどっか食べに行ったり、金花で温泉入ったり、くるぐるでね見学して帰ったり、いろいろねここも楽しめると思いますので、はい、ぜひね、
0: ぜひ、
2: ご参加ください。
0: はい、ということで、大和村ジョギング大会5月31日日曜日開催のお知らせでした。東さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 以上、広報大和ラジオ便大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報

情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 不思議かさんか、ぬさまれべんか、おらべんか、がんがってまる。

0: 山田さんの集落を教えてくれんしょる。
1: じゃあ行くよ。
2: くんよりいわんがま
3: つなぐ
4: ふんがち
5: 山とま
6: ふうだな
7: ふうがねく
8: きん
9: のん
10: しどかん
11: いまがな
12: あげーいいだっかの
13: やがて帰れるその船の
14: Let's go!

0: 分キャー、都市家探キャー、元気しもりよ。
1: 元気しもり。

0: 23時。ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは、商店街から奄美を元気に、

0: あぜ町商店街の提供でお送りします。
1: 約180店から織りなすなぜ町商店街は7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。
2: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
3: ティダモール中央通り。
2: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
3: 奄美本通り。
2: アイアイ広場の前、小神山を一望できる通りは
3: 末広本通り。
2: 森不動産から青馬車へ続く通りは
3: 銀座通り。
2: 郵便局から市役所へ向かう通りは
3: 市長通り。
2: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
3: サンサン通り。
2: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り裁判所大島石油まで続く通りは
4: 通り道あったっけ。
5: ハゲ本町通りだっか。
2: 以上、7つの通りでなぜ町商店街は構成されています。
1: しまっちょの思い出の場所、なぜ町商店街、個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに休日にぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。
6: 新マンレディオ奄美FM D-WAVE が3時をお届けしょろう。
7: D お茶道、
8: お昼の3時
9: D お茶道、
10: なぜ町3時のラジオ体操。
11: マジンラジオ体操は新車の腕はサーチ上げてのびのびスロー。おり
12: ーおいしゃがいたかの
11: 手はぎの運動、
12: チーズハーツミーツユーツ、
11: あの中上げ下げ、はい上げ下げ、はい
12: スラースラーハゲじゃが、
11: 腕は回しゅん、ストラが長かち、ならストカチ、上かマーシュット、
12: ティーツ、タツ、ブリツ、スラー、スライ、
11: 腕ばソラシュン運動、腕ば振って、斜め上ち伸ばし、胸ばソラシンショレ、
12: ウレ、ティーツ、タツ、ムツ、ユーツ、ウレ、
11: ウバ、ユコカチ。

ソラション運動。ドバ斜め下チマゲティ。僕からゴーチ胸バソラション。

0: ぐるーはい。
1: ターゲシー飛び運動。ターギバーひらちゃーり、とじたーり、ひらてーとじ、ひらてーとじ、おれ。
0: はい、ぽん。はい、はい、
1: はい。手萩の運動。うりばーゆくち、ふりふりし、はぎやまげまげ。よーりよーりし、行きば打ちつかしゅっと。終わりや、ふう、行きどー。行きば、ふうさ、すいくり、はきゅん。ふう、ちすて、はーち、はきゅん。ルクサドウタカラ、きゅうだか、まじん、きばりんしゃろー。

0: ハゲドゥクサド宝、体も伸び伸びしたし、ドラみんなで街ブラ行こう。 D、
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
2: 皆様のお越しを心よりお待ち。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート。
2: D お茶道。
3: お昼の3時。
4: D お茶道。

皆さん、ひまやうがみんしょうらん、時刻は3時を過ぎました。5月18日月曜日、お昼3時の D お茶道、本日のお相手は奄美 FM のくめらんです。皆さん、この時間は休憩の時間ですので、お茶なんか飲みながらゆっくり休憩しくりしょれよ。今日もだいぶ暑いですね。なんか梅雨入り先々週ですね、梅雨入りしたんですけれども、なかなか梅雨じゃやーちゅう日はなんか遠のいていくような感じがして、ねえ、今年も空梅雨なのかな、どうなんでしょうかね。ねえ、まあ夏がちょっと早く来ているような気温になっていますので、皆さんもしっかりとですね、水分補給なんかしながら、お仕事を、気張ってください。さて今日なんですが、今日はですね、青海温泉大和花花ビーチリゾートさんプレゼンツ西海岸線を行こうということでお話をさせていただきたいなと思います。このお時間ではですね、奄美温泉大和花花ビーチリゾートさん、その名の通り大和村にございますけれども、このね、大和村のこの西海岸線沿い地、ちょっと呼ばせていただいていますが、右舷線に伸びていくこの海岸線沿い、ムール綺麗な場所ですよね。そんなドライビングスポットですとか、また花花ビーチリゾートさん浜崎会長さんがですね、この奄美大島南部の、

川が少し冷たかったりするので、もうちょっとしてから行くよという方もいらっしゃるかもしれませんが、この暑くなってくる時期に楽しいですね、アクティビティというか、の一つかなというふうに思います。実はね、私先日今年初棚が釣り行ってまいりました。私が今回行ったのはちょっと浅戸の方に、友達 のよく行く川があるって聞いて、浅戸の川に行ってまいりました。10匹ぐらいかな、取れたかなって感じではあったんですけれどもね、久しぶりに、でも今年初とはいえ結構久しぶり、3年ぶりぐらいに行ったので、なかなかコツを忘れて、ちょっとね、なかなかそんなに数は伸びなかったんですが、楽しくちょっとね、短歌取りしておりました。皆さんはどこに短歌取りに行きますか？ちょっとね、情報提供も若干ちったな。それで結構周りに聞いて回ったんですよ。どこがいいちょもう、どこがいいちょもうちって聞いたんですけど、みんなね結構ざっくりしてまして、やっぱそれぞれでね行く場所場所があって、ちょっと教えたくないちょろもあるのか、あんまりねちょっと情報がね集まらんくって、でもやっぱり名前が上がるのは結構南部多かったですね。例えばその先の浅戸の先にあります住用町のですね、川内側とかいいよとか聞いたり、あとは大和村の川がいいよとかね、大和村の那音川とか結構ね皆さん遊びに涼みに行かれる方多いと思いますが、那音もいいよと聞いたりとかが多くありました。なので結構ね皆さん住用大和村この南部の方に行くのかなと思って、ぜひ皆さんのねここ言いだっかよっちゅう場所があればぜひ教えてほしいなと思いながらでした。短歌取りね面白いですよね。ちゃんと私もちっちゃい頃から親に連れられて遊びに行きまして、親からね、父ちゃんからランチエビはね どこに逃げるっちゅ思うっていうので、どういう意味かなって思ったら、人は逃げるとき前に進んで逃げるけどエビは後ろに逃げるのよって言われて、あーって思ってね、だからエビの頭から網を下ろすと絶対に逃げられるから、ちゃんとお尻から包み込むように網を下ろしなさいって言われて、私はね今では短歌取りだいぶ上手になったかな、ちょっとねなまってますけど上手になったかなと思ったりしております。でまたね暑い時期ですので、ちょっとね天気予報見ていたら今日あたりまではだいぶ晴れが続いていたんですけれども、明日以降はちょっと曇り空が続きそうですよね。雨もパラパラと降るの方があるので、まあちょっと梅雨の間ね、雨が降るとやっぱ水面がね揺れて、であと川のこのほら水もこうね土がこうあわあわしてね、ちょっと見えなくなるので、ちょっとお休み時期かもしれませんが、暑くなった日にはぜひ皆さんも、住用大和村この南部で結構スポット効きますので、短歌取り行ってみてはいかがでしょうか。そんな川遊びをして、ちょっとねやっぱ川も体が冷えますから、川遊びした後には体を温めるためにも、大和温泉、奄美温泉大和花花ビーチリゾートさんに遊びに行ってね、温泉サウナそして美味しいご飯食べに行ってみるのもいいかもしれませんね。ということでちょっとお話をしてまいりましたが、そろそろ今日のもうちょっと気晴れソングご紹介したいと思います。今日はこちらの楽曲ご紹介します。今日の楽曲はこちら、中村佳穂さんでその命。

0: 食べてるの？
1: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ、知ってる？
2: なになに？食べたい。
1: はい、お一つどうぞ。
2: やったごまがたら。
3: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま沙汰、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
4: で、お茶どう？

皆さん、休憩の時間には板賀食品さんの駒座タンや浜公園前にありますアルネさんの美味しいベビーカステラなど見処理ながら休憩されて

くださいね。暑い時ね、あの黒砂糖ミネラルも含まれていてね、いいよとかち言ったりしますよね。なんか一足早い夏バテになっている皆さんは黒糖チンキャいいと思いますよ。ぜひぜひ皆さん甘いもの取りながら経験されてください。さて本日もですね、暇場じゃない失礼しました、お昼3時の D お茶道をお届けをしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。もう5月もね後半に入ってきておりましてね、よくいわゆるなんかこの時期言われるのがなんだっけ、5月病とかちね、なんとかち言ったりしますよね。ちょっとね連休があってね、こう4月のバタバタってしたところからね、一休みした後にまたねこの演じかける時がねちょっと大変だったりするんですよね。いろいろ4月からの気づかれなどもちょっとね出てくる頃合いかなーち思いますからね、また皆さんあの無理なんかねしないようにしながら、また今日もまたそして今週1週間も気張ってまいりましょう。それではお届けしてまいりましたお昼3時の D お茶道、本日のお相手は奄美 FM の久米蘭でした。皆さんこの後もお仕事気張りんしゃれよ、気張れ気張れよ。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: 丸得ガイド
2: ラジオ版
3: うがみんしょうらん。奄美温泉大和花々ビーチリゾート、いつでもお得な丸得ガイドは、奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。奥田さん、今日はどんなご案内ですか？
4: はい、その2、直前割引。浜辺のグランピングトレーラー宿泊浜淵泊まりでは、7日前からの直前予約がとってもお得。3名までご利用可能なデッキ付きトレーラーは、朝食付き、温泉と屋外サウナ、プールも終日ご利用いただけて、お一人1万円ちょっとで2日間温泉もプールも遊び放題。今年の夏は最大10名宿泊できる大きなトレーラーもオープン。吉岡さん、皆さんにお得に花々を活用してほしいですよね。
3: ぜひご家族やお友達と気軽にご利用いただきたいです。
4: 宿泊料金は変動しますので、お問い合わせください。お問い合わせご予約0997-55-8711。
3: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花々館内や島内各所にて配布中のいつでもお得な丸得ガイドをご覧ください。
4: 奄美温泉大和花々ビーチリゾート奥田と
3: 吉岡でお送りしました。
1: 皆様、待ちで。

0: この番組では奄美のオタクたちが
1: オタクな話題を熱くディープに語ります。
0: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
0: 皆さん
2: 聞いてね。
5: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
6: で仕事をする
7: ストップ脳卒中。
8: 毎日心がけよう4つの習慣、脳マーキ
9: ー。塩かけらんば味せんや。
10: 野菜より肉がうまいよや。
11: 運動せんでもワン大丈夫。

0: 寝たきりの原因となる脳卒中。奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
1: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね、誰でも突然起こるかもしれんちことね、あげ気をつけらんばいかんね。
2: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
0: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
1: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
1: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
3: かあ、あげお父さん、もうビール5本目よ。
4: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
3: あげちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日 500ml ちよ。
4: はあ？ガシなわけな。
5: さあ、酒は百薬の長といえども万病のもと。

0: 体の信号が赤に変わる前に続けよう、4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。
1: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。
2: よいしょ、あお茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと、安心ラジア。
3: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はインターネットでのチケット購入は慎重にというお話。近年インターネット上でのチケットのやり取りが増えており、トラブルも後を絶ちません。チケット販売サイトで何者かからコンサートチケットを購入したが、届いたのが公演の後だったという相談も寄せられています。
2: やっけなさばくり。
3: ネット上の見知らぬ相手との取引には大きなリスクが伴います。取引を行うかどうかは慎重に検討しましょう。
2: はい。
3: また代金を支払ったのにチケットが届かない、返金を求めても応じないなど、お金を騙し取ることが目的であると疑われる場合には最寄りの警察署に相談をしましょう。
2: わかりょうた。
3: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日はながら見守り活動についてお話しします。ながら見守りとは、買い物をしながら、配達をしながらなどといった日常生活を送りながら子どもたちの安心安全を見守る活動のことです。子どもたちを狙った声かけ事案などは登下校の時間帯に多く発生しています。地域全体で子どもたちの安心安全を守るとともに、地域を見守る目が増えることで犯罪の起きにくい社会づくりにもなります。散歩をしながら、花の水やりをしながらなどといったながら見守り活動で、島の宝である子どもたちを地域一丸となって守っていきましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お伝えしたのは奄美警察署地域課の田中ひなでした。ありがさまりょうた。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 母ちゃん、あそこに人が重くれてる。
2: こんな時どうすればいいかい。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
4: あぐー、骨のマングとか。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
5: おい、あの船密航船じゃない。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
6: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときは、もしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん、準備はいいですか？せーの、
7: 海のもしもはいいや
6: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

トゥントゥトゥナリヌ、オナングヨリスマ、カオヤシャクシー。

Let's go! Let's go! Let's go!

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いいの。
2: どうもありがとうございました。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
4: アマミューフェム D ウェーブが4時をお届けしょろ。
5: ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。
6: ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。この番組は世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を、奄美出身のミュージシャン、僕ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。6月6日に東京の有楽町のコットンクラブにて中尾美恵さん80歳のバースデーライブがあります。昨日やっと全曲アレンジを書き上げました。で早速ミュージシャンたちに送りました。やっぱほっとしますね。ああよかった終わったって感じですけど、まだ始まってないんですよね。あとは演奏するだけですよ。でところでですね、先週の金曜日にミエさんとピコ太郎のデュエットの新曲がリリースされたんですよ。あのピコ太郎ってあのアポペンのかですね、ペンナポアポペン言えないや、うん、で新曲といってもですね、昔ミエさんが恋のシャロックというレコードを出したんですね。シングルレコード58年前だそうですけれども、全く売れなかったそうですけれども、この歌振り付けがついていて、その踊りというのがあのピコ太郎のアポーペンのあのダンスありましたよね、ピコッパコ、あれとほぼ一緒なんですよ、まあ、たまたまなんですけどね。でそこで番組内でその話になって、じゃあ一緒にやりましょうよということで、なんと ABEX からリリースされたわけですよ。すごいな。じゃあ早速ちょっとだけ聞いてみましょうか。さすが ABEX、 音圧がすごいんだこれ、ピコ太郎フィーチャリング中尾美恵で恋のシャロック PPAP。

先週金曜日にリリースされたばかりのピコ太郎フィーチャリング中海絵で恋のシャロック PPAP でした。6月6日中海絵さんライブアットコットンクラブ2回公演ですけれども、チケットは発売日即日完売されております。ピコ太郎さん来ますよ。先日作曲家編曲家の大野雄二さんがお亡くなりになりましたね。84歳、老衰だそうですけれども、大野雄二さんは今流れているルパン三世ですごいブレイクした方ですけれども、実はその前からテレビ音楽とかあと映画音楽はものすごい手掛けてるんですよ。で、僕もすごい大好きなアレンジャー作曲家なんですけれども、最初聞いたのがですね、僕は中学校じゃないや高校1年の時か、あのルパン三世カリオストロの城という映画があったんですよ。でそれナセ文化に見に行って大学1年の時に、でその時に、まあ、映画も面白かったんですけど、あの宮崎駿さんが手掛けてますからね、ジブリの、当時はまだジブリじゃなかったですけど、でそのカリオストロの城ルパン三世すごい面白かったんだけども、音楽が素晴らしくてすぐセントラル楽器ってあのレコード買ったんですよ。でそれで初めて大野雄二さんという名前を知ったんですけれども、この、今流れているのはですねカリオストロの城じゃなくてその前のルパン三世のバージョンですね。だから吹奏楽とかよく、演奏するのは学生諸君がこのバージョンですよね。このアレンジが多いと思いますけれども、そのカリオストロの城映画版はアレンジが違ったんですよ。あのジャズのビッグバンドの4ビートだったんですけれども、これがかっこよくてもう毎日聴いてましたね。もちろん一生懸命ベースもコピーしましたよ、レコード聴きながら。高校1年生でした。じゃあそっちの方を紹介しましょう。ルパン三世カリオストロの城よりルパン三世のテーマです。1980年。

初めて手掛けた映画音楽というのがルパン三世のちょっと前、1976年の角川映画犬神家の一族でした。メインテーマが非常に印象的でしたね。今もこのメロディーを聞くと映画が鮮明に蘇ってきます。青沼静馬とかね、スケキヨとか、怖い怖い。犬神家の一族より愛のテーマ。

0: 天のザ・ショーマスティコ。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いる
3: あいうがいしてね。
1: 大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

0: 77.7%。 スミョラン、やまいどありがさまりょん。
1: ヤマケンの1976年の犬神家の一族が大ヒットとなった角川映画は、翌1977年松田優作さん主演の人間の証明がまたまた大ヒット作となりました。音楽監督は犬神家の一族に続いて大野雄二さん、主題歌の作曲アレンジも大野さんでした。ボーカルは城山中さんで、人間の証明のテーマ。

人間の証明も大ヒットしたんですよ。そこで角川映画はさらに翌年1978年、原作者にやはり森村誠一さんを添えて大野雄二さん音楽、主演高倉健さん、薬師丸ひろ子さんで野生の証明を作ったんですね。これがまた大ヒット。主題歌も大野雄二さんが作曲、作詞は僕の師匠です山川圭介さん、ボーカルは町田義人さんで戦士の休息。

日本テレビで24時間テレビってあるじゃないですか。毎年8月に放送されると思いますけれども、現在も続いてますが、第1回目は1978年なんですね。で、今紹介した映画野生の証明と同じ年ということになりますけれども、この24時間テレビの最初の頃のテーマ曲というのも大野雄二さんが担当してたんですね。それ紹介しましょう。愛は地球を救う。

今日は今月お亡くなりになった作曲家アレンジャーの大野雄二さんの作品をちょっとだけですけども紹介しました。じゃあ今日最後はやはりルパン三世から挿入歌をお送りしましょう。カリオストロの城から炎の宝物、それからサンバテンペラード、2曲ですね。あの大野雄二さんはもともとジャズピアニストだけあって、70年代後半からブームとなったいわゆるフュージョンサウンドを巧みに作品に取り入れて、それが非常に効果的だったんですね。じゃあ今週はこれを聞きながら、また来週ガミンシュロ。じゃあや。

0: ヤマケンのザ・ショーマスト・ゴー・オン。
1: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい。
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

肩んと肘んと手の首手のひらけんきっちきったろ据えたかふりむじっくりピーぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ肩んと肘んと手の首手のひらけんきっちきったろ据えたかふりむじっくりピーぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ

ちよ、道にゆちよ、一時にむちよ、七時にやちよ、こほのちと。ちにたちよ、道にゆちよ、一時にむちよ、七時にやちよ、こほのちと。

0: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

しまっちの皆さん、ユネアうがみショーラン、5月18日月曜日、旧暦の4月の2日、時刻は5時です。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz で、またインターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく夕方の生ワイド番組ユブニングアワー。今日もですね、ヤニガー通りのヤンゴディスタジオから夜9時まで生放送、夜7時まで生放送です。お相手は奄美 FM のタリオコダリョン。はあ、びっくりした、自分で口から出てきたんですが、スミオラン、大変失礼しました、この後2時間の生放送となっておりますよ。はい、今日もね、もう本当に最高のお天気に恵まれましたね。風が気持ちいいですね、梅雨時でね、ちょっとムシッとはしてるんですけど、吹いてくる風が気持ちよくて心地よくて、でナリックはまあ暑さも感じるんですけど、もうでももう最高のお天気だったんじゃないでしょうか。またそれこそね、お聞きしたらですね、那中のミンクナかな、今度は修学旅行に行ってるみたいなことを聞いたんですけども、今晩もね、もしかしたら、修学旅行のね、宿泊先から親御さんにもどんなだったよとかね、報告もあるかもしれません。はい、またね、今日もそれこそ、カサリの稀勢の隠れ場も出現したようですが、昨日もね、日曜日たくさんの方々が集ってね、大盛り上がりだったと聞きましたが、なんとね、隠れ場はですね、まあいわば海の、まあ、普段は海の場所に、まあ、砂浜が出現するものなんですけども、その隠れ場まで昨日ゲリラライブがあったと。へー、ブルーバード奄美さんは隠れ場まで昨日ゲリラライブをしたみたいですね。ハゲ、どんなにかして機材というか音響機材、船に乗っけて持って行ったんでしょうね。あ、イカダで、いい考えね。イカダだったらもうね、この平面に乗っけますから、まあ、そのままちょっとよいしょって砂浜に上げたのかなというね、そんなブルーバード奄美さん、お盛り上がりのようだったようですが、ではお届けしましょう。ブルーバード奄美で、豊年節。

0: はい、かっこいいですね。失礼しました。ブルーバード奄美がなんと、キセの隠れ場までゲリラライブがあったちって、いかだにね、音響機材を乗っけて、砂浜にね、開けたちって、すごいですね。聞いた方、ラッキーでしたね。お届けしました。ブルーバード奄美、豊年節でした。では、変わって、奄美市だより、ラジオ版です。
1: 奄美市だより、ラジオ版。
2: うがみんしょうらん、奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から再製品 iPad 活用団体募集のお知らせです。奄美市内の小中学校で利用していた端末の更新に伴い、再製品となったタブレット端末の活用を希望する奄美市内の団体 NPO 法人を募集します。タブレット端末は iPad 第8世代の Wi-Fi モデル、使用できるデータ保存量は

16GB 程度。原則1団体につき5台まで。台数に限りがあるため、希望通りに提供できないこともあります。詳細、お申し込みは、奄美市代理に掲載の二次元コードをお読み取りください。募集期限は、

0: についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は奄美市より4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課 52-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
1: 奄美市から5歳児健診スタートのお知らせです。奄美市では5歳児の保護者やお子様が安心して就学できるように、困りごとに応じた支援や必要な準備につなげていくため、令和8年度から5歳児健診をスタートします。健診では身体測定や集団指導、集団遊び、診察、問診を行います。対象の方へはご自宅に検診の案内を郵送しますのでご確認ください。ご不明な点や質問は健康増進課電話 52-1119 まで。以上、奄美市から5歳児検診スタートのお知らせでした。
0: 奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせです。行政相談員は総務大臣から委託された民間のボランティアの方です。皆様の身近な相談相手として、役所の仕事やサービスで困ったことなどの相談を受け付け、助言や関係機関に対する改善の申し入れなどを行っています。いつでも電話で相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。各地区の相談員への連絡先や相談日程は奄美市ダイアリをご覧ください。以上、奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせでした。
2: 奄美市ダイアリラジオ版、
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
1: 皆さんが移動する時間帯です。
0: 道路の通行には十分お気をつけください。
1: それでは皆さん、
0: また明日。

ここまでは奄美市だよりラジオ版お届けしました。はい、今日もね、上天気ですから皆さん、またね、最高の天気の中、帰宅ができるんじゃないでしょうか。あと、あの船渋シーズン、船漕ぎの練習などもね、始まってるうち聞いたので、この練習に向かう方もいらっしゃるかもしれません。でですね、またその他の方々で、皆様ご存知でした？知ってました？奄美空港だったり、あと、大浜海岸だったりにフォトスポットができたちって、特に大浜のですね、まあ、第三駐車場、あの上の方の駐車場のところですね、あっちに、アルファベットで奄美中ね、そういった、撮影スポットができてるみたいですね。で、それ私全然忘れとって、すっかりね、あるらしいよと聞いてたのが、もうこの間もね行ったのがもうすっかり忘れとって、あげ行った後にね、あげ写真撮ればよかったやと思ったんですけど、あのもう急いでね、なんか海洋展示会に行こうと思いになってて撮るの忘れたんですけど、もしね機会があって今日

とかもね、夕日を眺めに行くよとかいう方いらっしゃったら、見れたらまたねすごい綺麗なんじゃないかなってなんか思うんですけど、あとそうそう、それこそ海遊展示館さんもね、もうこれは皆様ぜひ入会した方がいいんじゃないかいと思ったのが、会員登録値あって、海遊展示館さんの会員になったら、100円で会員になれるんですよ。会員になったら、入館料もね半額になったりするから、結局100円払ってもう会員になった方が得なんですよ。で、例えば100円払って300円の入館料で今400円で入れますよね。でお得ですし、あとこのカードがあったら、例えばコーヒー飲んだりアイス食べたり、あとソフトクリーム食べたり、海遊展示館さん の飲食のほとんどのですね、料金がお得になるちってね、もうこれでも爆食いしてきたんですけど、かなりねお得になってるんじゃないか。ちょうど 15% 割引ですからね、これとってもお得なんじゃないかなと思ったんですが、またねこの夏のすごいいいシーズンにね、今日とかもねもう景色もすごい綺麗だと思うんですが、また楽しんで見られてみてはいかがでしょうか。はい、この他ねまた皆様からのおすすめスポットとかもお待ちしたいんですけども、まあそれこそですね、今日の MBC さんのノーカットホテイソンさんはなんと県文村の島唄体験地なってるんですね。なので馬車山さんの島唄体験がねできるようになっているということで、馬車山さんもね本当海が綺麗なスポットですので、またね皆様足を運ぶのもいいですし、このぜひね番組を見て楽しんでいただきたいんですが、さあ、そんな馬車山さんでライブがありました、レオナさんですね、島出身のレオナさんのこの曲今日お届けしましょう。練りやかなやキョラアマミ。

はい、癒しの曲ですね。レオナさん、ネリアカナやキョラアマミでした。またレオナさんの YouTube チャンネルとかでもね、いろんな島での撮影風景なども見れますので、またまた見てみてください。では変わって奄美警察署からのお知らせです。

美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日はながら見守り活動についてお話しします。ながら見守りとは、買い物をしながら、配達をしながらなどといった日常生活を送りながら子どもたちの安心安全を見守る活動のことです。子どもたちを狙った声かけ事案などは登下校の時間帯に多く発生しています。地域全体で子どもたちの安心安全を守るとともに、地域を見守る目が増えることで犯罪の起きにくい社会づくりにもなります。散歩をしながら、花の水やりをしながらなどといったながら見守り活動で、島の宝である子どもたちを地域一丸となって守っていきましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お伝えしたのは奄美警察署地域課の田中ひなでした。ありがさまりょうた。

までは奄美警察署からのお知らせでした。さて皆さん、今日はですね5月18日言葉の日なんですね。でこれにちなんで今週のメッセージテーマも言われて嬉しかった言葉ってしてるんですけど、なかなかちょっとね皆様の反響が少ないということで少し思ったんですけど、他にもね例えばほら

きな言葉とかね、自分が好きな言葉とか、なんか励まされる言葉とかですね、もうこの言葉が好きっちょねみたいなのがありましたら、ぜひ教えてほしいです。そうですね、ちょっとあまりにもこの言われて嬉しかった言葉ってなかなかね、漠然としすぎてるかなと思ったので、少し範囲を広めまして、何か皆さんが好きなフレーズとかね、ぜひ教えてほしい。玉狩りでも何でもいいですからね、玉狩りでもいいですよ、こういった一言でもいいんですけれども、何か皆さんが思いつく、言葉についてね、また教えていただきたいと思います。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方は0997-55-0770番までお願いいたします。そうですね、まあ、印象的な言葉、こうふと思うとね、なかなか思いつかないもんですけれどもまあ子供の時代とかね、それこそまあ今の時間帯ね、夕方の5時の時間帯って言ったら、かつて集落にあった集落の放送で、今はねこういった防災無線地になって電波の放送になってますけど、かつてはね有線放送というか、集落に区長さんの家があって、区長さんの家のところに拡声器があって、そこから音が流れるとか、公民館の上にあってそこから流れるとかっていうのが集落放送でしたよね。でその集落放送の仕組みを使って、よく子どもたちがね、学校が終わったりとかその時間帯に教科書を持ってきてペアになって、集落放送でね、夕読み放送をしていましたよね。皆さんの集落でもしていたんじゃないでしょうか。私の集落でもね、集落、それこそね、例の何ですかね、大きな株、うんとこしょどっこいしょみたいな、ああいったやつをね読んだりとかしていたんですけれども、これを読んで、家に帰っていく途中で、集落のおばたちと会ったりで、紡ぎの工場が当時はねあちこちにあって、ここ通って帰るたびにおばたちが、よかった揚げ関心ね、今のこの夕読みよかった、いいだっかだったよ揚げ関心って言われたことがね、すごく今は懐かしく思い出すんですけど、こう何かせばね、本当関心って言ってもらえたことっちね、子供時代にねすごく励みになっていました。自分自身がね大人になってからなんか関心ってやることってなかなかないですけど、まあ、子供時代はねそうやってほでらしてもらった部分もあるので、まあ、自分自身もね、なるべく本当いろんな子どもたちの頑張りを見たらやっぱり関心地言いたいですし、ね、つい年上にも向かっても関心地言ってしまうのもよくないんですけど、ね、つい使ってしまいますよね。はい、皆さんそういったね、まあ、言われて嬉しかった言葉でもいいですし、また印象に残るフレーズとかね、何か思い出深い、まあ、なんかこの歌のこの歌詞が好きとかでも全然いいですので、教えてもらえたら嬉しいです。なればこの後は一旦、コマーシャルを挟んで番組、ですね、引き続きますのでよろしくお願いいたします。

0: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子ども型をご存知ですか。怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障。
1: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは0992145666、
0: 鹿児島県民共済まで。
2: 県民共済。
3: いらっしゃいませ、ようこそ誇らし屋へ。
4: 居酒屋誇らし屋では各種ご宴会のご予約を受け付け中です。新鮮な海鮮料理、創作郷土料理が楽しい宴会を引き立てます。ご予約は 52-1158 居酒屋ほこらしゃ屋まで。
5: おばあ何食べてるの？
6: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ、知ってる？
5: なになに食べたい。
6: はい、お一つどうぞ。
5: やったー、ごまが食べた。
7: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま砂糖、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食

0: しまっち伝蔵。
1: おお、しまっち伝蔵よ。
0: はけ、しまっち伝蔵な。
1: あっしどうまい黒糖焼酎はしまっち伝蔵ど。
2: しまっち伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
3: 平治のが

みなさん、ヨネアうがみショーラン。時刻は5時30分ですが、この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいています。夕方の生ワイド番組ユブニングアワー、お相手は奄美 FM のおたりようこだりょん。このあと、7時まで皆さんよろしくお願いしますね。はげー、今日はですね、お天気が良くて、ホーラシャーアレオタヤ、皆さん嬉しかったですね。もう梅雨の合間の貴重な晴れ間ということで、作業もね、段取りが進んだよという方もね、多くいらっしゃると思います。明日からはまた梅雨空が戻ってきそうですけども、まあまあそれもね、また恵みの雨ということでね、今の時間覚悟しておきたいと思いますけれども、まあでも農家さんたちにとってはね、やっぱりこういったね、雨が降るからどうね、こういったね、恵みということで、だからこそ美味しいお野菜があったりね、思ったら本当に改めてね、まあ人間もそうですけど、恵みの雨にも本当感謝はしまいなんですけど、まあよくね、今週のメッセージテーマがそれこそ、言葉ですね、518の今日の語呂合わせから、言葉から少しね、変わり種というか、言われて嬉しかった言葉とかね、皆様の心に響く言葉とか、思い出深い言葉とか、何かね、この言葉中ね、ことに対して、今週はメッセージを、ね、送ってもらえたらなと思いますので、ぜひ教えていただきたいんですけども、よくね、ほら実験とかであるじゃないですか、この水の結晶とか、まあ、2種類水、同じ日に汲んだ水があります。このビーカーの中に入ってるこの水をね、それこそ、1個の水にはもういい言葉ばっかり、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがさま、ありがさま、ありがさまりょん、ハゲー、ありがさまりょんっていう言葉を1個の水には言う。で、1個の水にはハゲバードバカタレみたいな感じで、ね、嫌な言葉を言う。そのね、何日間か経った後に、その水をですね、氷にしまし、凍らしました。そしたら結晶が見えますよね。その時の結晶がもうありがとうの結晶と、バカだれって言った結晶とは違うち、そう本当かいち毎回思うんですけど、まあ、その疑う心さえもね、ちょっと良くないんじゃないかと思うんですけど、まあ、でもね、まあ、自分自身本当ね、罵られるかやっぱりね、誰しもね、いい言葉を使いたいし、使って自分にもだって欲しいわけですからね、って思ったらやっぱりお互いにね、大事に思い合うとか、褒め合うとか、感謝の気持ちを伝えるとか、そういうのってやっぱり大事なんじゃないかなって思うので、今週はぜひね、言われて嬉しかった言葉とか、思い出に残ってるフレーズとか、印象深い忘れられないあの一言とかですね、もうつい忘れないってことって、傷ついたことだったらね、いくらでも思い出すんですけど、どうでしょうかね。あ、でもやっぱりね、嬉しい言葉っていうのは本当にいつもね、例えばですね、まあ、この場合ラジオの仕事をさせていただいているとですね、いろんな方からね、出会いがあってですね、いろんな、まあ、地域にの放送を送るべくお届けしてできればなと思ってるんですけど、時折ね、いろんな方々から、あげ、あんたなんかの NPO 法人の活動、いい活動してるやーち、頑張れよーって言っていただけることがあるんですね。もうそういった時なんか本当にもう、ありがとうやー。

ありがとうございますって思ってね、あんたなんかの何ラジオ、変なラジオじゃがね、もうするなって言われたらと傷つきますけど、あんたなんか頑張れよって言っていただけたら、もうなんかもうね、もうはーはーじゃないですけど、もっともうもっとね、なんか地域の方々に役に立つにはどうしたらいいのかいってなんか思ってね、いつも思ったりもするんですけれども、だから、まあ、自分個人にね、なんかやっぱりこう言われて嬉しかった言葉というよりかは、なんかこういったね、活動とか、あの島のこととかね、ほんと島、例えば観光で来た方々が、奄美っちほんといいところね、あのまた来たいとかって言ってもらえると、もうあげーって思いますしね、それこそ逆にね、もう来たくない、二度と来るかって言われたらもうがっかりですけども、やっぱりみんなね、おっしゃっていただけるのが、もっとよかったよーち、あのまた来るからねーち、楽しかったよーち、食べ物美味しかったよーち言われたら、もうなんか自分が褒められたかのように勝手にね、嬉しくなったりもするんですけれどもね、というね、まあ、今日はこういった518にちなんで、言葉にまつわる皆様からのメッセージをね、今週1週間お待ちしますので、ぜひ教えてください。さあ、そしてこの言葉中ね、フレーズが入っている素敵な曲がありますのでお届けしましょう。トカラ列島のね、宝島の出身の双子バンドテンピエンで、その言葉は。

0: 宝島の双子バンド天秤園、その言葉はでした、皆さんの印象深い言葉ね、嬉しかった言葉とかね、思い出深い言葉とか、あんなねメッセージが忘れられんとかね、ぜひまた教えてください。誰も今日も歩きってまいりましょう。続いてニュースでーす。
1: 奄美新聞ニュース。

0: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。
1: 5月18日月曜日、奄美新聞、まずは一面です。ハンセン病当事者や家族の苦悩の歴史を次の世代に引き継ぐ第20回ハンセン病市民学会総会交流集会 in 奄美が16、17、なぜで行われました。最終日の17日は2会場で分科会があり、奄美和公園会場では施設の永続化をテーマにパネルディスカッションが行われ、88歳の入所者の女性を含む130人が参加しました。大島郡医師会の稲源一郎会長は、和公園エリアに高齢者を集積しメディカルタウンとする案を提起しました。基調講演は国立療養所の医療従事者などで作られる全日本国立医療労働組合奄美支部の福崎支部長が基調報告を行いました。支部の総意として地域への開放と医療機関としての存続を訴えました。パネルディスカッションでは4名の方がパネリストとして登場。稲会長は医療機関としての和公園について、皮膚科の専門医が常駐する施設は奄美大島には数少ない、和公園は充実していると説明、試験と断った上で、在宅の高齢者を支える包括的な医療介護の拠点とねばと提起しました。大島郡医師会は現在、高齢者が住み慣れた地域で暮らせる地域包括ケアシステムを推進していますが、在宅医療や多職種連携を軸とし、予防から介護、看取りまで包括的に支える体制ですが、訪問診療や介護の移動が長距離になることが大きな課題となっているそうで、稲会長の試案として遠隔地に住む独居高齢者などを一定エリアに集約、和公園を拠点としたメディカルタウンを構築することで機能的な運営が図れるといった内容でした。司会を務めた国家賠償訴訟弁護団の徳田弁護士に課題を問われると、人件費の問題が重くのしかかり黒字化は難しいと答えがありました。福崎支部長は法改正に向けて全国で署名活動をしたいとの意向を示しました。そして奄美和公園と共に歩む会代表の福田健信代表も、署名活動を通し永続化問題を一般市民に知ってもらう機会としたいと同調していました。はい、皆様、全国からのね、こういった参加者の方もいらっしゃったようですが、またね、本当に地域とともに和公園がね、ずっと永続化することがいいかなと思いましたので、またね、署名活動などが始まりましたらまたお伝えしていきますね。続きまして、は大和村の話題です。奄美市認知症の人と家族と支援者の会マージンバの第13回総会が、失礼しました、これ奄美市の記事で大和村の方が講演の記事ですね第13回総会がアイアイ広場で行われました。鹿児島大学法文学部講師で大和村教育委員会学芸員の高梨修さんが講話を行い、奄美で唯の精神と称される相互扶助の地域特性をテーマとし、現代心理学による介護の新たな解釈を報告しました。演題は島の暮らしと健やかに生きる。東京都出身の高梨さんは都会よりも圧倒的に多いとする島民同士のコミュニケーションの数に注目しました。人間関係の濃さが人を支える力となるとし、奄美の地域性を思いやり社会と定義しました。健康を生み出す要因を説く健康生成論など理論に当たり前で考察しました。奄美群島の風土については1953年の日本復帰を挙げ、連帯や将来の期待に満ちた集団的立ち直る力について解説、また島で醸成された特性として不確かな状況を耐え忍ぶ能力、ネガティブケーパビリティを指摘し、認知症介護に通じる答えを出せない状況に

耐えとどまる大切さを訴えました伝えました。最後に高梨さんは会合の名前の島の方言マージンマに、類似する沖縄方言マジュンを紹介しました。混ざり合うが語源とされており、相手がいるから物語があり、相手が変われば話も変わる、関係性の力を互いに高めてもらえればと呼びかけていました。はい、大変貴重なね講演会を高梨さんありがとうございました。島のね、本当にこの高梨さんいつもおっしゃっていただく例え話がすごい面白いんですけど、例えばですよ、皆さんイメージしてくださいね。皆さんが例えば自分の家から30分かけてね、職場に行くとしますよね。例えば同じく、例えば大都会で、東京とか大都会で30分かけて家から出て会社まで行くとしますよね。東京の場合はなかなか会社に着くまで知ってる人に会う確率ってほとんどないですよね。島の場合は、この高梨さんがおっしゃるには、30分の間に一体何十人と会いますかみたいな話でね、そうじゃやーって思うんですよね。これもちょっと島あるあるかなと思うんですけど、ねえ、まあこういう、本当にこう近い、職場もね、プライベートも、いろんなことが混じり合ってる、そういった島というのがね、やっぱり結衣の精神にもつながってる部分ちあるんじゃないかなというのは本当にありますね。これだ、県病院のね、先生たちもおっしゃってましたもんね。もうどっか行ったら誰かと会ううちに話してましたもんね。さあ、そして8面です。第45回子ども大会がサンドームで行われました。大島地区子ども会創作活動大会も同じく開催され、当、島、市内外から親子連れなど約1500人が来場しました。会場では上沢フリスビー大会やドローン操縦体験など多くのブースで子どもたちを楽しませました。この大会で優勝した萩原大和さん、朝日小4年生は優勝できて嬉しい、テープを貼るのが難しかったが切り目をたくさんつけるなど工夫しましたと話し、お父さんの雄一さんは初めて来ましたが子どもたちが楽しんでくれてよかったと話しました。また浜小5年生の安原宗志君は思いっきり投げて2位になれて嬉しい、そしてお父さんは昨年も出場し子どもたちが楽しんでいたので今年も来ました、子どもたちの遊び場をありがとうございますと話していたそうです。はい、盛り上がりましたね。さあ、そしてこちらは、住みようの話題ですね。2026年度第44回住みよう小学校中学校の合同運動会が住みよう町合同グラウンドで行われました。住みよう子ども園の3歳から5歳の園児7人や保護者や多くの地域住民が参加、各競技や8月踊り、6町などで汗を流すとともに世代を超えた交流を深めました。住吉小3年の松山真奈さん、4年生の林真原さん、6年生の沢呉葉さん、住吉小1年の元の由美さんの合作完全燃焼、最後まで全力ダッシュ、つなげ勝利へをスローガンに、園児の親子競技や児童生徒の短距離走、敬老の宝釣りなど全15プログラムで盛り上がりました。家族競争に出場した田畑ファミリーのお父さん雄一郎さん45歳は、子供の陸上のコーチとして子供たちを追い抜こうとしたがダメでした、子供たちの成長を感じましたと話し、お母さんの浅見さん38歳は、家族と一緒に参加できる貴重な体験、地域の人たちに感謝を伝えられるよう頑張りましたと語りました。また住吉中1年の長女のゆいやさんは、家族で競争できて楽しかったと話していました。また石原集落から参加した山下ひろ子さん74歳は、子供が少なくなり寂しいですが地域全体で盛り上がって楽しみたいと喜んでいました。はい、先日も出てくれたね、あの民生委員さんですね。はい、ということで、今日付けの島の話題たっぷりの奄美新聞ニュースでしたが、お伝えしましたように MBC のですね1チャンネルで今日ですね、ノーカットホテイソン県務村島唄体験ですよ、馬車山村さんですね、とっても楽しみですのでぜひ見てください。時間がですね、夜中の、11時56分です。ぜひ見てほしいです。以上、今日付けの奄美新聞紙面からお伝えしました。では変わって天気予報です。 D-WAVE Weather Report。

0: では気象情報ですが、現在奄美地方に波浪の注意報です。今日は東の風、晴れのち曇り、ところによって雨。明日は東の風やや強く、後に南東の風が吹くでしょう。天気は雨の予想ですよ。今日の降水確率が 20%、 明日は 50% から 20%。 波今日 2.5m、 明日は 3m です。明日の最低気温は22度、最高気温は27度です。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さて、ラジオネームハッピーさんからメッセージです。ありがとうございます。大相撲夏場所9日目、十両瀬戸内出身、明生負けました。幕下出身の、なぜ出身の富士天生負けました。住吉出身の稲見が勝ちました。今場所の、白星で、初白星でしたよ。明日以降も頑張ってね、郷土歴史、決まれ決まれと来てましたね。本当にね、この大相撲厳しい世界でね、皆様もう本当に肉弾戦術というかあれですけどね、本当に、もうぶつかり合いでね、素敵な取り組みで毎日感動してますが、明日からもまた郷土歴史をね応援していきましょう。ありがとうございました。そのハッピーさんはですね、私の好きな言葉はラジオ DJ の小森守さんの言葉、夢プラス努力は現実という言葉が大好きです。39年間応援していた方の言葉です。2年前の3月31日に全ての活動を前フォークオフ引退をしました。ラジオの可能性を信じてマイクの前で喋っていた人でした。夢プラス努力イコール現実は自分の心にずっと残っている言葉です。小森さんのおかげでラジオの楽しさが分かりましたよ。奄美 FM さんも放送頑張ってくださいね、応援してますと来てましたね。そんな素敵な、ね、方がいらっしゃったんですね。また奄美 FM の応援もいつもいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。本当にね、夢プラス努力、これがね、実現していくということですよね。考えさせられますね。どこどこありがとうさまりょうた。またこの中から皆さんからもね、大好きな言葉などもまたお待ちしてますからね。では一旦お知らせです。
1: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
2: なぜ小浜町伝え自動車です。
3: 車に乗るならコアラクラブ、知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
2: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
4: 詳しくは 52-3878、 車に優しい思いやり、スタイ自動車まで。
5: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花ビーチリゾート。
0: 時刻は5時53分です。イブニングアワー、今日もヤンゴ通りヤンゴディスタジオから生放送中ですよ。誰ば代わって空の便、海の便のお知らせです。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
6: ブルー&イエロー、
7: 旅行出張のことなら奄美

ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために、安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

では空の便の空席状況ですが、明日満席便は徳之島沖の選ぶ、そして沖縄に向かう便ですね、10時55分満席です。また、与論経由の沖縄行き11時15分満席です。この他残りの席がわずかな便は鹿児島行きの5時30分の便です。この便以外は席に余裕があります。代わって船の便ですが、本日クイーンコーラルプラス上り便が亀戸港から8時30分入港、鹿児島新港に向け9時20分出港です。明日クイーンコーラルクロスの下り便が鹿児島新港から明け方5時入港です。亀戸港に向け明け方5時50分出港の予定です。こちら徳之島亀戸港へは条件付き運航となっております。この他フェリー機械下り便が喜界島湾港から明日の朝7時入港、小宮港に向け7時30分出港の予定です。詳しくは奄美ツーリストサービス電話533112番、一部海の便はマルエフェリー0997-53-2111番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。はい、時刻は5時56分ですが、イブニングアワーをね、今日も屋根川通りのヤンゴディスタジオから生放送中ですよ。お天気もね、上天気でですね、気持ちがいい夕方になってますが、夕涼みにも最高な時間帯ではないでしょうか。ね、また、仕事帰りにね、今日の夕晩ヌーしようかいと思って、皆様ね、甘くま物色をされたりね、また、いろんな船漕ぎの練習とかもね、スタートしてるんじゃないかいとも思うんですけど、ぜひね、またいっぱい盛り上がってですね、甘い祭りもやってきますので、また盛り上がって、まあ、各地でね、祭りちゃったりとか、あとはこの時期、それこそ浜折れシーズンでね、浜折れで、集落で、船漕ぎ競争をやるよというところもね、あるみたいですね。で、少し情報が入ってきてるのが、小湊集落の小湊船渋祭りもね、6月に開催が決定してるみたいなので、こちらもね、また楽しみになってきたんですが、また皆さんもね、ゲストにお迎えして、この集落の、思いにね、かけるいろんな思いをね、聞こうと思いますので、お楽しみにしてほしいと思いました。さあ、そしてお伝えしてますように、今週のメッセージテーマは、言われて、嬉しかった言葉ですね。言葉にまつわるメッセージをお待ちしています。皆さんもね、それぞれいろんな言葉、こんなこと言われて嬉しかったっちょね、多分親御さんとかはね、お子さんがいらっしゃる方とかも、お子さんたちからとかね、お孫さんからの嬉しい言葉とかってあるんじゃないですか。ねえ、ぜひまた教えてほしいですが、メールの方は、777@npo-d.org、ファックスの方、0997-55-0770番までお願いいたします。さあ、誰ば元気ソングです。浜田雄一郎と商工水産図、島バスに乗って。

はい、天田陽一郎と超高水産図島バスに乗ってでした。島バスさんもね、いろんなこういったデジタル化も進んでまして、例えば今バスがどこにね走ってるとか、そういったのを GPS で見れるようになっていたりとかね、すごい便利ですので、またホームページなどもアクセスしてみてください。

あとヤンゴ終電バスもね、ほんと大人気ですので、ぜひご活用ください。では時刻は6時4分、変わってはお得情報のお知らせです。

さてお知らせです。まずはですね、こちらですが、奄美市の女性がん検診5月31日まで、行われていますが、ご自身のため家族のために受診をお願いします。詳しくはネットかお電話でのお申し込みお願いします。以上、奄美市から女性がん検診のお知らせでした。続いて大和村ジョギング大会は5月31日日曜日に行われますが、現在参加者募集中です。詳しくは大和村教育委員会までお願いしたいんですが、当日はですね、なんといろんなあの抽選会とかも、ね、あるそうですので、参加されてみてはいかがでしょうか。続いて奄美信用組合ラッキー定期預金のお知らせです。創立70周年を記念した懸賞付きの定期預金ですが、皆様参加なさいませんか。10万円のお預けごとに一口、1本の懸賞番号が付与されますが、このうちからですね、なんと懸賞金10万円が10本、1等懸賞金5万円が20本、2等懸賞金5000円が100本、さらに3等懸賞金が1000円分が1000本あるそうですよ。詳しくは新組の窓口かホームページをご覧になってくださいね。さあ、そして、変わって今週のメッセージテーマをお伝えしてますように、言われて嬉しかった言葉です。皆様どうでしょうか。こんなねお言葉がエピソードが心に残ってるっちょねとかね、逆に励まされた言葉とかね、こんな言葉に元気づけられたとかあると思うので、ぜひぜひ教えてくださいね。メールの方は777@npo-d.org、ファックスの方0997-55-0770番までお願いいたします。そして今週は奄美カントリークラブ様から3000円分のグリーンフィー券頂戴しました。紺碧の東シナ海、その先に浮かぶ島影を見渡す本格的なコースでゴルフ始めてみませんか。ランチ営業中のレストランではコースを眺めながらゆっくりとおくつろぎいただけますが、またゴルフは以外の方もお楽しみいただける、そんなね、レストランでもありますので、このグリーンフィー券プレゼントではプレイ代としてショップでレストランでご利用いただければと思います。以上、この時間お得情報とプレゼント情報のご案内でした。さあ、では時刻は6時7分、曲です。中島明さん、奄美開運音頭。

0: はい、お届けしました中島明さん、奄美開運音頭でした。
1: 鹿児島県民共済です。
2: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
3: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
4: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは0992145666、
1: 鹿児島県民共済まで。
5: ポチの餌が切れてるがね。
6: じゃあマルシンで買ってくるね。
7: おい、現場の資材なんか揃ってるわけ？
8: すいません、マルシン行って仕入れてきます。
9: マルシンはいつでもお客様のニーズにお応えします。電話 52-3532、 皆様の暮らしに貢献するマルシングループ。
10: 町田酒造。黒糖焼酎の島奄美へ、里のあけぼのあの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっと、ソーダで弾ける黒糖香る島の酒、今夜は里明けで乾杯。
11: はなはな、
10: また触れたい島の思い。
12: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。

はい、時刻は6時13分です。イブニングアワーヤンゴディスタジオから生放送で、今日もねお届けしているところですよ。今日ねお天気がもう恵まれまして、最高のお天気でね、このところ1週間ぐらいだいぶいいお天気に恵まれていました。ね、なんか梅雨の時期のラッキーなお天気だったなーと思いながらね、ほんと貴重な晴れ間で、楽しく過ごせた方も多くいらっしゃったち思います。もう日もだいぶ長くなってね、つい最近までというかもう 2,3 ヶ月前はね、まだまだ天気がね、こういった夕方の時間になったら真っ暗になってね、だったんですけども、もうだいぶ日が長くなってね、なんか夏が近づいてきたなといったような天気ですね。あ、宇賀美翔ら楽しんできてください。いや、はい、ヤンゴ通りもね、本当に賑わってきている時間帯でもあるんですけれどもね、そういったね、感じで今日も生放送でお届けしますので、ぜひ引き続き皆様お付き合いいただければと思うんですが、この後ですね曲を挟んでお客様をお迎えしてくるんですが、今日ですね、なぜ町商店街で地域密着型通所介護

桜デイサービスがスタートしますよということで、上原さん、久保さん、徳田さん、畑さん、花田さんお迎えしてね、お話を伺っていきますので、でとっても身近な介護のお話ですね、熱いお話がお伺いできそうですので、お楽しみにしていただきたいと思います。ぜひね、皆様の、お知り合いの方がいらっしゃったら、頑張れよとかね、そういったメッセージもお待ちしたいので、ぜひぜひお寄せください。メールの方は777@npo-d.org、ファックスの方は0997550-0770番まで送っていただきたいです。皆様のね、お知り合いの、こういったスタッフさんへのぜひね、応援メッセージお待ちしてますからね。では曲いきましょう。カサリンチュでサニーデイズ。

0: さて、お届けしましたサニーデイズカサリンチでお届けしました。でですね、今メッセージ届きまして、あのピカさんからメッセージをいただきまして、陽子さん毎日楽しく思いの数感じてますよーち、嬉しかった言葉ね、今日が実は5月18日だから518言葉の日だから、皆さんの好きな言葉なんですかち聞いたね。ピカさんは、奄美訪問3回目の時、ホテル関係者の皆さんからお帰りなさいって言われて、もうめちゃくちゃ嬉しかったですとありましたね。もう島はね、もうすぐね、見かけたら話しかけてきますからね。ピカさんね、またもう何回でも帰ってきてね、またあの島の風をね、感じに来てください。もうね、またそしてその時はぜひね、この水広市場とかね、ヤンゴにも遊びに来てくださいね。本当いつもメッセージありがとうさまりょうた。
1: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール、ここだけの奇跡、島生まれの真珠、ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール、ホニア店、空港店でお求めください。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: 親父、いつもの焼酎は？
4: ああ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝造だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
3: お、本当だ。うまい。
4: だろう？だからワンも島津伝造を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
5: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに。しまっちゅ伝造、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
6: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。
0: イブニングをお届けしてますが、代わって夕方フレンドです。今日もスタジオにゲストの方々をお迎えしました。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りします。
7: ねえ、どっかいい物件知らん？
8: そうじゃや、だったらアットホームで相談してみれば。
7: アットホーム
8: 金子公園の近くよ。電話してみよっか。
7: 52-6020
9: はい、安心信頼の物件。

0: 夕方フレンドはいろんな島さばくりに取り組んでいらっしゃる方々をスタジオにお迎えしてお話を伺っていきますが、なんとですね、合同会社カイズ桜訪問看護ステーションの皆様が寄り添う介護と看護地域密着型の桜デイサービスをいよいよ6月からスタートということで、今日は4名のもう眩しい、ね、方々をお迎えしました。皆さん、うがみしょーらーん、
1: うがみしょーら
0: ーん。ピンクのね、あのショッキングピンクのこのポロシャツがかっこよすぎてね、もう爽やかですね。ぜひでは自己紹介どうぞ。
2: はい、さくら、すいません、
0: はい、
2: 合同会社カイズの代表させていただいております上原と申します。
0: はい、上原さゆりさんです。さゆりさん、この桜訪問介護ステーションさんはね、それこそあの商店街の奄美本通りにありますよね。
2: はい、
0: 上原突き上げ店さんの2階ですよね。
2: はいはい、そうです。
0: あげで上原さんですもんね。
2: はい、
0: 美味しいですよね。
2: もうい
0: つもね、車が並んでますもんね。はい、大好きです。
2: ありがとうございます。
0: はい、そして
3: この突き上げの上原の娘の久保と申します。
0: ゆき子さんはね、娘さんでいらっしゃるんですね。
3: はい、
0: いやもうみんな大好きですから。
3: 作り方わからない。
0: あげ
3: なんか企業秘密らしい。
0: 食べたい。明日早速買いに来ますね。はい、ありがとうございます。そして
4: はい、訪問看護で今看護師として働いてます畑和良です。よろしくお願いします。
0: はい、和良さん、実は私高校の一個後輩でね。
4: そうです。
0: もう全然変わらんから。
4: あげ嬉しい。
0: もう今じゃあ何時のお母さんになりました？桂は
4: 4人の母です。
0: やっぱり3人までは知ってたんで4人あげ関心
4: 頑張ってる。
0: そして
5: はい、今度開設します桜デイサービスの管理者になります花田です。よろしくお願いします。
0: 花田優子さん。
5: はい、
0: 優子さん、花田さん。
5: はい、
0: 花田って聞いたらね、つい思い出すあの飲み物がありますけど、もしかして？
5: はい、花田の幹の花田でございます。
0: やっぱりもうね、絶対みんな聞かれますよね、皆さんに。
5: はい、いつも聞かれます。
0: 大好きです。
5: ありがとうございます。
0: ということでね、お聞きしていきたいのが、それこそあの桜訪問看護ステーションさんはそれこそ、まあ、普段は訪問看護で利用者さんのところにいわば訪問して看護のお仕事されてるわけですかね、普段は。
2: はい、そうですね。
0: 普
2: 段はあの車で暑い中、
0: うん、
2: みんな頑張って利用者様のお家に訪問させていただいてます。
0: まあ、それこそ例えば利用者さんたちが、まあ、いろんなケアというか、まあ治療というかなんか必要なわけですかね。はい、まあ、例えば吸引とか分かる勝手なイメージですけど、はい、感じですか。まあ、なんか道具とか持っていくんですか、普段は。
2: そうですね、スタッフはいつもあの重い
0: リュックを
2: 背中に背負って、
0: ここにもいろんな道具っていうか、
2: はい、
0: 専門の道具、まあ、聴診器はもちろんでしょうけど入ってるんですね。
2: はい、
0: まあ、天熊ですか。
2: 天熊です。
0: 皆さんでもね、久しぶり時でお会いしに行くと喜ばれるでしょうね。
2: はい、
0: そもそもこの桜訪問看護ステーションさんを立ち上げようと思ったのがあったんですか、お二人ですね。
2: あ、はい、私たちあの元病棟外来で看護師をしてたんですけど、訪問看護もしてたんですけど、
0: うん、
2: やっぱりこう自分たちのやりたいあの利用者様に寄り添える看護をぜひあの突き上げの2回でしたいと思って、で声をかけて今のスタッフが集まってくださりました。
0: そうですか。はい、そしてもその当時からやっぱショッキングピンクの素敵なこの、ね、ポロシャツだったんですか。
2: あ、これはデーなんですけど。
0: あ、これデーですね。
2: はい、私たちはあのちょっと薄めの
0: ピンク、ピンクなんですね。はいはい、やっぱこう桜散ったピンクですもんね。
2: そうですね。
0: ハゲーねー。じゃあもうでやろうでいいってか集まったのがこの皆さんってことで、どうですか。あのそれこそ久保さん、はい、ゆき子さん、
3: あの桜っていう由来が、ま、あの難しい名前を覚えなくても年の方が桜桜って言ったら、まあ、他の業者にも伝わるので馴染みのある言葉を先に入れようかということで、桜っていうのを、命名しまして、デイサービスも同じく桜で覚えていただきたいなと思って、はい、
0: 付けました。そしてこのそれこそあのデイサービスもじゃあやろうかっていうのは 構想というか皆さんで話すうちに出てきたんでしょうかね。
2: そうですね、私たちの合同会社カエズは、令和5年3月1日に設立しまして、6月1日に訪問看護ステーションがスタートしました。で、今年でちょうど丸3年が経つんですけど、この3年間の間で多くの利用者様とかご家族の、関わらせていただく中で、自宅に訪問するだけではちょっと足りないものが
0: 徐々に元気になってこられますもんね、はい、おそらく、はい、
2: ですね、で、ご利用者様が自宅以外でも安心して安全で笑顔になれる、ご家族にとっても安心したご家族笑顔になれる居場所を作りたいと思って、今回開設いたしました。
0: そして、オープンがこれからでスタートになってくるかと思うんですけれども、花田さん、
5: はい、来月6月15日に奄美市名瀬末広町の中心地アーケード通り川蔵ビルの1階にさくらデイサービスを新規オープンすることになりました。
0: はげー、ムルいい場所じゃないですか。場所、
3: はい、お願いします
5: とスタッフはですね、介護職を中心に看護師、管理栄養士で連携をしながら美味しい昼食を提供し、また法人、同法人の訪問看護ステーションとも連携し、デイサービスにも看護師も多いことから、医療依存度の高い利用者様も安心してさくらデイサービスを利用していただきたいと思っております。
0: あ、じゃあ看護師さんたちもいらっしゃるデイサービスってことですね。桂さんが、
4: はい、いますよ、
0: 楽しみ。でもまず場所がね、花田さん、それこそ、はい、このアーケードっちゅう場所ってやっぱりねえ、
5: はい、
0: なんかいいですね。
5: もう昔はみんなが行ったアーケードなんですが、今ある訪問看護ステーションの方にもからもやっぱり距離が近いということもあって、やっぱ近い場所で、まあ、昔輝いてたみんなでまた集まれるようにということで、アーケードで頑張ってデイサービス、
0: それこそね、利用者さんおじおばたちもですね、デイサービスでお迎えに来ていただいて、このアーケードのね、桜の、デイサービスにね、つい到着して、もうアーケード歩くだけでもなんか元気になって、ね、いろんな思い出話も聞けそうですね。そう思ったら、
2: はい、
0: 久保さん、ゆきこさん、
3: また改めてキラキラした思い出を作ってもらいたいのと、子どもさんたちも街の中歩くときに、あ、ここで何か出し物しようかなとかいう、そういうなんか機会を得られたら、高齢者にまた新たなボランティアの場所っていうのも提供できるのかなと思っています、
0: ね、ちょっとたまにもしお時間があったら、ちょっと、ね、100円とかお買い物でなんかちょっとね、買い物行ってみるとかっていうのもなんか元気でそうですよね。一緒に添いしていただいて、
2: はい、
0: ただ帰ったらまたなんかね、夕晩のゲットっていうかもう良くないですか。あとこの1日の過ごし方というか、まあ、それもいろいろ今計画が立ってきてると思うんですけど、まあ、これ浜田さんがいいですかね、いろんな、じゃあまずお迎えは、まあ、例えば週何回行きたいですみたいな感じで相談したらいいんですかね、まずそもそも、
2: はい、
0: まずは
5: まずケアマネさんに相談していただいて、週に何回、
0: はい、
5: うちのデイサービスに行きたいっていう旨を言っていただいたら、
0: はい、
5: うちの方はいつでも受け入れ体制ができておりますので、
0: 何日でも、
5: はい、できておりますので来ていただいて、送迎をしますので、お迎えに朝行って、でうちの方のデイサービスに来ていただいて、到着しました。でお風呂ですね、入浴をしまして、それからちょっと美味しいご飯など食べて、ちょっとお昼寝をして、楽しいレクリエーション、
0: レクリエーションもあるんですか、
5: はい、レクリエーション担当の、
0: あ、すごい、
5: はたかずらです、
0: はい、
4: 盛り上げるぞ。
0: もう今思いついてるのありますか、かずらさん、言える分でも。
4: 今寝ってるところです。
0: いいですね。やっぱこう、ね、それこそお風呂やっぱりね、そう思ったら、すごく嬉しいですよね、
5: やっぱり、お風呂とご飯っていうのがすごく大事だと思うんですね、だから来ていただいた方にはやっぱり美味しいご飯と、やっぱり入浴していただいて、綺麗になってもらって、気持ちよくみんなと笑顔あふれるデイサービスで過ごしていただいたら、一日楽しく過ごせていただけるんじゃないかなと思ってま す、
0: そしてレクリエーションもあったり、しかもお昼寝もあるちね、
2: はい、
0: 最高ですね。もう早く通いたくなってきますけれども、本当にね、いや、本当にもこういった準備がね、それこそ最初の 令和5年の3月1日に、法人ができて、この開設までの6月1日までのね3ヶ月間もすごい当時思い出したら、やっぱりアゲームをね、あの立ち上げまでの苦労とかも思い出されたんじゃないですか、今ちょうどしながら、はい、いかがですか。
2: そうですね、最初の法人立ち上げの時が3名のスタートで、まあ、私と久保と、うん、あと徳田
0: さんと、はい、
2: 看護師3名でスタートをして、まあ今こうやってあの違う看護師だけでなく、うん、あの介護福祉さんとか、うん、今後予定をしてます管理栄養士さんとか、うん、他の職種も一緒にできることに本当に幸せに思ってます。
0: 事業が拡大して、まあ、これもでも地域のニーズというか、はい、もうぜひともっていう声があるからこそのやっぱり拡大だと思うんです ね。
2: 本当にあの利用者さんの家族からすごいやっぱりそういう場所がないかっていうので、うんうんうん、あの医療依存度がやっぱ高い方がなかなかこう空きがなかったりとかで行けないっていうところがあったので、
0: うんうんうん、
2: 今回、
0: はい、思い切ってと言いますか、
2: はい、
0: この準備ですね、立ち上げの準備とかどうでしたか。大変な部分ありました。
5: 大変です。
0: 皆さん、ゆこさん、
5: スタッフが全員本当力を合わせてもらって、
0: 今ちょっと誰か残業なんかしながらちょびっと頑張ってますかね、今、は
5: い、残業しながら美味しいものを食べながら頑張っております。
0: まあでもやっぱりこれってね、あのもう徐々にじゃあこのその、旧川蔵さんの、はい、川蔵ビルのあの場所でもまさにもう準備スタート実はしてるんですか。
3: はい、まだあの、工事中でまだ油断はできずに余儀なくされてるんですが、はい、あの今このご時世でなかなか、うん、あの建設機材とかがなかなか入手が難しいっていうので、
0: 急ピッチで今から工事が入ってくるから、じゃあ今のは2階で準備しながら、あの向こうの上原の2階で準備しながらですかね、
3: はい、
0: じゃあシャッターが今開くのが楽しみですね、そう思ったら。
3: もう私たちもそうなんです。
0: じゃあ今ちょうどね、あのアーケードの通りがどんどん賑やかにさらになってまして、うん、日向クリニックさんもね、はい、またオープンしたのもありますから、ね、なんかいろんな面でこのね、はい、医療の面でも熱い場所かなとも思いました。ハゲ、はい、ね、そんな中ですね、皆様それぞれが思うこんなことを大切にして自分は活動していきたいなとかいうのがお一人一人あると思うんですけども、いかがですか、皆さんの思いというかですね。
5: はい、やっぱり利用者様に来ていただけるっていうことはやっぱり私たちにとっても幸せなことなので、やっぱりみんなで笑いあふれるデイサービスを目指していきたいと思ってます。
0: イエーイ。カズラさん。
4: はい、私は、レクレーションで少しでも元気になって、で島唄とかを一緒に歌ったり録調したり、そういったところで私は活躍できるように。
0: 本当ですね、
4: 頑張りたいと思います。
0: カズラさんのお子さんたちが確かにねサザナミバンド出身でしたけど、カズラさんはもともとサザナ
4: ミ違います。
0: でも子供たちのやってるうちにもうだんだん好きになって、はい、
4: 熱狂ファンです。
0: あげーもじゃあもういつでも知人叩きますね。
4: はい、叩きます、叩きます。
0: 久保さん、ゆきこさん、
3: はい、はい、地場産の果物とか野菜も仕入れて、実際それを触ってもらったりで感覚的な部分をこう蘇させていただくっていう刺激も考えながら楽しみたいなと、甘みでいていいなっていうのを楽しんで、一緒にキャベツの皮を剥いたり、
0: らっきょう剥きそうですね、頼んだら
3: そうですね、
0: らっきょうって一人で大変ですから、ちょっと大先輩方に頼んだらね、はい、もしかしたら
3: 楽しみながらそういう作業も、うん、作業療法として取り入れたいなと。
0: いいかもですね、
3: はい、
0: なんか何ですか、あれを作るとかね、みんなでほらテル作るとか
3: 何かですね、どんどんね、完璧じゃなくても、うん、何かをするっていうのは、うん、いろんなことを思い出せるので、有意義に過ごせていただけるかなって思います。
0: 楽しみですね、地場産のこういった食べ物で元気出るわけですね、はい、いかがですか。
2: はい、
0: もう
2: 3人のスタッフがもう言った通りなんですけど、やっぱり利用者さんだけでなくて、私はやっぱり家族にも少し休憩する時間を作って、うんうんうん、またよかったら一緒に見学に来てもらったり、一緒に参加してもらったりで、地域に貢献できる、まあ、合同会社海津の、
0: うんうんうん、
2: モットーなんですけど、やっぱり地域があっての事業だと思うので、はい、ぜひ 貢献できたらいいなと思います。
0: 楽しみです。私たちもぜひ、ね、取材にお邪魔させていただいて、いろんな方々の、ね、まあ、武勇伝じゃないですけど、おじい昔はどんな仕事してたの、じゃ聞いてみたいですね。だってあのこういったあのそれこそ訪問の看護のお仕事でもですね、あちこち訪問されて出会いがあって、あこの方にはこんな歴史があったんだし、うん、知る瞬間ってたくさんあるんじゃないですか。いかがですか。
2: ありますね。本当にあの私たちが知らないこと、逆にあの教えていただいて、で帰る時にありがとうって言ってくれるんですけど、もう逆にこっちがありがとうなんですけど、でそれで元気をもらってまた頑張ろうって

0: 訪問の際ですね、はい、あのこうやっぱり患者さんとか家族とかとご家族とそういったまあいわばあのサービス以外でもなんか心通わす、まあ、トークというか話もやっぱりあったりするんじゃないですか、
1: はい、ですよね、
0: なんか皆さん思い出深いこんなことがあったなとかもしあったら、
1: 私たちの立ち上げ妹と一緒に立ち上げた時にはあの訪問看護ステーションのない場所にも行こうっていうことであの掲げていたので一軒だけのために片道65キロ1時間往復3時間それもちょっと成し遂げた時にあのちょっと目標が成就できたかなっていうのと奄美がすごく美しい島だっていうのをみんながスタッフ15名いるんですがみんなが奄美がまた大好きになったっていう言葉がよくお弁当も持って行って途中で海岸で一人お弁当を楽しめあのどうしても時間の都合
0: そうですよね、うん、
1: でもそういう貴重な経験もこの仕事ならではなのかなと
0: 優しい、
1: すごく
0: 片道65キロ
1: あいやいやまああのみんながみんなではないですが、うんうんうん、結構あの北から南まであのご利用いただいているので幸せでありがとうございます
0: 遠くまでもね行っていただいても嬉しいですカズラさん、キャシダ料理ねあどうですか思い出深いねあの、こんな出会いが嬉しかったなとかってありますか思い出されるやーち
1: 泣かなくていいよ
2: あすごい、訪問してるところで、ご夫婦、介護してるご夫婦がいらっしゃるんですけどそれも、面白く笑いに変えて介護してらっしゃるご家庭があるんですよで日頃はまあちょっとおとなしい時でもやっぱスイッチが入ると、うん、いきなり元気になったりそういう方もいらっしゃるんですけどそれもまた笑いに変えて日々介護頑張ってらっしゃるご家族がいらっしゃるので、うん、またそのお手伝いができることがまた嬉しいです。
0: いや、その介護のね、はい、ご家庭で、まあ、私自身も家族で介護を、まあ、母が父の介護をしてたのを見ているので、本当家族の気持ちっていうのを過ごすねイメージするんですけど一人じゃないって思えたら頑張れる部分というか、うん、いろんなこの、事業所さんだったりとかですね、はい、施設の方とこう話をするだけでも家族もまた少しがん勇気づけられる部分があるかなって、ね、今聞きながら思いましたけども
2: 行ったところでまたお茶をいただいたりとか、うん、昔 の, その方の思い出話とか、うん、こういう方だったよっていうそのまたその時間も、うん、私たち楽しい時間です、
0: はい、写真見ながら見てこれがこの写真よってなんか言ったらね、
2: はいはい、そこがまた醍醐味です訪問看護の、はい、
0: 皆さん優しい花田さんキャシダ料理
3: やっぱり訪問に行くとやっぱりそれぞれの家庭がありましてみんないろんな考え方もあって大変だなと思うこともあるんですけどやっぱ介護されてる方っていうのが、まあ、介護されてる人よりもすごく負担が大きいのでやっぱりデイサービスとかやっぱ外に出てもらうっていう風な方向に向けていけたらまた新しく気持ちも新たになって家庭の方もうまくいくんじゃないかなと思ってます、う
0: ん、ぜひ楽しみになってくるはずですもんね、はい、その利用者さんがまた景色眺めながら、うん、アーケードまでまた移動してきて、うん、デイサービスでね、はいまた安心できると思ったらね、
3: はい、お待ちしてます
0: 皆さんぜひね気になってきた方々皆様の担当のね、これケアマネージャーさんに相談したらいいわけですね、はい、ケアマネージャーさんにまずは問い合わせをしていただきたいと思いましたがまたね一旦コマーシャルも挟んで、後半もお話を聞いていきます後半もよろしくお願いします
4: お願いします平田明のガンガンレディオ奄美 FM をお聞きの皆さん東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時再放送は毎週木曜日夜22時から東京から奄美愛を込めて奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよマージン聞いてくんしょり
5: 山県こと山口健一郎です大好評放送中山県のザ・ショーマストゴーオン月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。

0: 夕方フレンド後半ですが、今日ですね、なぜ町商店街ティダモール中央通り、元川沿ビルの1階に桜デイサービス、いよいよ6月15日月曜日にオープンということで、今日はですね、合同会社カイズ桜訪問看護ステーションから上原さゆりさん、久保由紀子さん、畑和良さん、花田優子さんをお迎えしました。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 実はこのですね、桜デイサービスの理念についてまたお伺いしたかったのですので、ぜひ、ゆっこさんよろしいですか。
2: はい、よろしくお願いします。理念といたしまして、笑顔あふれるデイサービス、理念に基づけるよう利用者様と一緒に笑い楽しい時間を過ごせるようにしていきたいと考えております。
0: 素敵です。かずらさん、ぜひね、このデイサービスのアピールというか PR お願いします。
3: はい、管理栄養士さんが作る美味しいご飯、そして大きなお風呂で体もすっきりして、そして島唄とか一緒に歌ったりして元気になってもらえる場所をスタッフ一度提供したいと思ってます。
0: ムル楽しみです。
4: 月曜日から土曜日でしたら見学はいつでも可能ですので、明るい笑顔のスタッフが歓迎いたしてますのでよろしくお願いします。
0: はい、
2: これを、あと見学の方は6月11日ぐらいの方で、はい、ご案内を常時していきたいと思います。それまではちょっと、はい、雑談としてるところがあって、ゆっくりとおもてなしができなかったらいけないので、11日で、はい、始めたいと思います。
0: はいはい、で皆さん、なんでこんな穏やかで優しいのかと思って、もともとはこんな穏やかで優しい性格ですか。さゆりさん、みやさん、ゆっこさん、かずらさん、ゆこさん優しい。
3: ちょっと緊張みんな
2: ラジオの向こうで主人が首を抜くの思いっきり振ってると思います。
3: あらんだろうって言われてるかもしれません。
0: でも本当思ったんですけど、この明るい笑顔のこの雰囲気がやっぱりこう事業所というか皆様のこの雰囲気を作ってくるかと思うんです。例えば訪問してこんな悩みがあったよとか、こんな嬉しいことがあったよって、やっぱ皆さんで訪問してきてから帰ってきて、こういろんな共有とかじゃあるんじゃないですか。
3: あります
0: んばらしというか、今日そういえばみたいな、それが元気が出るというか、またヒントになるというか、課題があったら逆にまたそれをみんなでこう話し合うとかも、そういう雰囲気ですか。
5: そうですね、うちのさくら訪問看護のスタッフは本当に私たち恵まれてまして、優しい、美しい、
0: もう間違いないです、間違いないですよ。
5: スタッフがいて、うん、しますね。で、個人情報もあるので、うん、事務所でも個人情報にだけはもうみんな
0: 配慮しながら、
5: でもこう一人でやっぱり訪問するので、みんなそれぞれ悩みがあると思うので、それをもう持ち帰らないように、ステーションの方でみんなで相談して、で、笑顔で帰れるように
0: ワンチームですね。そしてまた、それこそ、ね、患者さんのためですからね。そしてまたより良くなるとまたね、いいですもんね。でそう思って、これからまたこの看護っていう部分と介護っていう部分がこうやって重なり合ってきたら、またこのね、いわば、看護の訪問っていう部分とデイの部分が重なってきて、なんかお互いにタッグ組めそうな感じでもありますね、ある意味。
2: まさしくその通りでございます、
0: ね。そうするとまた地域もなんか何でしょうかね、元気というか、その時間でまた元気になってくるっちあるっち思うので、いい施設をありがとうございます作ってくださってね。いやー、でも皆さん元気の源っちありますか。こう元気の源っちあります。なんでこんな元気なのか、ぜひ、花田さん。
4: 私ですか、美味しいお酒と美味しいご飯でございます。
0: 最高ですね。同じです。かずらさん、
3: 私は家族です。
0: あ、最高。どうですか、いっこさん。
2: 私は全部で

0: いや最高。サリさん、
1: はい、私はスタッフです。あ
0: いやでもね、皆様のこの明るいもう本当にあの雰囲気を見ながら、あの商店街もまた島もね元気になっていく雰囲気って思ったので、うん、また取材にも行かせてください。
2: 待ってます、ね、
0: あの上原突き上げのね、あの本当お母さん、それこそゆっこさんのお母さん、はい、もうずっと取材少女持ってもうね、もうずっと働いてらっしゃいましたから、うん、ね、
1: 本当に頭が
0: 昭和何年の生まれですかお母様は。
1: 今94なんで、数えの94になるんですが、
0: もう小6年生まれ、
1: 7年、はい、もうつい最近まで働いてたので、あの仕事が大変という言葉を口に出せないです。大先輩
0: すごいですね、かっこいい。またね、会いに行きたいと思いましたが、
1: ありがとうございます。
0: ぜひ今ラジオ機の皆様にも、ね、メッセージをお願いしたくて、では、まず花田さんから皆さんにメッセージ、これ順々に聞いていきますかね、ラジオ機の皆様に、皆さんちてぜひお願いします。
3: では6月15日に桜デイサービスが開設します。ぜひ皆さん近くを通りの時は見学にいらしてください。お待ちしております。
0: はい、管理者の花田さんです。そして、
4: はい、さあ楽しい場所、桜デイサービス、イモリンショレよ、
0: 最高だから。はい、ゆっこさん、
1: どんな障害があっても長生きっていいなと思っていただきたいなという気持ちで、あの応援をしたいと思います。よろしくお願いします。
0: 楽しみです。京都代表ですね、さゆりさんお願いします。
5: はい、ご家族も一緒にぜひ楽しんでもらいたいので、ヨコさんぜひ来てください。
0: もうぜひともお邪魔しますね。早速、今日はですね、もう本当にオープンが楽しみな桜デイサービス、商店街の川蔵ビル1階にできますので、お楽しみにしてください。上原さゆりさん、久保由紀子さん、畑和良さん、花田ゆこさん、どこどこありがとうさまりょうた、
2: ありがとうさまりょうた。
0: はい、夕方フレンド感動しました。でですね、皆さん、あのそれこそ上原突き上げ店の上原さんって言ったら、あの代行がね、甲子園に2回目選抜に行った時のあの伝令でね、もう 今もめちゃめちゃもう何千万回とインスタでね、再生されている上原くんのお母さんってことですか。
5: はい、そうです。
0: さゆりさん、
5: はい、
0: お子さん、お息子さん元気ですか。
5: 元気です。
0: え、今何されてるんですか。
5: 今あの鹿児島のリハビリの専門学校に行っている4年生です。
0: あら、また将来的に島戻りもね、修行した後帰ってきてもらったら嬉しいですね。
5: 本人は、うん、今のところは、
0: うん、いやいや、はい、後は帰ってきますよ、後はねえ、ねえ、だってもう あんな素敵な雰囲気、あ、お母さんがこんな方だから、あんな素敵な息子さんだっていうのがすごく思いました。鈴木監督のね、あの行ってこいのあのね、え、ね、久保さん、ゆっこさん、おいっ子さんってことですよね、はい、誇らしいですね。
1: 最近もまたアップしてるのを見るたびに、
0: いや、あれね、いろんな方がもうどんどん切り抜いて拡散されていて、高校球児の本当憧れにもなってますから、なんかこの明るさを見てすごいね、納得した気がしました。本当に今日またね、あの桜デイサービス、今からまたちょっと1ヶ月間めちゃめちゃ忙しいと思いますけども、皆様栄養つけながら頑張ってください、はい、今日本当にありがとうさまりょうた、
2: ありがとうございました。
0: オタク
6: ラジオ、
7: この番組では奄美のオタクたちが
8: オタクな話題を熱くディープに語ります。
7: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
6: オタラジ、
9: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
7: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん

0: 番組 TK レディオミックスショー、放送日は毎週月曜夜9時、再放送は毎週木曜夜10時30分。 Good vibes non stop メンバーミケリー。
1: Thank you for listening TK Rich。 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサー島よ、
1: 本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
3: 手洗いうがいしてね、
4: はいちば、
5: 手洗いうがいしてね、
4: はいちば、
5: どうもありがとうございました。
6: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
7: この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
7: 島の親婦人家へ、島の宝ばつなりくりしょし、ありがっさまりょん。
6: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
8: D-Wave Weather Report。

0: 現在ですね、奄美町波浪の注意報です。今日は、曇り、明日は、雨の予想となっていますよ。この時間の気象情報をお伝えしましたが、今日今皆さんから名刺いただいて、もうイラストがめっちゃ可愛くて、桜のね中にいろんなこう人とか医療関係者とかであったり利用者さんですかね、乗っている素敵なこのロゴというかデザインはどなたがしたんですか？
1: 上原健次郎のお友達の山田裕太君のお姉さんが
0: デザイナーさんというかイラストレーターさん、
1: 美術の学校に行
0: って優しい雰囲気が出てますね。
1: 作ってくれました。
0: はげー、なんかもう全部がねなんかつながってもう癒されました。今日は私も本当優しい人になろうとすごい思いながらね思いましたので、頑張ります。明日から皆さんと今日はありがさまりょうたー。

0: アマミ FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
3: ホロシャン天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: FM D-WAVE。
1: 喜界島酒造はおかげさまで100周年。私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ
3: ッ。アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする、シマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。
5: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
6: ルクサーしまよ。
5: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
7: 手洗いうがいしてね。
5: いる。
7: はい、聞いてね。
5: 大丈夫。
7: どうもありがとうございました。

0: 頃じゃん天気レリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: 前が歌詞を取れ。パパオパオ。
1: アマミフェム D ウェーブが8時をお届けしょうろう。
2: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。なぜ地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から

0: 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、加徳線、1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ある街の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ
3: どういう飲み。
2: 毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
4: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を踊れ。

シシトティコ、トゥフォトゥリアンジャヤ、トゥフォトゥティコ、ヒンジャトゥミアジャヤ、ヒンジャトゥティコ、ジャンケンポン。インチャラバンチャ、コーバンチャ、シシトゥリアジャヤ、シシトゥティコ、トゥフォトゥリアジャヤ、トゥフォトゥティコ、ヒンジャトゥミアジャヤ、ヒンジャトゥティコ、ジャンケンポン。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八幡踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元。
1: ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ、毎週金曜夜10時から。

して、わがままエラン、リッツタイム TK ラジオミキショー。この番組は TK リッチが海外のラジオ番組を意識して DJ プレイメインで放送しています。今週末5月24日の日曜なんですが、キジマと TK 初の当該遠征行ってきます。場所

ギタリスビッグアップライトニング、木島と TK 鹿児島での初ライブのイベントは薩摩川内にあるお店かっちゃんファイヤー10周年とファイヤーボール7周年を祝うダブルアニバーサリーパーティー。そんなお祝いムードのパーティーにはもちろん俺らよりもかなりスペシャルな方たちが祝いに来ます。そのスペシャルゲストはチェホン、そして ST from 白名マタタが登場。鹿児島のイベントなんですけど、ここからはイベント詳細をご紹介させていただきます。かっちゃんファイヤー10周年、ファイヤーボール7周年、ダブルアニバーサリーパーティー、5月24日日曜日、アイタリスト鹿児島仙台、スペシャルゲストアーティストチェホン、スペシャルゲストサウンド ST from 白名マタタ、ゲストアーティスト木島と TK、 ゲストバンドにゼログラビティ、サウンドはライトニング、ロックマスター、ダンサーはシュガーイルダンスクラス。オープン16時のクローズ21時、大人前売りチケット4000円、中高生前売りチケット2500円、小学生以下親同伴で無料、当日チケットは5000円となってます。すべてワンドリンク付きです。チケット購入方法は各出演者、かっちゃんファイヤー、ファイヤーボール、アイタリストにお問い合わせお願いします。そしてメインタイムの後のアフターパーティーはオープン21時で、イベント入場の方は入場無料、アフター飲みの方は2000円ワンドリンクオーダー別となってます。以上がイベントの概要です。アイタリストは15年ぐらい前にルーボイとルイドと一緒にプレイしに行ったきりだからかなり久々。メインタイムではゲスト陣と共にライブして、アフターパーティーではプレイする感じなんで、気合い入れて鹿児島乗り込みたいと思います。鹿児島の皆さんよろしくお願いします。 Anyway、 今日の1曲目は4月にチェホンがリリースしたブランニューないものねだり。今週日曜は鹿児島でイベントが一緒ってことで、今日はチェホンの最新曲からスタートさせてのブランニューセレクションを放送していきます。In the meantime, what if I could do that today? Demo to your outfit play.

さて今週末は土曜はサッカー部の新入生歓迎会終わってからの日曜は鹿児島でこちらかっちゃんファイヤー10周年

0: ゲストアーティストに俺らキジマとティケ、スペシャルゲストにはチェホンと ST from 白南マタダ。俺らキジマと TK もゲストのお二方に勝るとも劣らないライブ見せたいと思うんで、鹿児島の皆様よろしくお願いします。 Anyway、 今週のラストはバイブスカーテルのブランニュービクトリー、そしてその後はいつもの生姜 TK レディオダブルで締めさせてもらいます。日曜はいよいよキジマと TK 初鹿児島ライブ、今週末は奄美じゃなくて鹿児島で会いましょう。奄美からの便乗応援も待ってるよ。 See you this Sunday。 ありがとうございました。
1: We are the original 奄美 road boys. Weekend warrior Sesoman

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いる。
2: あいうがいしてね。
0: 大丈夫。
2: どうもありがとうございました。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻里上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: これちゃうがな。
1: ふとしお待たせ、やっほ
0: ー。え、優しいぬるみわけ
1: 水割りちょうだい。
2: おいおい、終わりよ。
1: ふとしやがしば氷あたんわけ。
2: 氷はや、せくいからや。
3: 酵素が効

0: マサムガンオケまさかヒンジャーランだろうや
1: あいっぴゃトリナベチドや
0: トリナベあれバード
2: 少し年だけど笑ってた工場逆や

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。はげー、島唄ごあのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
2: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい。
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
5: アマミFM D-WAVEが10時をお届けしょうろう。

0: この番組は再放送でございます。
1: ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。
2: ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。この番組は世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を、奄美出身のミュージシャン、僕ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。6月6日に東京の有楽町のコットンクラブにて中尾美恵さん80歳のバースデーライブがあります。昨日やっと全曲アレンジを書き上げました。で、早速ミュージシャンたちに送りました。やっぱほっとしますね。あー、よかった終わったって感じですけど、まだ始まってないんですよね。あとは演奏するだけですよ。でところでですね、先週の金曜日に美恵さんとピコ太郎のデュエットの新曲がリリースされたんですよ。あのピコ太郎ってあのアポペンの方ですね。ペンナポアポペン言えないや、で新曲といってもですね、昔美恵さんが恋のシャロックというレコードを出したんですね。シングルレコード58年前だそうですけれども、全く売れなかったそうですけれども、この歌振り付けがついていて、その踊りというのがあのピコ太郎のアポペンのあのダンスありましたよね、ピコッパコ、あれとほぼ一緒なんですよ。まあ、たまたまなんですけどね。でそこで番組内でその話になって、じゃあ一緒にやりましょうよということで、なんと ABEX からリリースされたわけですよ。すごいな。じゃあ早速ちょっとだけ聞いてみましょうか。さすが ABEX、音圧がすごいんだこれ

先週金曜日にリリースされたばかりのピコ太郎フィーチャリング中尾美恵で恋のシャロック PPAP でした。6月6日中尾美恵さんライブアットコットンクラブ2回公演ですけれども、チケットは発売日即日完売されております。ピコ太郎さん来ますよ。先日作曲家編曲家の大野裕二さんがお亡くなりになりましたね。84歳、老衰だそうですけれども、大野裕二さんは今流れているルパン三世ですごいブレイクした方ですけれども、実はその前からテレビ音楽とかあと映画音楽はものすごい手掛けてるんですよ。で、僕もすごい大好きなアレンジャー作曲家なんですけれども、最初聞いたのがですね、僕は中学校じゃないや高校1年の時か、あのルパン三世カリオストロの城という映画があったんですよ。で、それナセ文化に見に行って大学1年の時に、その時に、まあ、映画も面白かったんですけど、あの宮崎駿さんが手掛けてますからね、ジブリの、当時はまだジブリじゃなかったですけど、でそのカリオストロの城ルパン三世すごい面白かったんだけども、音楽が素晴らしくて、すぐセントラル楽器ってあのレコード買ったんですよ。でそれで初めて大野裕二さんっていう名前を知ったんですけれども、この、今流れてるのはですねカリオストロの城じゃなくてその前のルパン三世のバージョンですね。だから吹奏楽とかよく、演奏するのは学生諸君がこのバージョンですよね。このアレンジが多いと思いますけれども、そのカリオストロの城映画版はアレンジが違ったんですよ。あのジャズのビッグバンドの4ビートだったんですけれども、これがかっこよくてもう毎日聴いてましたね。もちろん一生懸命ベースもコピーしましたよ、レコード聴きながら。高校1年生でした。じゃあそっちの方を紹介しましょう。ルパン三世カリオストロの城よりルパン三世のテーマです。1980年。

大野由依さんが初めて手掛けた映画音楽というのがルパン三世のちょっと前、1976年の角川映画犬神家の一族でした。メインテーマが非常に印象的でしたね。今もこのメロディーを聴くと映画が鮮明に蘇ってきます。青沼静馬とかね、スケキヨとか、怖い怖い。犬神家の一族より愛のテーマ。

0: 天のザ・ショーマスト
1: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
2: 奄美FM D-WAVE 77.7 MHz。 Say お前が歌詞を取れ。
3: この番組は再放送でございます。
0: ヤマケンのの犬神家の一族が大ヒットとなった角川映画は、翌1977年、松田優作さん主演の人間の証明がまたまた大ヒット作となりました。音楽監督は犬神家の一族に続いて大野雄二さん、主題歌の作曲アレンジも大野さんでした。ボーカルは城山中さんで、人間の証明のテーマ、

人間の証明も大ヒットしたんですよ。そこで角川映画はさらに翌年1978年、原作者にやはり森村誠一さんを添えて大野雄二さん音楽、主演高倉健さん、薬師丸ひろ子さんで野生の証明を作ったんですね。これがまた大ヒット。主題歌も大野雄二さんが作曲、作詞は僕の師匠です山川圭介さん、ボーカルは町田義人さんで戦士の休息。

日本テレビで24時間テレビってあるじゃないですか。毎年8月に放送されると思いますけれども、現在も続いてますが、第1回目は1978年なんですね。で、今紹介した映画野生の証明と同じ年ということになりますけれども、この24時間テレビの最初の頃のテーマ曲というのも大野雄二さんが担当してたんですね。それ紹介しましょう。愛は地球を救う。

今日は今月お亡くなりになった作曲家アレンジャーの大野雄二さんの作品をちょっとだけですけども紹介しました。じゃあ今日最後はやはりルパン三世から挿入歌をお送りしましょう。カリオストロの城から炎の宝物、それからサンバテンペラード、2曲ですね。大野雄二さんはもともとジャズピアニストだけあって、70年代後半からブームとなったいわゆるフュージョンサウンドを巧みに作品に取り入れて、それが非常に効果的だったんですね。じゃあ今週はこれを聞きながら、また来週がミシュロ。じゃあ

0: ヤマケンのザ・ショーマスト・ゴー・オン。
1: オタク
2: ラジオ。
3: この番組では奄美のオタクたちが
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
3: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
2: 聞いてね。
6: アマミ FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。セイ、お前が歌詞を取れ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 四万十の心いいですがね、四万十だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

さあ皆様やってまいりました、ウケのスター浜口の登場です。天に手だがある限りでございます。よろしくお願いします。

さあまだ独身の羽振さん、これからいつ結婚するでしょうか。皆さんも一緒にティナーに、ティナーじゃない、天にティナーがある限りです。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: アルミさんのゆむゆむランド。
4: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
5: パパオパシンマレディオ、
6: アマミフェム D ウェブが11時をお届けしょろう。
1: 月曜文学散歩、この番組は愛と夢、南東を書き続けた作家島尾敏夫の作品を紹介いたします。島尾敏夫作品集第5巻より、マヤと一緒に。この作品は昭和36年12月執筆され、昭和37年新潮2月号に発表されたものです。マヤと一緒に第4話、朗読元野圭一、中川文子。
7: 取り返しのつかぬ思いが湧き、慌てて引っ返して反対側に歩いたが、そちらの方で前を見つける可能性は一層少ない。なぜか目の裏に白い陶製の便器のそばに血を流して倒れている前の格好が見え、それに重なるように書物をポケットに突っ込んだ時、手に何かが触った。つかみ出すと前に買ってやったチョコレートの包み紙だということに気づく。しかしいつの間に入れたのか、いきなりマヤの精霊に出会ったほどに私はショックを受けた。そして急に動悸が高鳴り、落ち着いておられず廊下の曲がり角まで行ってみても、病院の職員と利用者の何人かが見慣れた姿勢でそれぞれの場所に伏されているだけだ。私の目が好むものを捉えることはできない。取り返しのつかぬ思いが湧き、慌てて引っ返して反対側に歩いたが、そちらの方で前を見つける可能性は一層少ない。なぜか目の裏に白い陶製の便器のそばに血を流して倒れているマヤの格好が見え、それに重なるように妻の取り乱した姿が感応する。自分をけしかけてはいけないと思い、勢いに任せて歩き出した方向を変え、もう一度マヤ

0: が行った後を確かめるつもりで引っ返し、廊下を曲がると行き交う人に混ざってこちらにやってくるマヤが見え、私は衝撃を受けた。マヤがあんなにやつれている。人中で見ると散漫な感じが異様に目立ち、私の目の先が暗くなった。構えて観察する意地悪さはマヤのどこからも引き出せない。いつの場合も見られてばかりいることに仕方なく自分を任せているようだ。毎日同じ上着とスラックスを着せたまま、畳み方も寝押しもよくできず、糊も落ち、ゴム紐もたるんで下に下がってしまった。私を見てもそれと反応を示さず、見知らぬ人を見た時と同じだ。フローが身につき、私の小さな庇護など必要とせず、遠く手の届かぬところに一人でさっさと行ってしまう。遅かったね、マヤ。どこに行ったの？戻れなくなったんじゃないか？お便所は見つかった？おしっこは済んだの？マヤはうなずいた。ずいぶん長くかかったね。お父さんをとても心配したよ。何かあったのか？
1: 何にもない。パンツ少し汚くなった。いい？怒る？
0: 怒らないよ。心配しなくてもいいよ。誰か来たんじゃないだろう？お便所でひっくり返らなかったかい？
1: 違う、誰も来ない。ひっくり返らない。
0: そんならいい。潜らして引っ掛けたんだろう？誰も怒らないよ。お父さんはマヤがお便所でひっくり返って起きられなくなったのかと思ってびっくりした。でもびしょびしょじゃないだろう？びしょびしょなら脱がなくちゃいけない。
1: びしょびしょじゃない。
0: 宿屋に帰るまで我慢できるか？できるね。宿屋に帰ったらすぐ帰ってあげるからね。何かが気になり、私は前をしげしげと見た。私の力ではどうにもならぬところに行ってしまうのではないかという恐れ。売店にも行ったらしく、口の周りに溶けたチョコレートがひげのようにくっついている。ドラ、こっちを向いてごらん。チョコレートがくっついている。吹いてやるからじっとしていてごらん。マヤ、そんなにいつも口を開けてよその人の顔ばかり見てはいけません。気持ちをシャンと持っていなさいよ。そうじゃないとバカのように見える。マヤは自分の行動と気持ちの詳しい説明はできないから、私は聞き取れる断片的な言葉を手がかりにおおよそのことを類推してみるより方法がない。警視に来てから火を追ってマヤに疲労が重なっていることは確かだ。私は注意深く見守らなければならないが、旅先ではつい自分を譲って中腰のまま無理を重ねてしまう。それは自分だけでなしにマヤにも評判を強いることだと言って、マヤを宿泊所に一人残しておくことはとても考えられない。名前を呼ばれ暗幕で覆われた部屋に入っていったのはお昼近くになってからだ。その日の大半を病院の廊下で過ごしたことになった。暗い部屋の中ではバリウムを飲み、石のしなやかな手でイブが揉まれ撫でられ押し上げられたが、経過した時間はそれほど長くない。レントゲン透視台に立つと、おかしなことに胃のあたりの鈍痛は消えてしまった。こんな状態で受診すると医師を騙している気持ちになるが、医師の手のひらは患部に関心のあることを伝え、それは快いリズムを呼び起こした。寝たがるマヤをタクシーに乗せ宿泊所に戻るとすぐ寝かせた。その日は夕飯も食べずに眠り、次の朝も目覚めぬまま眠らせておいた。マヤの柔らかな髪の毛が海の底の海藻のように見えた。正午に近い頃目を覚まし、お腹が空いたというのでリンゴを食べさせた。元気を取り戻したように思えたから デパートの食堂にご飯を

0: もう食べに行こうと誘うと、マヤは笑顔を見せた。私も元気が出て明るい声を出す。何か食べたい？何でも食べたいもの言ってごらん。
1: お寿司。
0: よし、お寿司に決めた。それから何が食べたい？
1: アーシュクリームも。
0: お父さんもアーシュクリーム。
1: お土産も買いたい。
0: そうだ、お土産も買わなくちゃ。明日船があればそれに乗って帰ろうか。お母さんやお兄さんに会いたくなっちゃった。
1: 先生にも。
0: 何にしようか。先生には。
1: 鉛筆がいい。私いろいろ見たいのよ。
0: それじゃあ今日はお土産を買う日にしよう。いいだろ
1: う。嬉しい
0: と、マヤは顔をほころばせた。昨日のあれは多分疲れのせいだ。ぐっすり眠ってそれがほどけた。船会社に電話をかけて明日の船便を確かめた後、軽々とした気持ちでデパートに行き、食堂で寿司とアイスクリームを食べた後、土産の品々を選ぶことにした。自分の意見を出さずにマヤの気持ちのままにさせてついて歩くと、私は妻と一緒の買い物のような錯覚を覚えた。デパートを出ると日暮れには少し間があり、つい気が緩んで映画館に入った。マヤも疲れていなかったし、私も見たいと言ったから抑えることができずに入った。映写幕にはアメリカの家庭のにぎやかな姉妹のやりとりの場面が映っており、おかしいところに来るとマヤも声を上げて笑った。私は安心し、小刻みに波立っていた不安もようやく収まった頃、マヤが体を持たせかけてくるのを感じた。はじめおかしさがこらえられずにそうしていると思った。でも画面は見知らぬ男を間にした姉妹のもつれに映っていたから、少しジグハグな気持ちもしたが、注意もしないでいると映っている場面とは無関係にマヤが笑ったので、驚いてみるとうつむいてハンカチをしきりに口に押し込んでいるのが分かった。マヤ、マヤと体を揺すったが、口に加えたハンカチを離そうとしない。笑ったのではなく泣いていることに気づいたが、なぜそうなったかわからぬまま、私は慌てて座席を立ち、マヤを抱えて映画館の外に連れ出した。
2: 月曜文学散歩、
1: マヤと一緒に第4話、朗読元野圭一、中川文子。それでは皆様に素敵な夜が訪れますように。

0: JOZZ、0BDFM、アマミ FM、D-WAVE、77.7MHz で、ただいま放送中です。
1: 今日も一日頑張ったやー。でも、寝る前に、やっぱりあれ聞いとこ。安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はインターネットでのチケット購入は慎重にというお話。近年

0: インターネット上でのチケットのやり取りが増えており、トラブルも後を絶ちません。チケット販売サイトで何者かからコンサートチケットを購入したが、届いたのが公演の後だった、という相談も寄せられています。
1: やっけなさばくり。
0: ネット上の見知らぬ相手との取引には大きなリスクが伴います。取引を行うかどうかは慎重に検討しましょう。
1: はい。
0: また代金を支払ったのにチケットが届かない、返金を求めても応じないなど、お金を騙し取ることが目的であると疑われる場合には最寄りの警察署に相談をしましょう。
1: わかりおた。
0: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: Do you wave? Do you wave? アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。なぜ地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線、この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: JOZZ、0BDFM。奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

0: 昭和51年5月18日南海日日新聞です。冒険は若者の代名詞。世界一周無線旅行から太平洋ヨット横断と冒険も様々ですが、与論町茶花の木山さん25歳、現在グラスボートやスナックと手広く観光産業に取り組んでいます。無一文から始めたのですから、これも冒険の一つと日焼けした顔をほころばせる木山さん。大工を卒業すると島に戻り、当時はまだ世論ブームなんていう頃じゃなくて、観光客もちらほら、仕事がなくて何か島で夢のある仕事をするには技術をと再び島を出ました。鹿児島で5ヶ月ホテルボーイ、京都のレストランでコック4ヶ月、横浜のスナックでバーテン5ヶ月と全国を股にかけての修行で腕を磨きました。島に戻ってみると観光ブーム、ここだと小躍りした木山さん、若者に受けるアイデア観光をと商売をスタートすることになりましたが、金がありません。親から金を引き出そうとあの手この手で迫りましたが効果がなく、やむなく友人から5万円を工面してもらい、銀行からの借り入れでなんとか一式道具を揃えました。そしてさらに銀行から借り入れで200万円もするグラスボードを購入。そして若者が燃える場、憩える場とスナックも建てましたが、このスナック屋根から椅子、テーブルまで手製、大工から耳学問で基礎を習い、20坪もある家を建てました。昨年はかねてからの恋仲節子さん22歳とゴールイン。今では一児のパパの木山さん、まだ顔こそあどけませんが金の工面にもなれました。一生懸命働けばやれますと仕事の先行きに自信満々でした。これから情熱を燃やしている木山さんの冒険が始まります。昭和51年5月18日南海日日新聞でした。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルカシマヨ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: 手
3: 洗いうがいしてね。
1: どうも
3: ありがとうございました。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサーしまよ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
2: 手洗いうがいしてね。

0: て知ってね。どうもありがとうございました。
1: オタク
2: ラジオ、
3: この番組では奄美のオタクたちが
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
6: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
3: 皆さん
2: 聞いてね。
7: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
8: 奄美FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
9: パパオパオ、
2: シンマレディオ、
10: 奄美 FM D-WAVE が0時をお届けしょうろう。

宇上小蘭、宇検村池勝生まれ、鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや、島の年中行事なあわし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と大和口交えて紹介しょうろいえ。宇上小蘭、旧や奄美年中行事の名の5月5日の話ばしょうろ。旧や、ぬが5月5日にゃ、四季しょびと、ふてば、のきなんさしゅっかいちゅん話ばしょうろいえ。強く健康な成長を祝う節句。因果の子あの節句ありょんや。わんな、姉とうなぐ郷でたれやろてや。おっかがあまり、くん因果の子あの節句にはとんじゃくがありょうらんたむ。しょむなて、先輩たちからいろいろ聞き取りしゃあり。また、本場ゆだりし、話ば進めていきょうろ。ウケンブラクシに、カシュンクトの価値売りをたど、月々、9の自然現象を表した交渉事項の中で、5月を、売れずんと呼び、一年中で一番食料事情の悪い月。いや、体がで悪くなるんち、価値売りをた。健康が一着何年くなるん月あれおろや、山と湯むたし、丹後の節句。山と湯むたや、恋のぼりありょんや。熊や島ありょんからんや。昔ながらの島の風春キャバ、にゃりっこは片手きょうろや。くん5月ぐんちや、ふてと、四季しょびば、のきなんさし、ならわしがありょんちょ。うらいきゃしゅんくとかいちばや、じゃき。あくれば腹ゆんちゅん俗しがれよんち。わが稲さんころや、がしゅん四季しょび勝負のことありよすが、まわりなんお方がうてったん覚えのありよんちゅや、じめじめしいたんとろなん。生屋や、新の5月ぐんちんや、店先なん、勝負とうっからふての、うてうりょんや。

便利なレオタスが、うん、春晩とはな、因果のこのたりうりょんばん。因果のこはな、うんじだやって、ちゅうのめら、いろいろ、きちがもう知らよ。まあ、忘れ半分ありよ。まあ、因果のこは、勝負ゆいでばいちゃんち、きち、風呂なん勝負んキャバ買うて、いりたんことのあれをすが、昔々はいきゃしゃりょうたかいや、じゅんくとし、先輩たちに聞きゃおたんちょ、しゃっと、かしゅんくと、うん、いちもちゃと、昔は風呂のあんやや、うらぶぎんしゃのや、あばえちゃんばん、じゅうのもやら、かたりんきゃしど、ふれたっと、うん、勝負ゆっちんきゃ、記憶にゃねんどっち、いもちゃん先輩がうりょうた。また、くんひやや、あすびび、休業びっちゅんとろん、あれおんばん、がしいなん地域だかあれおんちょや、えばらよしもり先生の奄美の生活しのならにゃ、くんひやあすびびちかちゅうりょうた、先生やねせぶのかたりおんからにゃ、またなせしし、なんにゃ、だかくんひやあすびびっち、節句の当日に浜勝ち売りて、うん、船漕ぎ競争きゃ、うん、競馬んきゃば集団地勝ち売りを誕生。またど、奄美の暮らしと儀礼の千秋先生、千秋先生や大和その名をのちありょうすが、うん、うんひや遊びやいなんち遊び日ではないち勝ち売りょうて、また受けのブラクシだか遊び日でないち勝ち売りょうたん。にゃりがうまいなんてはな、いろいろ、ああ、ぬがかいや、あせびびとあせびびでない集落のあむんじゃやち思いながら、うけんぼらくしばにゃるがゆだってや、うまなんて勝ち、うどらん、納得しゃんくとの勝ちうりょうたんちょ。読んでみますね。琉球時代は、信仰や演技、礼などの人知の及ばない神として、未知の分野を信じさせ、人、心の安定を図るという政策を取り、島津時代は遊び日、これがですね、年間30日余りあったそうです。その多さに、神山などによる農耕地の狭小、狭いということで、神山などがあんまりあったんでしょうね。生産を増やす方策として、これを排除する政策が取られている。カシュンクと言うんばや、あ、昔々や、今5月5日や、遊び日あたむんだろやっち、納得しようたど。し、わきゃ、いけがちの、うけんそんいけがちの高尾先輩からにありご話聞き取りしようたってや、どんけや、遊び日あいなんだど、ちゅん、記憶をどうちゅん話しようて、また、戸口の初江姉さんだか、尋ねてみたってや、やっぱり同じように、遊び日あいなんだどるりこ、ちゅん話しようたど。わな、くん、島々によって、遊び日でないちゅうことがようやく分かれおて、いや、ほんと、島一つ一つがやっぱり、コソモロジちゅうか、やっぱり一つのや、文化を保って、うむんじゃや、ちゅう、勉強なれおたと、ほんと、島々の遊び日でない日。うばやっぱり守り続けてる先輩たちもすごい、やっぱり、あれよんや、歌手先輩たちが残しゃんしまば、やっぱりや、しちいじ、また楽しい、楽しんでいきましょう。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

うがめいしょーらーん。島の子どもたちの元気な声を紹介する島の宝奄美っ子のコーナーです。今週の子どもたちは

0: ひなです。
1: はい、ひなちゃん何歳ですか？
0: 6歳。
1: いいね。ひなちゃん、いつも何して遊ぶのが好きなの？
0: お外で鬼ごっことか、かくれんぼとか、
1: 鬼ごっこもいろんな鬼ごっこがあるの？何が鬼ごっこ？
0: 氷鬼ごっこ。
1: 何それ？
0: タッチしたら凍って、
1: あのタッチして鬼は一人？鬼は一人？
0: で、タッチされてもらったら、凍って、
1: 凍ったまんまずっと、どうなるの？
0: タッチしてもらわないと、タッチ鬼じゃない人が、まだタッチしてもらえない人が、凍った人をタッチして、氷が溶ける、
1: ね、氷が溶けるんだね。じゃあ鬼は全員をタッチして氷にしたら勝ちってこと？すごくない？そんなできるのかな？
0: できるよ。
1: したことある？すご
0: い。外で。
1: 外でね。いいね。またみんなで遊んでね。感心ね。大きくなったら何になりたいの？
0: 郵便局。
1: 素敵。郵便局って何する人か分かる？
0: お仕事する人。
1: そうそうそう。何持っていく場所かな、郵便局には？
0: バッグとか、水筒とか。
1: ねえ、お手紙持って行ったりね。いいね、郵便局ね。頑張って郵便局で働いてね。楽しみ。そしたら行くからね。そのためにご飯いっぱい食べればいかんけど、いつも誰がご飯作ってくれるの？
0: ママ。
1: いいね。ママのご飯何が好き？
0: オムライス。
1: いいね。お手伝いもするの？何か。
0: お手伝い。包丁切ったり。
1: 何切るの？
0: じゃがいもを剥いたり。
1: じゃがいも剥いたり。関心ね。オムライス何つ書いてるの？ケチャップで。
0: 大好きとか。
1: キュンとくるね。嬉しいね。
0: ハートとか。
1: ハートとか。
0: 星とか。
1: ママ素敵だね。また仲良くしてね。パパも好き？
0: いつもパパの横で寝てる。
1: いいね。なんかお話ししたり遊んだりするの？寝るとき何するの？
0: 寝るときはただ、ただ電気をつけて、電気を消して、
1: 本とか読んだりしないの？
0: 本とかは読んだりしない。
1: もうすぐ眠れるんだ。関心ね。兄弟とも仲良しなの？何人兄弟？
0: 3人兄弟で、夜でも、喧嘩する時もある。
1: どうやったら仲直りできるの？
0: まだわかんない。
1: ぎゅうしてね、仲直りしてね。
0: あと握手とか。
1: 握手いいね。すぐ仲直りできるからいいよね。そしたら誰か、熊本に誰かいるのかな？
0: おばあちゃんとかおじいちゃんとか。おばあちゃんが二人いる。
1: 熊本で何したの？
0: 熊本
1: おばあちゃんと電話してる？携帯でスマホで電話してない？
0: 電話してる。
1: 何ちゅうお話しするの？元気いいち？また会いに行けたらいいね。はい、そんなひなちゃん、また1年生も頑張ってほしいと思いました。ムールかわいい伊藤ひなちゃんでした。ありがっさまりょうた。
0: ありがっさまりょうた。
2: おもしろそうに泳いでる。
1: うがみしょうらん。
0: うが 見将来。
1: かわいいね。はい、お名前元気よく教えてください。
0: 三林隆人です。
1: 隆人、ハゲ、これ素敵なお洋服。これ何のお洋服？
0: 消防車。
1: 消防車好きなの？
0: いえ。
1: あれ図工誰がこのかっこいいお洋服買ったのかな？
0: お母さん。
1: お母さんがね。ハゲで、隆人は大きくなったら何になりたいの？
0: 警察。
1: 素敵。あ、警察これが小学校やったかと。警察ね、警察何する人か分かるかな？お仕事。
0: 泥棒を捕まえること。
1: そうよ、いっぱい走って泥棒捕まえまいよ。隆人走り好き？走ったりする？
0: はい。
1: 運動会好きかな？
0: はい。
1: 運動会今からかな？何が楽しみ？運動会では
0: かけっことか。
1: うんね、いっぱい走ってね。そしたら隆人、そのためにはね、警察になるためにはご飯いっぱい食べて大きくならばいかんけど、誰がご飯作ってくれるの？
0: お母さん。
1: いいね。お母さんのご飯好き？
0: はい。
1: 何が一番好きかな？
0: 卵かけご飯。
1: 素敵。美味しいよね、
0: はい、
1: また食べてね。卵割り切る？自分で。
0: はい。
1: 割り切るの？どうやって割るの？
0: こっちからひびを入れて、うん、こうやって
1: 感心ね。あげー感心。どこでコンコンしないの？
0: するよ。
1: どこでコンコンするの？
0: 流し台のなんかここら辺。
1: そこでね、感心感心。お利口ね。そしたらお家には子供は誰がいるの？他にも、隆人の他に。
0: いない。
1: 隆人お一人一人いるんだ。じゃあ家族みんな仲良しじゃない？
0: はい。
1: ね、お父さんは何してるの？いつも。
0: いつも朝起きるとき、
1: うん、
0: テレビとか見て、
1: うんうん、
0: あと俺が、ね、うん、寝てるときに、
1: うん、
0: 仕事行ってる。
1: もう隆人が眠ってる間にお父さんお仕事行くんだね。また頑張ってねって言ってね。そしたら、あれ、高田のじいじいちもしかして三ツ橋ハローじいじいねえ、漁業長昔の。いつも何してるじいじは？
0: いつも、
1: うん、
0: 木とか切って丸太にして、
1: うん、
0: 中に使ってる。
1: 木を切って何してるっち？
0: 中に使ってる。
1: だから作ってるんだ。見に行ったことあるんだ。
0: はい。
1: 隆人も手伝ったの？
0: ない。
1: 手伝ってないわけね。ばあちゃん何してるの？
0: 今入院してる。
1: あげー。

0: お見舞いに行ったかな。
1: 行ってない。
0: 元気になってねち行ってね、
1: うん、
0: ね、会いに行ってね、
1: はい、
0: 関心ね。タカトが一番好きな遊び何かな。
1: かけっこ。
0: かけっこね。いっぱい遊べよみんなとね。
1: はい
0: はい。警察になりたいかわいいタカトくんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
0: いかがでしたか。ムール可愛かったですね。
2: はい。

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。ハゲー、島歌ごあのナチカシャや、島のチュンキャのヤムララんやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: この番組は再放送でございます。
1: ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。この番組は世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、僕ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。6月6日に東京の有楽町のコットンクラブにて中尾美恵さん80歳のバースデーライブがあります。昨日やっと全曲アレンジを書き上げました。で早速ミュージシャンたちに送りました。やっぱほっとしますね。ああよかった終わったって感じですけど、まだ始まってないんですよね。あとは演奏するだけですよ。でところでですね、先週の金曜日にミエさんとピコ太郎のデュエットの新曲がリリースされたんですよ。あのピコ太郎ってあのアポペンの方ですね。ペンナポアポペン言えないや、で新曲といってもですね、昔ミエさんが恋のシャロックというレコードを出したんですね。シングルレコード58年前だそうですけれども、全く売れなかったそうですけれども、この歌は振り付けがついていて、その踊りというのがあのピコ太郎のアポーペン の, あのダンスありましたよね、ピコッパコ、あれとほぼ一緒なんですよ。まあ、たまたまなんですけどね。でそこで番組内でその話になって、じゃあ一緒にやりましょうよということで、なんと ABEX からリリースされたわけですよ。すごいな。じゃあ早速ちょっとだけ聞いてみましょうか。さすが ABEX 音圧がすごいんだこれ、ピコ太郎フィーチャリング中尾美恵で恋のシャロック PPAP。

フィーチャリング中尾美恵で恋のシャロック PPAP でした。6月6日中尾美恵さんライブアットコットンクラブ2回公演ですけれども、チケットは発売日即日完売されております。ピコトロさん来ますよ。先日作曲家編曲家の大野裕二さんがお亡くなりになりましたね。84歳、老衰だそうですけれども、大野裕二さんは今流れているルパン三世ですごいブレイクした方ですけれども、実はその前からテレビ音楽とかあと映画音楽はものすごい手掛けてるんですよ。で、僕もすごい大好きなアレンジャー作曲家なんですけれども、最初聞いたのがですね、僕は中学校じゃないや高校1年の時か、あのルパン三世カリオストロの城という映画があったんですよ。で、それナセ文化に見に行って大学1年の時に、その時に、まあ、映画も面白かったんですけど、あの宮崎駿さんが手掛けてますからね、ジブリの、当時はまだジブリじゃなかったですけど、でそのカリオストロの城ルパン三世すごい面白かったんだけども、音楽が素晴らしくて、すぐセントラル楽器ってあのレコード買ったんですよ。でそれで初めて大野裕二さんっていう名前を知ったんですけれども、この、今流れてるのはですねカリオストロの城じゃなくてその前のルパン三世のバージョンですね。だから吹奏楽とかよく、演奏するのは学生諸君がこのバージョンですよね。このアレンジが多いと思いますけれども、そのカリオストロの城映画版はアレンジが違ったんですよ。あのジャズのビッグバンドの4ビートだったんですけれども、これがかっこよくてもう毎日聴いてましたね。もちろん一生懸命ベースもコピーしましたよ、レコード聴きながら。高校1年生でした。じゃあそっちの方を紹介しましょう。ルパン三世カリオストロの城よりルパン三世のテーマです。1980年。

大野由依さんが初めて手掛けた映画音楽というのがルパン三世のちょっと前、1976年の角川映画犬神家の一族でした。メインテーマが非常に印象的でしたね。今もこのメロディーを聴くと映画が鮮明に蘇ってきます。青沼静馬とかね、スケキヨとか、怖い怖い。犬神家の一族より愛のテーマ。

0: 高菜葉美奈の寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 奄美 FM D Wave をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ヤマケンの
4: 1976年の犬神家の一族が大ヒットとなった角川映画は、翌1977年松田優作さん主演の人間の証明がまたまた大ヒット作となりました。音楽監督は犬神家の一族に続いて大野雄二さん、主題歌の作曲アレンジも大野さんでした。ボーカルは城山中さんで、人間の証明のテーマ。

人間の証明も大ヒットしたんですよ。そこで角川映画はさらに翌年1978年、原作者にやはり森村誠一さんを添えて大野雄二さん音楽、主演高倉健さん、薬師丸ひろ子さんで野生の証明を作ったんですね。これがまた大ヒット。主題歌も大野雄二さんが作曲、作詞は僕の師匠です山川圭介さん、ボーカルは町田義人さんで戦士の休息。

日本テレビで24時間テレビってあるじゃないですか。毎年8月に放送されると思いますけれども、現在も続いてますが、第1回目は1978年なんですね。で、今紹介した映画野生の証明と同じ年ということになりますけれども、この24時間テレビの最初の頃のテーマ曲というのも大野雄二さんが担当してたんですね。それ紹介しましょう。愛は地球を救う。

今日は今月お亡くなりになった作曲家アレンジャーの大野雄二さんの作品をちょっとだけですけども紹介しました。じゃあ今日最後はやはりルパン三世から挿入歌をお送りしましょう。カリオストロの城から炎の宝物、それからサンバテンペラード2曲ですね。大野雄二さんはもともとジャズピアニストだけあって、70年代後半からブームとなったいわゆるフュージョンサウンドを巧みに作品に取り入れて、それが非常に効果的だったんですね。じゃあ今週はこれを聞きながら、また来週ガミンシュロ。じゃあや。

0: マケンのザ・ショーマスト・ゴ
1: ー。奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: 手
3: 洗いうがいしてね。
1: 大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

0: 番組は再放送でございます。
1: 月曜文学散歩、この番組は愛と夢、南東を書き続けた作家島尾敏夫の作品を紹介いたします。島尾敏夫作品集第五巻より、マヤと一緒に。この作品は昭和36年12月執筆され、昭和37年新潮2月号に発表されたものです。マヤと一緒に第4話、朗読元野圭一、中川文子。
2: 取り返しのつかぬ思いが湧き、慌てて引っ返して反対側に歩いたが、そちらの方でマヤを見つける可能性は一層少ない。なぜか目の裏に白い陶製の便器のそばに血を流して倒れているマヤの格好が見え、それに重なるように書物をポケットに突っ込んだ時、手に何かが触った。つかみ出すと前に買ってやったチョコレートの包み紙だということに気づく。しかしいつの間に入れたのか、いきなりマヤの精霊に出会ったほどに私はショックを受けた。そして急に動悸が高鳴り、落ち着いておられず廊下の曲がり角まで行ってみても、病院の職員と利用者の何人かが見慣れた姿勢でそれぞれの場所に縁されているだけだ。私の目が好むものを捉えることはできない。取り返しのつかぬ思いが湧き、慌てて引っ返して反対側に歩いたが、そちらの方でマヤを見つける可能性は一層少ない。なぜか目の裏に白い陶製の便器のそばに血を流して倒れているマヤの格好が見え、それに重なるように妻の取り乱した姿が感応する。自分をけしかけてはいけないと思い、勢いに任せて歩き出した方向を変え、もう一度マヤが行った跡を確かめるつもりで引っ返し、廊下を曲がると行き交う人に混ざってこちらにやってくるマヤが見え、私は衝撃を受けた。マヤがあんなにやつれている。人中で見ると散漫な感じが異様に目立ち、私の目の先が暗くなった。構えて観察する意地悪さはマヤのどこからも引き出せない。いつの場合も見られてばかりいることに仕方なく自分を任せているようだ。毎日同じ上着とスラックスを着せたまま、畳み方も寝押しもよくできず、糊も落ち、ゴム紐もたるんで下に下がってしまった。私を見てもそれと反応を示さず、見知らぬ人を見た時と同じだ。フローが身につき、私の小さな庇護など必要とせず、遠く手の届かぬところに一人でさっさと行ってしまう。遅かったね、マヤ。どこに行ったの？戻れなくなったんじゃないか？お便所は見つかった？おしっこは済んだの？マヤはうなずいた。ずいぶん長くかかったね。

0: お父さんをとても心配したよ。何かあったのか？
1: 何にもない。パンツ少し汚くなった。いい？怒る？
0: 怒らないよ。心配しなくてもいいよ。誰か来たんじゃないだろう？お便所でひっくり返らなかったかい？
1: 違う、誰も来ない。ひっくり返らない。
0: そんならいい。潜らして引っ掛けたんだろう。誰も怒らないよ。お父さんはマヤがお便所でひっくり返って起きられなくなったのかと思ってびっくりした。でもびしょびしょじゃないだろう。びしょびしょなら脱がなくちゃいけない。
1: びしょびしょじゃない。
0: 宿屋に帰るまで我慢できるか？できるね。宿屋に帰ったらすぐ帰ってあげるからね。何かが気になり、私は前をしげしげと見た。私の力ではどうにもならぬところに行ってしまうのではないかという恐れ。売店にも行ったらしく、口の周りに溶けたチョコレートがひげのようにくっついている。ドラ、こっちを向いてごらん。チョコレートがくっついている。吹いてやるからじっとしていてごらん。マヤ、そんなにいつも口を開けてよその人の顔ばかり見てはいけません。気持ちをちゃんと持っていなさいよ。そうじゃないとバカのように見える。マヤは自分の行動と気持ちの詳しい説明はできないから、私は聞き取れる断片的な言葉を手がかりにおよそのことを類推してみるより方法がない。ケイシに来てから日を追ってマヤに疲労が重なっていることは確かだ。私は注意深く見守らなければならないが、旅先ではつい自分を譲って中腰のまま無理を重ねてしまう。それは自分だけでなしにマヤにも評判を強いることだと言って、マヤを宿泊所に一人残しておくことはとても考えられない。名前を呼ばれ暗幕で覆われた部屋に入っていったのはお昼近くになってからだ。その日の大半を病院の廊下で過ごしたことになった。暗い部屋の中ではバリウムを飲み、石のしなやかな手でイブが揉まれ撫でられ押し上げられたが、経過した時間はそれほど長くない。レントゲン透視台に立つと、おかしなことに胃のあたりの鈍痛は消えてしまった。こんな状態で受診すると医師を騙している気持ちになるが、医師の手のひらは患部に関心のあることを伝え、それは快いリズムを呼び起こした。寝たがるマヤをタクシーに乗せ宿泊所に戻るとすぐ寝かせた。その日は夕飯も食べずに眠り、次の朝も目覚めぬまま眠らせておいた。マヤの柔らかな髪の毛が海の底の海藻のように見えた。正午に近い頃目を覚まし、お腹が空いたというのでリンゴを食べさせた。元気を取り戻したように思えたから、デパートの食堂にご飯を食べに行こうと誘うと、マヤは笑顔を見せた。私も元気が出て明るい声を出す。何か食べたい？何でも食べたいもの言ってごらん。
1: お寿司。
0: よし、お寿司に決めた。それから何が食べたい？
1: アーシュクリーム。も
0: お父さんもアーシュクリーム。
1: お土産も買いたい。
0: そうだ、お土産も買わなくちゃ。明日船があればそれに乗って帰ろうか。お母さんやお兄さんに会いたくなっちゃった。
1: 先生にも。
0: 何にしようか。先生には
1: 鉛筆がいい。私いろいろ見たいのよ。
0: それじゃあ今日はお土産を買う日にしよう。いいだろう。
1: 嬉しい
0: とマヤは顔をほころばせた。昨日のあれは多分疲れのせいだ。ぐっすり眠ってそれがほどけた。船会社に電話をかけて明日の船便を確かめた後、軽々とした気持ちでデパートに行き、食堂で寿司とアイスクリームを食べた後、土産の品々を選ぶことにした。自分

0: の意見を出さずにマヤの気持ちのままにさせてついて歩くと、私は妻と一緒の買い物のような錯覚を覚えた。デパートを出ると日暮れには少し間があり、つい気が緩んで映画館に入った。マヤも疲れていなかったし、私も見たいと言ったから抑えることができずに入った。映写幕にはアメリカの家庭のにぎやかな姉妹のやり取りの場面が映っており、おかしいところに来るとマヤも声を上げて笑った。私は安心し、小刻みに波立っていた不安もようやく収まった頃、マヤが体を持たせかけてくるのを感じた。はじめおかしさがこらえられずにそうしていると思った。でも画面は見知らぬ男を間にした姉妹のもつれに映っていたから、少しジグハグな気持ちもしたが、注意もしないでいると映っている場面とは無関係にマヤが笑ったので、驚いてみるとうつむいてハンカチをしきりに口に押し込んでいるのが分かった。マヤ、マヤと体をゆすったが、口にくわえたハンカチを離そうとしない。笑ったのではなく泣いていることに気づいたが、なぜそうなったかわからぬまま、私は慌てて座席を立ち、マヤを抱えて映画館の外に連れ出した。
1: 月曜文学散歩、マヤと一緒に第4話、朗読元野圭一、中川文子。それでは皆様に素敵な夜が訪れますように。

頃じゃん天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: この番組は再放送でございます。
1: Welcome to my mix show DK Rich. Let's get started.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
1: DK Rich.

Yes, yes. Welcome, my love. It's time TK Radio Mix Show. この番組は TK リッチが海外のラジオ番組を意識して DJ プレイメインで放送しています。今週末5月24日の日曜なんですが、木島と TK 初の当該遠征行ってきます。場所は鹿児島、薩摩仙台のアイタリース。ビッグアップライトニング。木島と TK 鹿児島での初ライブのイベントは薩摩仙台にあるお店かっちゃんファイヤー10周年とファイヤーボール7周年を祝うダブルアニバーサリーパーティー。そんなお祝いムードのパーティーにはもちろん俺らよりもかなりスペシャルな方たちが祝いに来ます。そのスペシャルゲストはチェホン、そして ST from 白名マタタが登場。鹿児島のイベントなんですけど、ここからはイベント詳細をご紹介させていただきます。かっちゃんファイヤー10周年、ファイヤーボール7周年、ダブルアニバーサリーパーティー。5月24日日曜日、アイタリスト鹿児島仙台、スペシャルゲストアーティストチェホン、スペシャルゲストサウンド ST from 白名マタタ、ゲストアーティスト木島と TK、ゲストバンドにゼログラビティ、サウンドはライトニング、ロックマスター、ダンサーはシュガーイルダンスクラス。オープン16時のクローズ21時。大人前売りチケット4000円、中高生前売りチケット2500円、小学生以下親同伴で無料、当日チケットは5000円となってます。すべてワンドリンク付きです。チケット購入方法は各出演者、かっちゃんファイヤー、ファイヤーボール、アイタリストにお問い合わせお願いします。そしてメインタイムの後のアフターパーティーはオープン21時で、イベント入場の方は入場無料、アフター飲みの方は2000円ワンドリンクオーダー別となってます。以上がイベントの概要です。アイタリストは15年ぐらい前にルーボイとルイドと一緒にプレイしに行ったきりだから、かなり久々。メインタイムではゲスト陣と共にライブして、

アフターパーティーではプレイする感じなんで、気合い入れて鹿児島乗り込みたいと思います。鹿児島の皆さん、よろしくお願いします。 Anyway、 今日の1曲目は4月にチェホンがリリースしたブランニュー、ないものねだり。今週日曜は鹿児島でイベントが一緒ってことで、今日はチェホンの最新曲からスタートさせてのブランニューセレクションを放送していきます。In the meantime, Wally Pagutsu there today. Demutu Afi Play Ready.

ゲストアーティストに俺らキジマとTK、スペシャルゲストにはチェホンと ST from 白南マタダ。俺らキジマとTKもゲストのお二方に勝るとも劣らないライブ見せたいと思うんで、鹿児島の皆様よろしくお願いします。 Anyway、 今週のラストはバイブスカーテルのブランニュービクトリー、そしてその後はいつもの生姜 TK レディオダブルで締めさせてもらいます。日曜はいよいよキジマとTK初鹿児島ライブ、今週末は奄美じゃなくて鹿児島で会いましょう。奄美からの便乗応援も待ってるよ。 See you this Sunday. ありがとうございました。 We are the original 奄美 road boys. Weekend warrior Sesoman.

0: アマミ FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

血、二血、三血、四血、ぬむどりんや、けんむわが、ぶってあんまぬんきゃ、くまぬんきゃ、はよひきゃばひきゃんか。ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ。

どうするんですか。

0: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
1: とある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがさまりょん。
1: パパオパオ
2: 新マレディオ奄美 FM D Wave が3時をお届けしょろ。
0: D お茶道。
3: お昼の3時
4: D お茶道。

皆さん、ひまやうがみんしょうらん、時刻は3時を過ぎました。5月18日月曜日、お昼3時の D お茶道、本日のお相手は奄美 FM のくめらんです。皆さん、この時間は休憩の時間ですので、お茶なんか飲みながらゆっくり休憩しくりしょれよ。今日もだいぶ暑いですね。なんか梅雨入り先々週ですね、梅雨入りしたんですけれども、なかなか梅雨じゃやーっていう日はなんか遠のいていくような感じがして、ねえ、今年も空梅雨なのかな、どうなんでしょうかね。ねえ、まあ夏がちょっと早く来ているような気温になっていますので、皆さんもしっかりとですね、水分補給なんかしながら、お仕事を、気張ってください。さて今日なんですが、今日はですね、青み温泉大和花々ビーチリゾートさんプレゼンツ西海岸線を行こうということでお話をさせていただきたいなと思います。このお時間ではですね、奄美温泉大和花々ビーチリゾートさん、その名の通り大和村にございますけれども、このね、大和村のこの西海岸線沿い地、ちょっと呼ばせていただいていますが、右傾線に伸びていくこの海岸線沿い、ムール綺麗な場所ですよね。そんなドライビングスポットですとか、また花々ビーチリゾートさん浜崎会長さんがですね、この奄美大島南部の、いろんな場所をね、ぜひ島内外の皆さんにも巡ってほしいということで、そんなね、南部のいろいろな情報ですとか、イベント情報、スポット紹介などなどさせていただいております。で、今日ねお話ししたいのは、若干情報提供呼びかけでもあるんですけれども、そろそろ棚が取りの時期じゃないですか。皆さんもう行きました？ちょっとまだね、川が少し冷たかったりするので、もうちょっとしてから行くよという方もいらっしゃるかもしれませんが、この暑くなってくる時期に楽しいですね、アクティビティというか、の一つかなというふうに思います。実はね、私先日今年初棚が取り行ってまいりました。私が今回行ったのはちょっと浅戸の方に、友達の、よく行く川があるって聞いて、浅戸の川に行ってまいりました。10匹ぐらいかな、取れたかなって感じではあったんですけれども、ねえ、久しぶりに、でも今年初とはいえ結構久しぶり、3年ぶりぐらいに行ったので、なかなかコツを忘れて、ちょっとね、なかなかそんなに数は伸びなかったんですが、楽しくちょっとね、単価取りしておりました。皆さんはどこに単価取りに行きますか？ちょっとね、情報提供も若干ちたな。それで結構周りに聞いて回ったんですよ。どこがいいちょもどこがいいちょもって聞いたんですけど、みんなね結構ざっくりしてまして、やっぱそれぞれでね行く場所場所があって、ちょっと教えたくないちょのもあるのか、あんまりねちょっと情報がね集まらんくって、でもやっぱり名前が上がるのは結構南部多かったですね。例えばその先の浅草の先にあります住用町のですね、川内川とかいいよとか聞いたり、あとは大和村の川がいいよとかね、大和村の名音川とか結構ね、皆さん遊びに涼みに行かれる方多いと思いますが、名音もいいよと聞いたりとかが多くありました。なので結構ね、皆さん住みよう大和村、この南部の方に行くのかなと思って、ぜひ皆さんのね、ここいいだっかよっちゅう場所があれば、ぜひ教えてほしいなと思いながらでした。

ました。パンガトリね、面白いですよね。ちゃんとあの私もちっちゃい頃からあの親に連れられて遊びに行きまして、あの親からね、父ちゃんからランチエビはね どこに逃げるって思うっていうので、どういう意味かなって思ったら、人は逃げるとき前に進んで逃げるけどエビは後ろに逃げるのよって言われて、あーって思ってね。だからあのエビの頭から網を下ろすと絶対に逃げられるから、ちゃんとお尻から包み込むように網を下ろしなさいって言われて、私はね今ではタンガ取りだいぶ上手になったかな、ちょっとねなまってますけど上手になったかなと本当にしております。でまたね暑い時期ですので、ちょっとね天気予報見ていたら今日あたりまではだいぶ晴れが続いていたんですけれども、明日以降はちょっと曇り空が続きそうですよね。雨もパラパラと降るの方があるので、まあちょっと梅雨の間ね、雨が降るとやっぱ水面がね揺れて、であと川のこのほら水もこうね、あの土がこう泡々してね、あのちょっと見えなくなるので、ちょっとお休み時期かもしれませんが、暑くなった日にはぜひ皆さんも、住吉大和村、この南部で結構スポット効きますので、タンガ取り行ってみてはいかがでしょうか。そんな川遊びをして、ちょっとねやっぱ川も体が冷えますから、川遊びした後には体を温めるためにも、大和温泉、奄美温泉大和花花ビーチリゾートさんに遊びに行ってね、温泉サウナそして美味しいご飯食べに行ってみるのもいいかもしれませんね。ということでちょっとお話をしてまいりましたが、そろそろ今日のもうちょっと気晴れソングご紹介したいと思います。今日はこちらの楽曲ご紹介します。今日の楽曲はこちら、中村佳穂さんでその命。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ知ってる？
1: なになに食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったー、ごまざただ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごまざた黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で、お茶どう？

皆さん、休憩の時間には豊か食品さんの駒座タンや浜公園前にありますアルネさんの美味しいベビーカステラなど見処理ながら休憩されてくださいね。暑い時ね、あのクルザとミネラルも含まれていてね、いいよとかち言ったりしますよね。なんか一足早い夏バテになっている皆さんは黒糖チンキャいいと思いますよ。ぜひぜひ皆さん甘いもの取りながら休憩されてください。さて本日もですね、失礼しました、お昼3時の D お茶道お届けをしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。もう5月もね、後半に入ってきておりましてね、よくいわゆるなんかこの時期言われるのがなんだっけ、5月病とかちね、なんとかち言ったりしますよね。ちょっとね、連休があってね、こう4月のバタバタってしたところからね、一休みした後にまたね、この演じかける時がね、ちょっと大変だったりするんですよね。いろいろ4月からの気づかれなどもちょっとね、出てくる頃合いかなーち思いますからね、また皆さん、あの無理なんかね、しないようにしながら、また今日もまたそして今週1週間も気張ってまいりましょう。それではお届けしてまいりましたお昼3時の D お茶道、本日のお相手は奄美 FM の久米蘭でした。皆さん、この後もお仕事気張りんしゃれよ、気張れ気張れよ。

0: 地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 小上翔蘭、奄美 FM サポーター会員、会員番号800番はじめつさせです。 D 声を出そう。島にできた島ラジオ奄美 FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。バキャ島、ナキャ島、奄美をみんなで盛り上げましょう。はじめつさせでした。
2: JOZZ ゼロ BD FM 奄美 FM D Wave 77.7 MHz でただいま放送中です。

一晩じゃ三晩じゃわいとってみしろおいおい一晩じゃ三晩じゃわいとってみしろおいおい一晩じゃ三晩じゃわいとってみしろおいおい

0: ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅、ひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: アナミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いて

0: アマミューFM D-WAVEが4時をお届けしょろ。
1: アマミューFMから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、加徳線、市と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や、片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美FMから最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告や、さまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
6: はい、聞いて聞いてね。
7: どうもありがとうございました。
8: しまぬ、うたさぬ、ラジオ節。
2: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
3: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
2: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
8: 島ぬ、うたさぬ、ラジオ節。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし、面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心、いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最近いて、歌を歌うのが大好き。ソロを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね、一つになる。そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: やセントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: お嬢さん、お待ちなさい。ちょっと落とし物。白い貝殻の小さなイヤリング。
1: あら、ヒンジャーさん。ありがとう。さようなら。
0: さようなら。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: Radio。 アマミ FM D-WAVE が5時をお届けしょう。
1: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。なぜ地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。

0: 全面通行止めの区間は2カ所。村道、宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1カ所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンド、ティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や、さまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。どうもありがとうございました。
4: アルミさんのゆむゆむランド。
5: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、なんですか？
1: 海がきれい、自然がいっぱいで楽しい、
2: 八幡踊り、永遠に
3: 島唄が好き、歌いたい、
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。
3: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: ハゲー、島唄があのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
3: 島唄しゃぬラジオ節。

0: はい、胸バーソラション運動、両バー斜め下アーチ曲げて、僕からゴーッチ、胸バーソラション、
1: 立つ立つ、ゴーッチ、はい、はい、ゴーッチ、
0: 両バーモグラション運動、腕と胸バーまーすぐし、ゴロゴロゴロゴロ、
1: 立つ、
0: 激しい飛び運動、たーぎばーひらちゃーり閉じたーり、ひらてー閉じ、ひらてー閉じ、おれ、
1: はい、ぽん、はい、はい、はい、
0: 手はぎの運動、腕ばーゆくちふりふりし、はぎやまげまげ、よーりよーりし、いきばうちつかしゅっと、終わりやー、ふういきどー、行けばふーさ、吸い込んで吐きょん、
1: ふーちして、はーち吐きょん、
0: ドクサドタカラ、キョダカマジンキバリンシャロ
2: ー。体操も済んだし、よっしゃ、今日も一日頑張ろっと、キバリウッド。よし、ドラドラドラ。準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと。
3: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は利用料金が高額に、占いサイトに注意というお話。
2: 占い？
3: スマートフォンに無料で占いますというメールが来ており、軽い気持ちで占いサイトに登録をした。しかし無料だったのは最初だけで、途中からはポイントを購入しなければならなくなった。絶対に幸せにしてあげたいなどと言われ、のめり込み借金をして高額な料金を払ってしまったという相談が寄せられています。ポイント購入により相手とメールなどのやり取りができるシステム占いサイトでは、気づいた時には多額の費用をつぎ込んでしまっていたということがあります。幸せになれるなどと言われても、相手の言葉を鵜呑みにせず冷静になりましょう。
2: はい、
3: 家族や周囲の人に相談することも大切です。
2: 橋田亮や、
3: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: チバラジェ
1: アマミFMから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美FMから最新の交通規制情報をお伝えしました。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いて

ゴミを出す日でございます。DM からゴミ出し情報のお知らせでございます。燃やせるゴミを出す日でございます。それでは燃やせるゴミを出す地区をご紹介いたします。なぜ地区、浅見町、浅見新町、有谷町、石橋町、いつぶ町、伊根町、入船江町、古宿、小俣町、皿井熊町、塩浜町、末広町、中勝、中勝町、平松町、古田町、真鶴町、港町、矢野脇町、和光町、続きまして、住用地区、住用地区は全域でございます。続いて、笠利地区、笠利地区は、佐仁一区から二区、矢仁、川上、平、瀬田、土浜、紀勢一から二区、牛久、城間、万屋、和野、要案、以上でございます。うまく言えました。ただ、あいうえお順に並んでいますので、ご注意ください。この紙っ子があいうえお順に並んでるもんですから、失礼いたします。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。指定のゴミ袋で、きちんと名前は書いてから、朝8時半までに、マナーを持って出しましょう。それ以外に出してしまいますと、マヤンキャ、カラスンキャが来て大変でございます。マナーを守って出しましょう。DM からのゴミ出しのお知らせでした。

0: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジキューヌユシグトゥやヌーダリョンかい。
1: キューヌユシグトゥトゥーサヌー教伝コマシゲサヌーキュートゥーサヌー教伝コマシゲサヌー他人またはジュ遠くにいる親戚よりも近くにいる他人のシェアになることが多いものであるという教えです。これはもう分かりやすい理念です。跳ねてから近所付き合いを大事にしなさい。近くの他人が頼りになるものだという教えです。東京や大阪などで暮らしている友達などが島に帰ってきた時に島はいいなという中で都会暮らしでは隣は何をする人ぞというようなマンションなどでの場合階が一つ違っても隣付き合いがなく人の名前もわからないし寂しいということであります。それに比べると私たち島では隣近所朝夕挨拶や声かけがありまたお祝い事や悔やみ事の時にもみんなが集まってくれるものです。特になぜでは町内自治会があったり老人クラブや婦人会などでみんな仲良く暮らすことができます。楽しく安心して暮らしていくには隣近所の跳ねての付き合いが一番でしょう。また何か台風とか火事とか災害などがある

便所の人たちが頼りになるし、みんなで助け合って災難を逃れる、災害を回復することもできるわけです。朝夕の声かけが何よりですよね。また跳ねて何かあったり、話しかけたり、また物を裾分けをしたりして、隣付き合いをしている

きゃなれやいい島だけどや、隣へみんな七日ぶり、みちらあちゃんてもおがみしょらん、岩手もにゃ、どくさしんもにゃ、あれかれとなく声かけや挨拶ができる。浅いよ島歌が流れ

0: シアル高い、お別れを高い、プーサの巨伝駒、チケサの他人、プーサの巨伝駒、チケサの銃、なればまた明日。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

ろしゃん天気るりや降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から道路交通法で定められている駐停車禁止の場所についてお伝えします。車両は道路標識や道路表示により駐車と停車が禁止されている場所では駐車や停車をしていけないことはご存知のことだと思います。ですが道路標識などで駐車や停車が禁止されている場所以外にも道路交通法で駐車や停車ができない場所が定められていることをご存知でしょうか。法律で定められている駐車や停車もできない場所は交差点内および交差点の側端から5メートル以内の部分、横断歩道または自転車横断帯の前後5メートル以内の部分、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル内、道路の曲がり角から5メートル以内の部分、バス停の標識柱から10メートル以内の部分などの場所になります。違法な駐車や停車は付近の交通を混雑させるとともに交通の見通しを妨げるため、歩行者や他の車の動きが見えづらくなり交通事故の原因にもなりますので絶対にやめましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課坂井でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版、
2: スカンマーヤうがみんしょうらん、
3: みなさん朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から

0: 市民と市長のふれあい対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様とふれあい対話を実施します。6月6日土曜日は浅荷新町と伊根町にて開催です。場所と時間は浅荷新町集会場にて午後1時半から午後3時まで、伊根町谷村サロンにて午後3時半から午後5時まで、多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしています。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室 52-1111 まで。以上、奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
1: かさり情報。この時間はかさり地区の話題をお届けします。まずは長寿は町の誇りの話題です。3月25日に佐仁在住の田中志茂さんが満100歳を迎えられ、市より敬老祝い金と賞状を贈呈し、長寿をお祝いしました。田中志茂さん満100歳おめでとうございます。続いて大島北高から、北高離任式、感謝の言葉と結衣の心の話題です。3月25日水曜日、離任式が行われました。今年度は5名の職員が転出されることとなり、式では離任される先生方から北高での思い出や生徒たちへの熱いエールが送られました。生徒代表によるお別れの言葉では、授業や部活動での感謝が伝えられ、色鮮やかな花束が贈呈されました。先生方の門出を祝うとともに、これまで築いてきた絆を再確認する温かな時間となりました。先生方の新天地でのご活躍を心よりお祈りしております。以上、この時間は笠井地区の話題をお届けしました。
0: 奄美市からのお知らせです。6月3日水曜日午前11時より、防災行政無線などを用いた J アラート情報伝達訓練が行われます。この訓練は全国瞬時警報システム J アラートを用いたもので、弾道ミサイル情報や津波警報などの緊急情報を人工衛星を用いて国民へ瞬時に伝達するシステムです。防災行政無線と奄美 FM の放送を通じて、市内全域に試験放送が流れますので、ご理解をお願いいたします。お問い合わせは奄美市役所総務課 52-1111 まで。以上、ここまでは奄美市から全国瞬時警報システム J アラート情報伝達訓練のお知らせでした。
1: 奄美市から今期を逃すと次の無料受診は10年後 C 病検診のお知らせです。歯周病は歯周病菌によって歯の周りの歯肉が炎症を起こす病気です。放っておくと歯が抜けたり全身に影響が及び、脳梗塞や心筋梗塞、低体重時出産などの原因にもなります。30歳以上の約 80% が歯周病と言われており、自覚症状もありません。早めに検診を受けましょう。奄美市では奄美市に住所のある令和9年4月1日時点で、20歳、30歳、40歳、50歳、

0: 60歳、70歳の方を対象に、通常約2800円かかる歯周病検診を無料で受けることができます。5月上旬に緑色のハガキを送付していますので、ハガキをご持参の上、市内の各歯科医療機関を受診してください。詳しいお問い合わせは、なぜ健康増進課52-1111、住用市民福祉課69-2111、かさり生き生き健康課63-2299までお電話を。以上、奄美市から。根拠を逃すと次の無料受診は10年後。歯周病検診のお知らせでした。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

しまっちの皆さん、スカンマヤガミショーラン、おはようございます。5月19日火曜、旧暦の4月の3日、時刻は7時15分です。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9MHz、 そしてインターネット放送のサイマルラジオ、リッスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中、世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組、スカンマーワイド。今朝もですね、また、インターネット放送のサイマルラジオ、リスナーでも通しながらお届けしていきますが、スカンマーワイド、この後9時までお付き合いよろしくお願いします。ハゲ、久しぶりにね、曇り空、夜中にね雨が降ったような、そんななぜの、こういったね道路の路面を見ると、水がね、雨が降った跡が分かりますけれども、今日はね雨具を準備しながらね行かれるのがいいんじゃないかなというふうに思いました。またね、この恵みの雨ですからね、この雨のおかげでね、やはりあのいろんな農作物もね、花々も木々も喜んでるんじゃないでしょうか。はい、雨だりょんばん、また急だか決まっていきましょう。そして、皆様例によってね、いろんなメッセージテーマ、お題でもね皆様からの参加をお待ちしていきたいんですけども、今週メッセージテーマがですね

言われて嬉しかった言葉というのがですね、昨日が5月18日口頭馬の日ということで、言われて嬉しかった言葉になってるんですけど、まあ、それこそね、まあ、その一つだけに限らず、

0: ね、方のこの発する言葉でもね、あ、こんな言葉がね、すごい、気に、すごくね、心に残るっちょねーち。ね、ほんと、いろんな有名人でいるじゃないですか。それこそさんまさんとかのね、生きてるだけで丸儲けーちって。あれも本当に名言ですよね。ちゅうことをね、思いながら。で、しかも、それこそ、やっぱ、今るさんもそこから来てるとかっていう話もありますけど、どうですかね。こと聞いて、もしね、たまにこう、すれ違う時があるんですけど、聞いてみましょうかね。で、ほんとそういった名言値ね、やっぱりあったりとか、名言でもいいです。皆さんが思うね、自分自身にこう、かけられた言葉でももちろんいいですし、この他、あんちょが言ってたあん言葉のいっちゃりやーみたいなことがありましたら、また教えてほしいです。この他ね、近況とかでもいいですので、皆様の近況ね、こんなことがあったよとかね、ぜひ教えてほしいんですけど、私昨日ですね、仕事が終わって、買い物にね、商店街のね、グリーンストアに行った時に支払いしようと思ったら、あれ、カバンが空いてるっつって、財布がないと思ってガビーンって思いながら、まあ通ってきたルートは分かるので、そのルートを帰っていくのか少し考えてみて、どこかな、最後に見たらいつかーいって思い出したら、あ、そういえば昼に自分の車にも行ったんだと思って、そこにかもやーっていうのがなんかすごいピンときたんです。で、でも考えながらね、不安になるじゃないですか。で、自分に言い聞かせるんですよ。でも絶対に拾ってくれてる人がいるはずだから、どっかに届いてるかもしれんし、もうあんまり悩まんようにしようと思って、まあ本当に短い距離ですけど、感じな考えながら、はぁーって思いながらね、歩いてきました。で、いつもね、私がよくハサミのおまじないちって、ハサミさん、ハサミさん、私の何々が見つかりますようにみたいな感じでやるおまじないがあるんですけど、ハサミなかったんですよ、ある程度ね。ハサミさん、ハサミさん、私の財布絶対車にあるっちょ思うちょ思って行ったら、ありましたねえ、やっぱりドキッとしますよね、やっぱり。いや、ちゃんとね、バッグのね、チャックなんかね、その綺麗にこうカチッチするやつだから外れてたんですよ、ロックが。ハゲーちょ思ってね、もう自分でも気をつけようちょ思って思いましたが、皆さんもね、いろんな日々でね、あげっとかって思う時もありますよね。なんかそんな瞬間のことでも何でもいいですので、ぜひまた教えてくださいね。それでは今日も張り切ってまいりましょう。まずはこちらのコーナーからスタートです。
1: 効果斉唱。
0: 今日の効果は県立小宮高校の効果です。

0: はい、お届けしました県立小宮高校の校歌でした。また阿波隈あちこちの校歌ご紹介していきます。時刻は7時23分です。では変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。

はい、では今日の、今日明日の奄美地方の気象情報をお伝えしていきますね。今日は奄美地方に波浪の注意報です。高波に注意してください。今日は東の風やや強く、後南東の風、雨で朝晩は曇り、ところによって、朝から夕方雷を伴った雨となるところがあるようです。今日は日中は降水確率 50%、 今日の夕方以降 20% です。明日20日水曜、南の風後南西の風、曇りでところによって雨となるでしょう。明日の降水確率は 20% です。波今日 2.5 メートルのち2メートル、明日は2メートルのち 1.5 メートルの予想です。名瀬港の満潮時刻は朝8時1分、夜の9時38分、お昼2時52分マイナス11センチの潮位です。潮が引きますね。そして今日の日中の予想最高気温は27度、明日の最低気温は23度、最高気温は29度。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、今日は火曜日です。急高一日、キバリン小郎やしまっちの皆さん、今日も元気に時刻は7時26分ですよ。はい、そして皆様、お知らせなんですけれども、それこそね、今日このあと、8時台後半には名瀬中学校から大山春人くんがね、職場体験に来てくれます。天熊ね、他の、職場というか事業所でもね、中学生が那中生だったりね、この他の学校でも職場体験に来てくれる、そんな、学生さんというか生徒さんがねいらっしゃるち思うので、またもし皆様お見かけになってね、例えば配達に来たよとかね、一緒にね同行で回ってきたよとかですね、もしありましたら、ぜひねまた頑張れよーつってね、応援の言葉を送っていただきたいです。楽しみですね。今日一人でね飛び込んできてくれるので、私たちもとっても楽しみにしてるんですけれども、またハルトくんのね声をお届けしながらね、番組後半では放送をね、皆様にお送りしていきますので、引き続き、よろしくお願いいたします。またハルトくんがねやってきたら、それこそ他の友達どこに行ってるのとかをね聞いてみようと思うので、お楽しみにしてください。でまたこの後ね、一旦お知らせを挟んで番組続きますが、今日はね火曜日ですね。なりっこは曇り空だりょんばん。またね、今日急も急だか気まずい日によろ。では皆さん、今日も張り切っていってらっしゃい。一旦

0: からこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: オタクラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
2: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
1: 聞いてね。
5: アルミさんのゆむゆむランド。
6: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: ラジオ。
1: しまっちの皆さん、改めましてスカマヤうがみしょうらん。時刻は7時30分ですが、この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいていますが、今ちょうどねこのヤンゴー D スタジオの下をウォーキング中の、ね、姉さんたちが5、6人で歩いていかれました。なりっこ雨の模様なんですけれども、カッパつけてレインコートつけて、傘をかぶりながらね歩いていかれました。本当ね、あの皆様なんかあの毎朝聞いたら、ラジオ体操中からそんなのやった後に、結構あの漁協とかまで歩いていって、なぜ漁協まで歩いていってまたあのぐるーち回ってウォーキングしてるっちょね、みんなでちょっと聞いたことがあって、いやすごい継続値すごいですよね、真似せんばいかんなと思いながら今、手を振ったところでしたよ。さあ、ハッピーさんからメッセージでね、今日はお父さんの命日ということで思い出話が届きました。私の父は無口な人でした。土木の仕事を月曜から土曜まで頑張って、ね、当時ねあの週休1だったんですもんね。休みの日曜日は畑仕事をしたり趣味の宝釣りをしていました。小学校時代には父と一緒に田舎の畑に連れて行ってもらいましたが、私が畑に飽きてしまって早く帰ろうと言うと、父は夕方まで頑張って畑仕事をしていました。趣味の魚釣りは漁師さんよりもいつも多くの魚を釣っていました。いつも新鮮な魚を食べれましたが、その当時は当たり前だったんですけども、今から思えばとっても贅沢なんだなと思います。と、一昨日は、お父さんのね墓参りに辰郷まで行きましたよ。ちね、喜んだでしょうねお父さんね。また、思い出としては生きてる間に一度だけ一緒に旅行に行きました。沖縄海洋博にクイーンコアラで行った思い出です。へえ。その船の売店で漫画本を買ってもらいました。今でも、その漫画本の名前覚えてますよ。ち父ちゃん、天国で母ちゃんと仲良くしてますか、兄弟4人を見守ってくださいね、と届いてましたね。辰郷の墓参りも行かれたんですね、ハッピーさん。天気良くてねお父様喜んだと思いますよ。ではリクエスト曲、親父の海どうぞ。

0: よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ。
1: はい、かっこいいですね。村木健一さんの、今日は親父の海リクエストいただきました。この東北っぽい訛りというかね、またこう海で働くお父さんのかっこよさが出てるような曲だなと思いました。ハッピーさん、お父さん天国から喜んでるって思いますよ。またね、初も備えてくださいね。ありがさまりょうた。さあ、では今日もよろしくお願いします。続いてはニュースです。
2: 南海日日新聞ニュース。
3: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

5月19日火曜日の南海一日新聞の紙面からお伝えしていきます。まずはですね、こちら9面の話題です。奄美群島環境衛生連絡協議会、衛生問題で意見交換。奄美大島リサイクル促進協議会と奄美群島環境衛生連絡協議会の2026年度定期例会が奄美市役所で行われ、今年度の事業計画などを決めました。大島地区衛生組合指定のゴミ袋について、現在は在庫が残っているものの新規の発注ができなくなっていることなど、衛生に関わる諸問題について意見を交わしました。リサイクル促進協議会は奄美大島5市町村、環境衛生連絡協議会は奄美群島12市町村で作られています。定例会には各自治体の担当の課長ら約20人が出席。不法投棄防止を呼びかける新聞広告掲載などを今年度事業に盛り込みました。意見交換では、不法投棄対策、ゴミ分別の推進、環境美化への助成など各自治体の取り組みについて情報を共有しました。火葬後の残骨の灰の取り扱いについては、外部業者を介した処理の実績がある瀬戸内町、徳之島町3町から意見を参考として概要の説明がありました。また指定ゴミ袋の新規発注がストップしているのは、中東情勢の悪化で原料のナフサの供給が不安視されていることが原因で、15日には市原環境大臣がゴミ袋の買い溜めを控えるよう求める声明を出すなど、全国的に影響が広がっているとのことでした。はい、まあ、この原料のナフサの話もね、よくいろいろ聞いていくと、原料はあるか

やっぱみんなの不安がね、こうやって高まっていくとなさそうみたいな感じになっていくのが、影響したみたいですね。だから じっくりとね、やっぱり、在庫、そのね、現状についても調べていくとかね、見込みを見ていくって大事かもですね。はい、続いてはですね、こちら8面です。奄美観光大使の橋健さんが企画した島唄公演、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美が、奄美市なぜの奄ホームプラザで行われました。島唄の歌者前間慎吾さん、沖縄民謡の歌い手中曽根はじめさんが共演しました。奄美と沖縄の民謡が共鳴するステージを約200名の聴衆が楽しんでいました。奄美民謡と沖縄民謡の両方に精通する橋健さんは、昨年9月知名町であった島唄サミット in 沖縄ラブで実行委員長を務めました。沖縄で奄美の歌者が歌うことはあっても、奄美で沖縄と奄美の島唄歌者が一緒に歌う機会がほとんどなかったことから、2人の歌を奄美の若い人たちに聴いてほしいと今回のコンサートを企画しました。前間さんと中曽根さんは奄美民謡と沖縄民謡を約20曲披露、同じ名称で伝わる朝花節と朝花や、歌詞が類似するヨイスラ節と、白鳥こぶし、奄美大島がルーツとされるヤンゴー節、カデクなどを披露しました。中曽根さんの奄美公演はこれが初めてで、師匠の子上川聖人さんが沖縄各地を巡って作詞したセンスル節を披露しました。コミカルなトークと演出で会場を沸かせました。前山さんは奄美と沖縄の民謡について、音色も音階も発声も違います、言葉が変われば歌も変わります、島の個性がそれぞれ違うから面白い、お互いの魅力を認め合う、会えば琉球湖はもっと盛り上がっていくのではないか、島の歌を大切にしていきましょうと呼びかけました。コンサートには笠人中の朝光介さん、向井樹里さん、浦上清掃年団畑野正也さんもゲスト出演、終盤には橋健さんがコンサートのために書き下ろした宝の歌を出演者とゲストで披露しました。奄美市なぜの久保ひかりさんは、義理のおばは沖縄の出身です、歌を聴いて島の文化を大切につないでいけるようにこれからも頑張っていこうと思いましたと話していたそうです。さあ、そして、8面ですね。第29回渋谷鹿児島小原祭りが東京都渋谷区で行われました。真夏のような暑さとなった渋谷の街で、鹿児島にゆかりのある61団体2300人すごが圧巻のパレードを披露しました。奄美関係では関東地区の豪遊会や同窓会など5団体が参加、奄美を PR しました。渋谷と鹿児島の結びつきは、鎌倉時代に渋谷一帯を所領していた渋谷市が現在の薩摩川内市付近を受領し、一族で移住したことなどがゆかりとされています。へえ。祭りは1998年から続いており、奄美関係では今回東京奄美会女性部、東京機械会島踊りの会、関東ザ徳之島、奄美高校関東同窓会、奄美かなしゃれんの5団体が参加しました。奄美市の踊り好きの市民で作る奄美かなしゃれんは、前日奄美市から飛行機で東京入り、大島紬を使って手作りしたハッピーを着た25人が小原節や渋谷音頭など見事に踊りました。かっこいいですね、写真載ってますね。奄美かなしゃれんは毎年11月開催の鹿児島市と5月開催の渋谷での祭りに交互に参加していて、奄美市の日高美末さん79歳は、踊り好きが集まって楽しんでいる祭りです、他の4団体と一緒に踊れて嬉しいと喜んでいました。また踊り好きの徳之島出身者で作る関東座徳之島は、
牛の

かぶり物で練り歩いて闘牛の熱気を再現しました。沿道からは大きな拍手や声援が送られました。またこの日は多くの奄美出身者や奄美ファンも渋谷を訪れ踊り連を応援。関東在住の奄美町出身者で組織する関東奄美会会長峰岡さん、会長は踊り連が趣向を凝らして踊っていて楽しめてよかったと喜んでいたそうです。はい、写真もね、渋谷での闘牛のね、再現写真載ってますね。素敵ですね。

はい、ということでですね、こちらちょっとご紹介しましょうかね。あの相星先生の、保健所のね、相星先生の、話題でね、カミング30とアイイウベ体操、食べたり喋ったり笑ったり、私たちの日常の楽しみはその多くが歯と口の働きに支えられています。一方、歯と口の動きは年齢を重ねるごとに静かに衰えていきます。最近食べこぼしが増えた、むせやすい、滑舌が悪くなった、硬い食べ物が苦手になったなど、ご自身の歯と口に変化を感じるなどありませんか？歯と口は健康長寿の入り口です。うまく噛めなくなると食事が減って栄養不足になりますし、うまく喋れなくなると会話が減って社会との関わりが薄くなりがちです。またうまく飲み込めなくなる誤嚥、ですね、食べ物が気道に出なくてからですね、気管に入ってしまう誤嚥を起こして肺炎や窒息につながることもあります。ですから歯と口の衰えを黙って放っておく手はありません。歯と口の健康を守るための習慣として、 1. よく噛んで食べること、これドキッとしますね。 2. 普段から声を出して話すこと。 3. あいうべ体操、定期的な、4. は定期的な歯科検診です。あいうべ体操とは、口を大きく使ってあいうべと発声するだけの簡単な口の体操です。1日10セットを1日2、3回行ってくださいと。へー、そのラジオのなんか作りましょうかね、健康のあいうべ体操みたいな、あいうべち、また全身の健康を受けるのと同じように、ぜひかかりつけの歯科を決めて歯と口の定期検診も受けてください。なぜ保健所と徳之島保健所が開催する地域歯科口腔保健推進会議では、現在カミング30というキャッチフレーズとして、よく噛んで食べることの大切さを発信しています。歯と口のためだけではありません。よく噛むことは、噛む筋肉だけではなく、表情を作る顔の筋肉の衰えも防ぎます。また唾液がの量が増えて虫歯や口臭が予防されるともとともに、消化も助けます。へー、いいことずくめですね、よく噛むうちね。満腹感を感じやすくなって食べ過ぎ防止になりますし、脳に向かう血液が増加して脳の働きも良くなります。へー、さらにストレスホルモンも弱めて心の健康につながるとも言われてますので、良いことだらけです。歯と口の健康づくり、できることから始めてみませんかと、なぜ徳之島保健所の相星所長のコラムでした。素敵ですね、もう心に刺さりました。相星先生ありがとう、ありょうた。ということでですね、今日付けの南海地新聞紙面からお伝えしました。さあ、ではですね、元気ソングをお届けしましょう。森拓人さんでハートビート。

0: はい、お届けしました森拓人さん、ハートビートでした。
1: お花のことなら何でもお任せ、フラワーショップ佐都です。
2: 何でもなの？
1: はい、生花、花束、スタンド花、季節の花、アレンジメント、すべて対応させていただきます。
2: だったらプレゼント用にお願いしようかしら。
1: はい、きっと喜んでもらえますよ。
3: フラワーショップ佐藤、
1: 長浜店、入船店まで
2: お願いしようかしら。
4: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
5: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソング

平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時再放送は毎週木曜日夜22時から東京から奄美愛を込めて奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよマージン聞いてくんしょり

お届けしました島の宝マミッコ光でしたが、では変わってはこちらのコーナーです。

うだめんしょうらん、島の子どもたちの元気な声を紹介する島の宝あまみっこのコーナーです。今週の子どもたちは

0: ペガミショラン。
1: お名前何ですか？
0: 西川テリーです。
1: テリーかっこいいね。髪誰が切ったの？
0: おばあちゃん。
1: 素敵、かっこいい。おばあちゃんも会いに行くんだ。いつも何してるの？おばあちゃん家近く？遠く、うん、
0: いや近くの太陽のね、うん、左にね、うん、道あるか、そこの住宅。
1: 会いに行くの？誰かと一緒に行く？自分で行かんでしょ、危ないから。
0: いや、ママと一緒に行ってる。
1: 会いに行ってる？
0: いつも住宅で住んでる。
1: ばあば？うん。ばあば何してる、いつも？じゃあお家で。
0: お家で？うん、お家だね。あれしてる？誰かと電話した時とかね、うん、テレビ見たこととか。
1: 喜ぶんじゃない、デリが来たら。どんなに可愛がってくれるの？
0: ママ大好きだ
1: ね。また会いに行ってね。
0: いつも会ってる。
1: いつも会ってるわけね。一緒に住んでるの、デイリーも。あ、一緒に住んでるんだ、バーバーも。いいね、ハゲー。バーバーのご飯何が好き？
0: ジジはいつも作ってる。
1: 誰が？ジジ？
0: うん。
1: ジジ何作ってくれるの？
0: いろんなご飯。
1: 例えば？
0: 炊き込みご飯とか汁ご飯とか。
1: うん。いいね。
0: いつもね、お買い物するときは僕は鮭食べてる。
1: 鮭食べてるんだ、いいね。デイリー、大きくなったら何になりたいの？
0: スパイダーマン。
1: いいね、スパイダーマンね。もうどっか手から何が出てくるの？手から。
0: あ、クモの巣。
1: ね、どこまでしつくの、このクモの巣は？
0: ね、遠く。
1: 遠くね、すごくない？
0: こうやって、
1: かっこいい、スパイダーマンの指だ、デイリー。で、そしてこう上にこうつけてからね、かっこいい、デイリーね。かっこいいスパイダーマンになってね。
0: スパイダーマン見たことあるで
1: ね、
0: YouTube のタブレットで。
1: タブレットでね、自分でつけるの？
0: うん。
1: えらいね。
0: でも暗証番号はわからない。
1: そうよ、暗証番号があるからね。じゃあ、暗証番号誰が開けてくれるの？
0: ママ。
1: そうそう。ね。大人が暗証番号開けらんばいかんからね。そしてその後は使い方わかるんだ。YouTube。お利口ね。ほんとデジタルキッズだわ。そしたらそれで何見るの？スパイダーマンとか。
0: うん。YouTube とか、うん、ね。いろんなサメの仲間とか。
1: うん。
0: サメ、あとはね、ゲーム。
1: あ、ゲームもできるんだ。何のゲーム？
0: いろんなゲーム。たくさんある。大量発生。
1: それもできるの？立ち上げ切るの？探していって教えてもらうといかんね、デイリーにね。この YouTube での検索はしきるの？スパイダーマンまでは、うん、ママが検索してくれるの？自分で探すの？
0: うん、でかね、うん、あれ、スパイダーマンを見てる。
1: このスパイダーマンのどんなの？アニメ？
0: うん。
1: ちっちゃいスパイダーマン？大きいスパイダーマンは？
0: 大きいスパイダーマン。
1: 人助けいっぱいしてね、デイリーね。
0: うん。それかね、あれ、タブレットで、ね、ゲームするときは好きなゲームを選べるし、うん、ね、ポチッと押してね、ゲームができる。
1: 関心ね。またいっぱいいじってね。あの、暗証番号はまたママに聞いてね。ママがやるからね。デイリー、そのためにご飯いっぱい食べて大きくならばいかんけど、
0: うん、
1: ママのご飯何が一番好き？
0: と、ね、あれは好き。と、ね、
1: うん、
0: 焼きそば。
1: いいね。
0: 焼きそばね、うん、大量なのに僕は全部食べた。
1: すごいがね、デイリー。いっぱい食べてね。あれ、デイリー何人兄弟？
0: 6人。

0: え、じゃあ誰がまず、はい、一人目は、
1: リリーママおかっぱちいちゆうすけちなつ。
0: ゆうすけは誰？ちなつは誰？
1: ちなつは僕のお姉ちゃんだけど、お姉ちゃんでね、ゆうすけは僕のゆうすけ。
0: お姉ちゃんも仲良し？ちなつも。
1: うん。
0: 何して遊んでくれるの？
1: ね、あれとかしてくれるけど、あれ、あのね、にらめっこしましょう。笑うと負けはアップップの。
0: 誰が上手？
1: とちなつ。だっていつも僕は負ける子。
0: 一回横に立ってみる、はい。にらめっこしましょう。笑うとだ、言って言って言って。
1: 笑うと負けはアップップ。
0: ちょっと汚れがうまくできなくてすごいね、ありがとう。負け、汚れの負け。リリー最高ね。じゃあまたちなつねとやってね、にらめっこね。あげー感心。リリーまたみんなと仲良くしてね。はい、とってもお利口な西川デイリーくんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
0: OK、 はい、バッチリー。

0: 少乱。
1: 女神少乱。
0: 関心ね。ハゲ、かわいい。これ、何のお洋服？
1: ジマニャ。
0: ジマニャね、かわいいね。お名前は元気よく教えてください。
1: ほら、リオです。
0: リオちゃん、何歳なの？
1: 5歳。
0: いいね。平手拍手楽しい？
1: うん。
0: いつも何して遊ぶの？
1: 氷鬼ごっこ。
0: あ、氷鬼ね。他にも好きな遊びある？
1: うん。
0: 何？
1: かくれんぼ。
0: どこに隠れるの、リオは？
1: わからない。
0: わからないね。リオちゃん、
1: うん、
0: お家で何して遊ぶの？
1: かくれんぼ。
0: かくれんぼね。お家子供がいるの？リオの他にも。
1: うん。
0: 誰がいるの？
1: お兄ちゃんが3人でね、お姉ちゃんが2人。
0: まずお兄、一番上のお兄ちゃんが、一番上誰？一番上が？
1: すると兄ちゃん。
0: 何年生？
1: 2年生。
0: その次は？
1: キラと兄ちゃん。
0: 何年生？
1: 6年生。
0: あ、中1、小6かな？そしてその次が？
1: ゆいと兄ちゃん。
0: 何年生？
1: 4年生。
0: 4年、その次が？女の子かな？女のお姉ちゃんもいるの？何年生？
1: さくら姉ちゃん
0: が
1: 1年生。
0: 1年生。うん。そして
1: うちの姉ちゃんはお仕事。
0: お仕事ね。うん。そしてその次が
1: もういない。
0: じゃあ一番下がリオ、
1: うん、
0: 素敵。じゃあお兄ちゃんお姉ちゃん5人もいるんだ。みんな優しくしてくれるんじゃない、
1: うん、
0: 何して遊んでくれるの？
1: 鬼ごっことかかくれんぼとか。
0: へえ。働いてるお姉ちゃんはドライブ連れて行くんじゃない、
1: うん、
0: どこに行ったりするの？
1: イオン。
0: イオンに行くんだ。リオじゃあ行くよっちゅうわけ。何ち行ってくるの？
1: もうそろそろ行くよとか
0: いいね、かわいいね。みんな仲良しなんだね。お兄ちゃんたちはなんか習い事してるの？
1: わからない。
0: なんかほら、サッカーとか野球とかしてる人いる？何かバスケとか。
1: それと兄ちゃんはテニス。
0: あ、テニスね。みんな5人のお兄ちゃんのことを知っててお利口だよね。ハゲリオ関心ね。大きくなったら何になりたいの？リオ
1: パン屋さん。
0: 何？
1: パン屋さん。
0: 素敵。なんでパン屋さんになりたいなと思ったのかな？
1: わからない。
0: なんでだろう。図工パン好き？ご飯とパンどっちが好き？
1: ご飯。
0: 図工じゃあパン屋さんは何パンも売るの？
1: わからん。
0: かわいいね、リオね。関心ね。そのためにはいっぱいね、パンとかご飯とか食べらんばいかんけど、いつもお家で誰がご飯作ってくれるの？
1: ママ。
0: いいね。ママのご飯何が好きかな？
1: 炊き込みご飯。
0: 炊き込みご飯ね、いいね。お肉ね。お手伝いもするの？リオも。どんなことするの？
1: お皿洗い。
0: 関心。お姉ちゃんたちもお手伝いしてる？うん、お兄ちゃんたちもみんな仲良

0: しね。じゃあみんなでこう5人でいっぱいでいるからいいよね、寂しくないね。関心、あとジージとかおるかな、
1: うん、
0: いつも何してる？ジージーたち、バオバたちは
2: いつも帰ってきたらすぐ寝てる。
0: 寝てる？でもリオが行ったら遊ぶんじゃない、楽しみ、喜ぶんじゃない、
1: うん、
0: 何してくれる？
2: おじいちゃんとおばあちゃんの家にショベルカーのいろんな車のおもちゃがある。
0: あるんだ。へえ、誰のおもちゃそれ？リオの？いいね、ショベルカーでも遊ぶんだね。関心ね。また遊びに行ってね。そしたらパパはお仕事頑張ってるの？
1: うん。
0: 何の仕事か分かる？
2: 分からない。
0: また今度聞いとってね。ママのお仕事分かる？
1: うん。
0: 何かな？
2: ドコモショップ。
0: あ、そうなんだ、すごいね。行ったことある？
1: うん。
0: ママ頑張ってた？
1: うん。
0: いいね。横何がある？ドコモの横には。
2: ツタヤ。
0: そうそうそうそう。何かあったかな、ツタヤには。
1: うん。
0: 何があった？
2: お菓子とかシールとかあった。
0: ね、シール持ってるの？
1: うん。
0: リオも何のシールが好き？
2: ウォーターシール。
0: あ、ウォーターシールね。誰かと交換してね、今度ね。
1: うん。
0: 誰と交換したいの？
2: 分からん。
0: みんなと交換してね。はい、とってもお利口な、蓬莱リオちゃんでした。ありがさまりょうた、
2: あり
0: が
2: さまりょうた。
0: OK、 バッチリー。いかがでしたか？ムール、かわいかったですね。
3: ありがとう。

0: 一日頑張るぞ。
1: はい、可愛かったですよね。今日の2人も本当に癒されたんですけれども、レイリ君はですね、それこそあのお姉ちゃんとねアップップするよって言って私ともね一緒にしてくれて可愛かったですし、ご飯好きなねパン屋さんになりたい、もうリオちゃんも本当に可愛らしくて癒されて、レイリ君リオちゃんまたね大きくなってほしいですし、今日のお昼ね2人の放送もありますのでお楽しみにしてください。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。さあでは変わって空の便海の便、このコーナーはあなたの町のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
2: もしあなたの預金に、
1: さあ時刻は8時16分ですけれども、ですね、8時11分ですけれども、ここでですね先ほどのこの後空の便海の便をお届けしますので、少しねお待ちいただきたいと思うんですけど、はい、ですので、お楽しみにしてほしいんですけれども、少しねちょっと、機材トラブルにより少しねお待ちいただきたいと思います。ちょっとね曲をご紹介したいんですけれども、ともひとみさん、与論島墓場をお願いします。

0: はい、お届けしました与論島墓場でした。では代わって空の便海の便、今朝はですね奄美ツーリストサービス内田さんとお電話つながってます。内田さんごめんなさい失礼しました。
1: もしもし、
0: 大変失礼しました。おはようございます。
1: はい、ではご案内いたしますね。はい、本日の空の便の空席状況と海の便の入出港状況をご案内いたします。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: はい、まずは空の便の空席状況です。本日5月19日火曜日、奄美大島発鹿児島行き17時30分発、奄美大島発徳之島行き10時55分発及び、徳之島経由沖ラブ行き10時55分発、あと沖縄行き与論島空港経由沖縄行き11時15分発と徳之島経由沖縄行き10時55分発、こちらの便はいずれも満席となっております。あと奄美大島発鹿児島行きこの後8時45分発、空席わずかとなっております。その他の便は空席ございます。続きまして海の便の入出港状況です。本日5月19日火曜日、フェリーあけぼの上り便亀徳港より午後8時30分入港、9時20分鹿児島新港向け出港いたします。フェリー機械上り便小宮港より午後5時50分入港、6時20分喜界島湾港向け出港いたします。続きまして明日5月20日水曜日、フェリー波の上下り便鹿児島新港より午前5時入港、5時50分亀戸港向け出港いたします。フェリー奄美下り便喜界島湾港より午前7時入港、7時30分小宮港向け出港いたします。以上空の便と海の便のご案内でした。
0: 内田さん、はい、ありがとうございました。
1: 今
0: 日全然話題違うんですけど、なんか聞いたらなんか中学生で、まあ、修学旅行シーズンでもあるみたいなんですけど、
1: ですね、もう今、はい、
0: 少しちょっと質問というか、はい、内田さん自身の子供時代の修学旅行先って覚えてます？
1: 覚えてますよ、ばっちり覚えてます。
0: で小学校が
1: 小学校が徳之島2泊3日間ですね。徳之島2泊3日も回ってきました。3日間かけて
0: 船で行って船で帰ってくる。
1: うん、朝5時、そうですね、5時過ぎ出て、向こうに9時何分だったかな、着いて、そこから1日目、で2日目、丸1日あって、また3日目も結構夕方まで
0: 行ってったので、なんか泉茂長さんが生きてる時代ですか？
1: 行かせてい
0: ただ
1: きました、はい、
0: 泉茂長さんのところ
1: 行きましたよ。ですね、自分なんか遠くからだったかな、ちょっと水が多かったんでね、もう目の前ってわけにはいかなかったんですけど、
0: なんかちょっと1人、2人は近くに行って。遠くからあの方がもう長寿の人よみたいな感じ で、
1: こちら泉茂長さんだけど、今向こうにいらっしゃるっていう感じの案内の仕方で、あってはそうですね犬沢君
0: で、おじいは何か茂長さんをなんか座ってる感じですか？
1: いや、なんか歩いてたかな、ちょっとかすかな、もう本当に向こうです、身近じゃなかったです、本当
0: 遠くから眺めるというか
1: ですね、そんな感じでした。
0: いい時代ですよね、そう思うと
1: ですね、一応一学年300人いましたんで、
0: 300人
1: 近くか、
0: すごいことですね。逆にね、今こうやってお仕事でも関わる機会もあると思うんですけど、本当にまあ子供たちにとってね、すごくいい機会ですよね、修学旅行地行ったら。
1: 本当ですよね、一応そう、またね、自分のその同い年の仲間と一緒にね、旅行できるのもいい思い出になるでしょうし、またね、朝鮮総裁も含めたそういったのを間近で、ね、経験できるので、普段ね、学校でなかなか感じ取れないものを、ね、そういうところで感じ取れると思うので。
0: そうですね。そして内田さんたちもプロフェッショナルというか、添乗員さんたちがいらっしゃるからこそ、またね、安心していけると思いますので、お仕事これからもね、
1: 皆さんがいらっしゃるから私たちも
0: 本当にかっこいいで

0: またこれからも島の子どもたちよろしくお願いしますね。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝は空の便、海の便、奄美ツーリストサービス、53-3112番、また一部海の便は丸江フェリー 53-2111番までお願いします。今内田さんのお話にあったみたいに、それこそね、徳之島とかに修学旅行に行かれる方とかは、当時泉重町さんですね、長寿の日本一、まあ、世界一から当時だった泉重町さんがお元気で、ね、あの遠くから泉重町さんを、まあ、見れたというかね、会って会えたっていうのもね、時代ですし、すごいことですよね。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運さんの提供でお送りしました。はい、素敵なお話でしたね。内田さん、ありがとうございました。さあ、では変わってお得情報のご案内です。さて、まずは奄美信用組合から、奄美信用組合70周年記念懸賞付き定期預金、ラッキー定期預金のお知らせです。なんと、このラッキー定期預金、10万円一口で1本の当選番号が、番号がね、振り分けられるんですけども、70周年特別賞は10本ございます。懸賞金10万円、すごいですね。そして、1等は懸賞金5万円20本、さらに、5000円は懸賞金が100本ありますよ。そして、懸賞金1000円3等は1000本あるそうですよ。本当に楽しみですが、ぜひ皆様、詳しくはお近くの新組の窓口、またはホームページをご覧になってくださいね。島の暮らしを見つめる奄美信用組合からのお知らせでした。続いて奄美市から女性がん検診のお知らせです。皆様、ご自身の健康チェックですね、行っていらっしゃいますか？つい後回しになってませんか？現在、女性がん検診が行われています。ご自分のために、家族のために、受診をお願いします。日程は5月31日日曜までです。伊達地区は自身の予約が必要です。ネットかお電話でお申し込みください。詳しくは奄美市ホームページ、または健康増進課 52-1119 まで。以上、奄美市から女性がん検診のお知らせでした。続いて、奄美温泉大和花々ビーチリゾートから盆栽箱庭展のお知らせ。現在、大和花々ビーチリゾートでは盆栽箱庭展開催中ですが、会場はビーチサイト奥の散策展望回廊です。回廊の緑を小さな日本庭園に見立てているんですよ。ぜひね、ゆっくりと一つ一つ、この盆栽を鑑賞していただきたいです。また中には奄美ならではの南国風の盆栽もございますので、ぜひじっくりとご覧ください。詳しくは花々の公式ホームページ、または SNS をチェックをお願いいたします。さあ、そして皆さん、こちらですね、続いては大和村からジョギング大会参加者募集のお知らせなんですけども、5月31日日曜日に、行われますジョギング大会 2.5 キロ、4.5 キロ、9キロとあります。でも 2.5 キロもう走るのはもう絶対無理だなと思うんですけどもね、ぜひまた、あの走り好きの方々いかがでしょうか。閉会式後にはお楽しみ抽選会もありますが、お申し込みは大和村教育委員会 57-2154 までお願いいたします。みんなで走ってね、盛り上がってまいりましょう。さあ、そしてですね、この週末23、24は瀬戸内では福祉未来フェスタチュのがありますよ。まずね、初日土曜日は喜和島交流館で1時から講演会があります。そして、2日目はですね、体験コーナーや舞台発表などがあります。同じく会場は喜和島交流館です。はい、マグロの解体ショーもね、2日目あるそうですよ。詳しくは瀬戸内町福島釣り実行委員会ですね、 72-1068 までお願いいたします。さあ、そして、続いてなんですけれども、続いては、こちら奄美パーク並び屋歌謡祭、今度の日曜日、入場無料で奄美パークで開催ですよ。並び屋の

和田さんはじめですね、たくさんの、歌謡曲の方、歌う方々や琉球舞踊などがあるそうですので、お楽しみにしてください。さあ、そして、今週のお題は、言われて嬉しかった言葉とか思い出深いねフレーズとか、こんな名言があったなとかね、お待ちしてますよ。まあ、昨日がね518言葉の日ということで、そういったメッセージテーマにしています。今週は、プレゼント奄美カントリークラブ様から3000円のグリーンフィー券いただきましたので、どしどしとお送りください。以上、この時間は、お得情報とプレゼント情報のご案内でした。さあ、そんなですね、ハープ奏者の、今日美穂子さんからメッセージ来てまして、今日の島の宝舞子可愛かったですね、ちねえ、もう本当癒されましたね、横浜は今日29度晴れですよ、ち島は今日ね曇りですけどもね、恵みの雨ですよ、美穂さん。私の嬉しい言葉、好きな言葉は、ありがとう、こんにちは、ブラボー、美味しいですよ、ち。そっか、美穂さんねハープ奏者なので、やっぱりこういったね、このもう無理よかったち、演奏かっこよかったち言葉とかね、いっぱいあるでしょうし、そこに至るまでのね、この、まあ、努力とか頑張りとかも絶対すごいですよね。また話を聞いてみたいですよね。続きます。今日は友達を奄美料理さんに連れて行って、あ、島をアピールしますよ。お、どこですか。トビニャ、赤ウメの唐揚げ、油そうめん、鶏飯、美味しいち、思ってもらえると嬉しいですね。どこ、もしかしてあのお店ですか、前一緒に行ったね。楽しんできてくださいね、みさおさん。今日もお仕事決まってくださいねときますが、みさおさんもね、またいっぱい島活よろしくお願いします。ありがとうございます、マリオタ。さあ、時刻はですね8時30分なんですけれども、では曲ね、いきましょうかね。続いては、はい、ではお届けしたいんですが、続いては、木月みなみさんで不思議だね。

元気出ますね。毎週金曜日の1時半から放送のある気づきのみさんで不思議だねでした。さて時刻は8時34分、変わって、こちらのコーナーです。道の島座

0: 島の天熊あちこちにお電話をつないで地域のお題を届けていただく道の島ザワールドですけれども、今日はですね、宇検村役場の企画観光課重山直樹さんです。重山さん、直樹さん、ガミショーラン、
1: はい、おはようございます。
0: 元気しもりゅんにゃ、ドクサしもりゅんにゃ、元気ですか？
1: 元気ですよ。
0: 直樹さん、お天気どうですか、はい、今日は宇検村は。
1: うわ、今小雨ですかね、霧雨みたいなのが降っていますね。
0: あげー、まあね、昨日までお天気良かったからね。
1: そうです ね、
0: ね、まあ、恵みの雨ですけども、それこそ今日の話題、はい、どんな話題かお聞きしてもいいですか？
1: はい、この前の日曜日に行われました村の集落対抗バレーの、そうですね、話になります。
0: はい、もう本当にお疲れ様でした。直樹さんも出たんじゃないですか？
1: 自分はちょっともう集落の人数が少なくて出場はしてないんですけど、
0: どっかで借りられてね、もう直樹は運動神経いいですからあの、はい、結果的には優勝チームはどこですか？足剣ユアン。
1: そうですね、そうですね、結果的には優勝は足剣になります。
0: やっぱりね、足剣地バレーがね、バレー熱がすごいですもんね。
1: そうですね、はい、
0: 見に行きました、直樹さんも。
1: まあ、はい、決勝の審判もしました。
0: あ、審判もすごい、はい、あの審判から見たね、この熱い戦い、決勝じゃユアンと足剣でした？
1: そうですね、決勝はユアンの若葉って40歳以上の。
0: へえ、
1: はい、
0: ユアンは2つでもあるんですか？
1: ユアンはその、若葉っていう40歳以上のチームと、それより若い世代が2チーム出してました。
0: へえ、その中でもだ、先輩たちがいわば、まあね、あの40代以上の方々が勝ち上がってきたんですね。
1: そうですね、はい、40代の。
0: 足剣は1チームですか？
1: 足剣は1チームで、はい。
0: すごいことですね。でも、あの接戦でした、直樹さんから見て。
1: あ、そうですね、審判が緊張。
0: あ、少し、あ、今お電話がですね、少し途切れてしまいました。いろんなことがありますね。直樹さん、切らずに、あ、切ってお待ちください、切ってお待ちくださいね、かけ直しますから。あの今ちょうどね、道の島ザワールドの番組で、宇検村役場のね、重山直樹さんにこのちょうどね、試合の模様、あの宇検村の集落対抗のバレーボール大会の、様子を聞こうと思ってたんですけども、ちょっと今あのやっぱいろいろありますね、電話が途切れてしまいましたので、またかけ直したいと思います。ドキドキですね、まあ、いろいろことありますよね。はい、つながったようです。あ、直樹さん、ごめんなさいね。
1: ごめんなさい、電波が悪くて。
0: とんでもないです、とんでもないです。あの審判しながらどうでした？
1: 審判しながら、そうですね、緊張する感じでしたね。接戦でですね。
0: いや、ちなみに私 の、 あの出身他県はどうでした？
1: 他県もいい試合してたんですけど、ちょっと、まあ、予選で、
0: いや、あのなんかね、あの写真が届いたというか、あの、うん、優勝はてな会飲み会みたいな感じの、あの椅子上がってたのでいいやと思って喜びましたけれども、
1: でも ね、うん、かなり各集落、久しぶりに、ヘダとヤドンが集落単独でチームを出してくれて、はい、
0: 盛り上がりましたね、これはね。
1: はい、かなり盛り上が
0: りになりますもんね。例えばなんか若者で帰ってきた若者が参加するとか、
1: うんうん、
0: そこでまた集落の先輩たちは誰がおるとかって知っていきますもんね。
1: そうですね、
0: あの、あの兄は何の仕事よとかやってきますもんね、どんどんね。
1: ね、その後の飲み会も込み込みで、
0: ちゃちゃちゃちゃ、
1: はい、
0: いや、またあの機会があったらいつかまたね、女子夫人のに出ると思いました。ボール拾いで
1: また受けにもぜひぜひ参加しに帰ってきてください。
0: 本当ですね、直樹さん、また決ま

0: んしょろや。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: 今日ですね、宇検総役場の重山直樹さんですね、村のバレーボ大会がむる盛り上がった話聞きました。ありがとうございます。以上、この時間道の島ザワールドでしたが、さあではですね、今日はですね、石橋町の広瀬さんから曲リクエスト来てますのでお届けしますね。いたこ花嫁さん。

0: はい、石橋町広瀬さん、リクエストありがさまりよった。デイサービス楽しんできてね。いたこ花嫁さんでした。さて、時刻は8時42分ですが、ここからは職場体験生が来てくれてます。うがみんしょうらん。
1: うがみんしょうらん。
0: イエーイ。はい、自己紹介お願いします。
1: はい、名瀬中学校から来ました、大山春人と申します。
0: はい、何年生ですか、春人くん。
1: 中学3年生です。
0: もう3年生だったんだ。
1: はい、3年生
0: に。励ねー、職場体験で奄美風を選んでくれてありがとうございます。ね、嬉しいですよ。ちょっと春人くんの自己紹介ちょっといいですか、何か。
1: はい。
0: 部活とかしてる？
1: 部活動は今は何もやってないですね。
0: うん、うん、うん。最近ハマってることある？推し活とか。
1: 最近ハマってるもの、
0: うん、
1: まあゲームとか、うん、まあボカロとか、ま
0: あ、ボカロ、あ、ボーカロイド、うん、
1: はい、まあサブカル系っていう、
0: サブカル系ね、うん、文化カルチャーが好きなんだね、
1: はい、
0: いいですね、うん、でね、そして実はね、ハルト

0: あのそれこそ同級生たちもねみんなあちこち行ってるって思うちば、はい、どこに行ってるのかな、
1: 体験交流館あの住み用のや、一番遠いところだと奄美空港になるんですかね。
0: へえ、奄美空港でじゃなんかそういうねあれかな、あのこうお客様アテンド担当体験とかかな。
1: あ、そうなるかもしれないです
0: ね。かもしれませんね。今荷物の仕分けとかね。
1: はい、そうですね。
0: かもしれませんね。体験交流会の人はまあお風呂掃除とかかな。
1: うん、なんかスポーツを体験させてくれるみたいなことは言ってました。
0: すごい。ね、じゃあその子はスポーツ好きなのかな。
1: あ、はい、そうですね。
0: うん。
1: あのクラスの中でも一番スポーツが、
0: うん、
1: 一番、まあ、スポーツが得意な子です。
0: ダルト君がまたなんで奄美風に来てくれたんですか。
1: まあ、 あの小さい頃から、うん、らの夢だったので、
0: うん、いや嬉しいんですよね。小さい時から奄美風を聞いてくれてるってことですか。
1: あ、はい、そうです
0: ね。なんで奄美風が聞いてくれてるんですか。家で流れてた。
1: いや、幼稚園の頃にやっていた、うん、あの学びフェスタっていう、
0: うんうん、あ、学びフェスタ、うん、
1: あ、はい、
0: うん、
1: 長浜の公園あたりでやってた、
0: うん、あったじゃね、うんうん、はい、
1: そこの奄美 FM の体験に、うん、をさせてもらって、そこでちょっと奄美 FM
0: 好きになってくれたんだ。
1: はい、
0: 嬉しい。ハルト懐かしいですね。あのイベント良かった、楽しいイベントでしたよね。
1: はい、
0: いろんなブースがあってね。あ、その時からじゃあ好きになってくれたんですね。
1: はい、そうなんです。
0: ハゲ嬉しい。またじゃあ元気よくハルト君のまたね力を借りしてもらって、またあの番組制作とかねいろんなパーソナリティ展とか体験とかしてもらうのでよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ハルトが好きな曲流したりとかしましょうね。
1: あ、はい、
0: でまたこの後今日コーナーがあるから一緒に進行していきましょう。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: では時刻は8時45分、続いてこちらのコーナーです。

0: この日何の日気になる日、今日にまつわる記念日や出来事をお伝えしていきます。ハルト君もね、一緒にね、今日参加してほしいんですけど、今日はね、ハルト、セメントの日っち。
1: セメントの日ですか、うん、
0: セメントわかります？
1: セメント、うん、あの
0: コンクリートの、うん、そうそう、固めていくやつ。明治8年の今日を、国産で初めてのセメントの製造に成功したそうです、う
1: ん、なるほど。
0: 明治時代ね、こういったセメントができたことによって、建築を中心としていろんなね、場面で使用されてるんですけど、作るの見たことある？セメント、
1: 作るの、あー、なんか水と、
0: そうそう、
1: なんか砂利、
0: うん、
1: 砂利みたいなのを混ぜて、うん、あの流し込むんですよね。
0: そうそうそうそう、あのほら、よく駐車場とかにあのセメントをね、引くっていう時にミキサー車が来たりしますけど、 あのミキサー車じゃなくても、昔はね、簡易的になんかこういうバットみたいなところに粉を入れて、水入れて混ぜて攪拌したやつを流し込んでいって、コテみたいなやつでこう綺麗にしてね、あのまっすぐにするんで、職人さんがね。
1: なるほど。一回家でやったことはあるんですよ。
0: 何かどっかに流したの？セメント、
1: はい、あのお母さんが、うんうん、まあ、ちょっとだけ DIY、うん、できる人なので、
0: うんうん、すごいね、うん、家のどっか庭とか、
1: 庭、うんと、まあ、家の側面に底があるんですけど、うん、そこの形を整えるためですかね。
0: ああ、で、その整えた後に猫が通って足跡がつくみたいなことがよくあるあるですよね。
1: はい、
0: ね、あのでもこういったセメント開発がされた日だそうですよ。でまた他にもね、ハルトあるんだけども、
1: はい、
0: ですね、今日はね、ボクシングの日です。
1: ボクシングの日ですか。
0: 昭和27年の、今日、ボクシング世界フライ級タイトルマッチが行われたそうですよ。
1: なるほど
0: ね。昭和27年、であのね、それこそあのほら、ハルトのね、それこそ今ちょっと聞きますけど、
1: はい、
0: ご実家のね、お花屋さんじゃないですか、天候の前の。

0: あ、はい、そうです ね、
1: その、 あの道向かいのところに吉見整骨院って昔あったの分かります？吉見整骨院、天高の横に。
0: ああ、いや今もありますね。
1: ね、あれは今中村整骨院になってるんですけど、
0: あ、 そ、 う
1: ですか。その上に住んでるのは、吉見先生なんですよ。
0: ああ、そうなんですか。
1: で、その吉見先生ね、実はあのアメリカ軍政下時代、奄美軍とか日本に復帰する前の昭和28年までの間に、
0: はい、
1: 大校生だったっち。
0: あ、はい、
1: その時代、アメリカ軍の人たちも参加してのボクシング大会があったみたいで、
0: はい、
1: 吉見先生はチャンピオンになって1年間の学費をそのファイトマネーで払ったちょ。
0: あ、それはすごいですね。
1: すごいよね、当時高校生がね。
0: はい、
1: でちょっとラジオ局に対するお知らせで、島出身のミュージシャンのリッキーさんちいる千葉ハルト、
0: はい、
1: その、 あのリッキーさんの息子さんがなんと昨日初タイトルマッチというか初めての、ボクシング大会があったそうで、後楽園ホールで勝ちました。イエーイ、というね、今日ボクシングの日でね、そういった話題でしたけれども、ボクシングとか見たことあります？あまり見ない。
0: ボクシングあまり見ないですね、うん、
1: じゃあ格闘技もあまり見ない。
0: うん、ちょっとゲーム番組の関係でちょっとプロレスだけちょっとだけ、う
1: ん、あ、プロレス見るんだ。
0: あるかなという感じで。
1: またね、あの今度島にもプロレスも来ますのでね、楽しみにしてほしいです。ということで、今日を5月19日にまつわる記念日でしたが、サポーター会員さんで今日誕生日の方々、吉川優子さん、お誕生日おめでとうございます。そして吉田茂さん、安藤範友さん、坪井博さん、文沢元夫さん、安忠弘さん、牧野瑞穂さん、おめでとうございます。これ吉川優子さんはね、奄美ふみ立ち上げに携わったパーソナリティさんで、今日お昼来ますから春と楽しみにしてくださいね。
0: はい、わかりました。
1: はい、優子さんおめでとうございます。テレスさんにおめでとうございます。はい、ということで、では変わっては50年前の島での出来事を振り返ってみましょう。

0: 昭和51年5月19日水曜、南海日日新聞の話題です。市内に氾濫する大人向けの週刊誌が最近小、中高生の間でも盛んに読まれています。大人向けの映画ポスターなどについてはスクールゾーンから外すなど処置をしていますが、このような大人向けの週刊誌は飲食店などにも数多く置かれており、たやすく目に触れるため関係者は対策に困っているそうです。市内のある中学校で所持品検査をしたところ、週刊漫画雑誌などが見つかり、まさか学校に持ち込むとはと教師を驚かせています。高校では所持品はプライバシーの侵害のため行っていませんが、店頭などの立ち読みや飲食店などで読む機会は多い。また非行少年のたまり場となっている市街地の廃屋や廃車などからもこの手の週刊誌が大量に発見されるなど、たかが週刊誌などとは笑っていられません。見せない、読ませないなど配慮も欠かせず、子どもたちを取り巻く教育環境の整備を早急に行うことが必要だと話していました。昭和51年5月19日水曜、南海日日新聞でした。
1: はい、こういったね50年前の記事なんですけども、あれだろう、これ南海日日新聞の記事は、
2: あ、はい、
1: で、まあ、週刊誌が中高生に呼ばれてしまって、なんで持ち込むわけみたいな感じになってますけど、まあ、ある意味、まあ、50年の時ってすごいというか、もう今となってはね、なんか、まあ、ある意味週刊誌とか、まあ、漫画とか漫画誌とかもね、結構カルチャー的な感じで言うと読むのが面白いとかね、だったりもするし、
2: はい、
1: もうなんならネットに

0: は溢れ返ってるじゃないですか。
1: ですね。
0: 時代は変わるから50年後ってどうなるんですかね。
1: どうなるんですかね。
0: どう思います、ハルト。私はね、50年後ハルトたちはもう宇宙旅行に行けると思いますよ。
1: なるほど。
0: どう思います。
1: 宇宙旅行ちょっと行ってみたいですね。
0: いや絶対行けるっちば。今何歳。
1: 今14歳ですか、
0: ね、でしょ。だって50年経っても65歳じゃがね。
1: はい。
0: 50年後も私たちも何歳、90、もう私たちも行けませんね。ねえ、はい、だからもういろんな50年後ね、楽しみ。この空をね、ドラえもんじゃないけどこう空飛ぶ車が走ってるかもしれんもんね。
1: ああ、なるほど。
0: ねえ、50年ってやっぱさっきの話でも週刊誌も読んじゃダメ、漫画読まないでっちゅうのから今となってはカルチャーは大事ってなってますもんね。
1: ですね。
0: はい、ということで、まあ、時の流れを感じますが、こういった50年前の南海地理新聞からお伝えしました。では変わって天気予報です。
2: D-WAVE Weather Report。
0: 現在奄美地方に波浪の注意報です。今日は、東の風雨で、ところによって夕方雷を伴うでしょう。明日は曇りで、ところによって雨。今日は 50% から 20%、 明日は 20% の予想です。波今日 2.5m、 明日は 2m。 今日の日中の予想最高気温は27度です。この時間の奄美 FM 気象情報でしたが、ヤーさんからメッセージでね、ワンは先週偏頭痛、熱がこもって、昨日から咳が出て耳鼻咽喉科に行ったところ、風邪の初期症状で喉が赤くなってました。咳を沈める薬、痰を出しやすくする薬を処方してもらいましたよ。おかしいなと思ったら、悪化しないうちに早めの受診がいいなと思いました。なんかハルト君、風邪ひいた時のなんか対処法とかあります？
1: 対処法ですか、うん、まあ、とりあえず寝ることと、
0: 大事よね、
1: はい、無理はしないことですかね、
0: うん、薬をあまり飲まない。
1: まあ風邪ひいたらまあ飲みますね、
0: うん、飲みます、
1: はい、
0: たまに風邪ひきます。
1: たまに、まあ年に1回2回ぐらいですかね。
0: ね、元気が一番ですからね、ハルトね、はい、でこのヤーさんという方なんですけども、今週のメッセージテーマ、言われて嬉しかった言葉。仕事で相手の困りごとや依頼の書類や情報をパーッと社内のチャットで送るようにしていて、さすが〇〇さんと言われると嬉しいですと来てましたね。すごい仕事的男ですね。
1: ですね。
0: ね、また応援しましょう。ヤさん、ありがとうさまりょうた。
1: ありがとうさまりょうた。
0: じゃあハルト君、もうね今日が初日ですが、今日の意気込みお願いします。
1: はい、まあ、とりあえずまずは奄美 FM に馴染んでいこうかなと思います。
0: 最高です。あとね、実はハルトのばあちゃんが今ちょっと骨折で入院してて、今日が退院するかどうか分かる日。
1: はい、そうなんです。
0: ばあちゃんになんか元気になってるのメッセージないですか。
1: はい、じゃあ早く完全に回復して、
0: うん、
1: また元気に生活を送ってください。
0: ばあちゃんはね、実は花屋さんなんだよね。
1: はい、そうなんです。
0: 何ちゅう花屋さんですか。
1: 大山製菓店という花屋さんです。
0: はい、場所が小見本通りですね。
1: はい、
0: お弁当屋さんが近くにありますかね。 あちらは、は
1: い、お弁当屋さんが近くにあって、うん、で図書館が向かいにあるんですよ、
0: うん、で歩道橋の下ですね。
1: 下、いや、まあ、
0: 歩道橋の横ですね。
1: 横ですね。
0: 横ですね。どんな花がありますか。
1: 今はちょっとおばあちゃんが入院してて、うん、あんま仕入れ行ってないんですけど、まあ、榊とか式見とか、
0: 関心、
1: あと仏壇用の菊の束がありますかね、
0: うん、ハルトもね頑張ってるそうなので、またね今日もよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: では今日の番組、渡り陽子と
1: 大山ハルトでした。
0: ありがとうさまりょうた。
1: ありがとうさまりょうた。

0: レオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜10時。

アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時。

0: 広報大和ラジオ便。
1: Listen to me!
2: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月も第3週となりました。
3: はーい。ね、この時期、ジメジメして雨も増えてきてますね。
2: はい。いよいよね、梅雨かというところですが。はい、
3: この時期気をつけたいのが、ハブ。
2: そうですね。暖かくなると、活発に動きますから。
3: はい、ねー、集落の中でも、気をつけたいですね。
2: はい。
3: この間、初めて遭遇しました。
2: どこで？
3: 畑の方の水路で、